Du vaknar med Peter P4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice?" Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna. Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning, det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen, eller stranden, så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden, så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad den har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det till vakensnabelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och sådana grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa?
0: Man får trösta sig med landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Du kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med Vaken buse, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drös som gissar på solbrännare, tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar, tror många. Solbränna, ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley eller beachvolley eller beachvolley. Det är jättemånga nu som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ja, ni får tänka och höra av er till oss till vaken@sverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och höra av till mig på vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Var först ut. Skulle det inte vara fint?

0: Ledtråd nummer 2.
1: Här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här, vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu, här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, vars befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är ju nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avsäga det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys en dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boy, Bränd. Och för att det inte blir bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker, och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens även i nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig. Och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen. Första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, hold on.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen vill ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest sådana här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Rain in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med P3 och P4. Vi kommer umgås med veckans artister om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgust. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel.

Dans Macabre här i Vaken med Ghost. Det här var Nattas låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här i Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad dåligt.
0: Det är en konstig översättning bara.
1: Men fel.
0: Det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... Men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... Precis, ja, men jag tror också att det kanske är mer... För mena...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är ju bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är något mer.
0: Den Cyrus
1: hon
0: ska göra.
1: Behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara
0: Lisa.
1: Heter... Alltså att vi heter Peter Thunberg och Lisa. Det blir ju bättre om du behåller ditt efternamn. För annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså såhär, i natt vaken med Peter Thunberg och Lisa. För alla vet vem.
0: Lisa.
1: Ja. Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är precis så som du också har. Att du har ett lite unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej. Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges
0: Radio. Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ja. Hon är på kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, det är bara jag som är dålig.
0: Hon kan inte ta bort sitt efternamn. För det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kulturlisa.
1: Ja, hon du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men och det, du borde veta att det, alla vet det fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa
0: sagt
1: Berg.
0: Kulturlisa?
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på kulturen. Du bara,
0: jag vill
1: Ström.
0: Ju försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså, du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag varje chans.
0: Alltså?
1: Ja, det är där jag ligger och läser mina böcker. Ja. Jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte i soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är flera lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya
1: AI-modell. Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade förberett. Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata
0: verkligen
1: mer om.
0: Vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du var vaken med when... Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns
0: alltså, vi måste nu säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså, man måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake me up when September ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Var det liksom absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Madonna och Sabrina Carpenter dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMAs som var häromdagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att man, de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Det är det
1: P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, okay. Men då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli tjocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingle, men nu.
3: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
4: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under den närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgropen för sånt där. Medan papporna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju en fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans, var på sjukhus för 2 veckor sedan då hon bröt fotleden riktigt illa på jobbet. Opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag vill inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller jag förstår inte, och 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet, mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och sen önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan, Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror ju på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når er på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter står du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte det här. Vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in. Han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig. I studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid, men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand, men jag vet inte, jag är dålig på det där, jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Är det Ekot först, sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv 722 5-0, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Sist senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig. The sun comes up, I think about the coffee. I think

아침 눈 아침 새로운 밤.

0: Nu är han här, Mats Karlsson Lennart från Ekot, och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok, det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort och berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet, då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Och sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den, enligt då ögonvittnen, tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på

0: Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala, att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
1: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
0: Ja.
1: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
0: Ja, det har jag sett också. Mm. Ja, precis.
1: Frågan
0: ja.
1: Om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
0: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
1: Just det.
0: För de har så enormt stora huvuden.
1: De har ju som en liten bula fram.
0: Ja, och det är en tredjedel av kroppen är huvud.
1: Mm.
0: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Alltså, kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti.
1: Mm-hmm.
0: Känner du igen?
1: Nej, alltså jo, alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
0: Nej.
1: Nej, jag vågar inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
0: I alla fall, den här spermaceti då kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
1: Jaså.
0: För att oljan kan man använda med som lysbränsle. Alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
1: Mm.
0: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baseras på någon slags missuppfattning då, som jag skulle jag tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka, helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då, om det nu, i den mån det alls förekommer.
1: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller, var det träskepp då?
0: Ja,
1: då tänker jag att det är ännu lättare då.
0: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
1: Nej,
0: inte.
1: Det är kanske svårare idag.
0: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
1: Mm. Coolt.
0: Ja.
1: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
0: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
1: Mm.
0: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. En rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
1: Mm. Vill man inte bråka med.
0: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
1: Spännande. Det var ju en sån vit som man missade inte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon den var väldigt social och kom fram till folk och så. Då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
0: Ja. Intressant.
1: Väldigt gulliga faktiskt är de.
0: Mm.
1: Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer. Och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa Grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står och ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Jag lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket, betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata.

Massive Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara har varit på bokmässan och besökt där. Det blev... många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Så vi får se om det är långt eller kort sms. Nej. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag känna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen, och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klara om ungefär en halvtimme vid halv sex tiden. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping. Där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Ah, okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte. Det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske, rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet Rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till, att rödhåriga minskar. Det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det, eller har det mer då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken, men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1R-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta och de lutar åt det hållet men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: hoppas på. Än jag vågat hoppas.
1: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
2: God morgon.
1: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster, att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt, på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
1: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
2: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
1: Nej.
2: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Ja. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
1: Kan man göra någonting då, alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså, man vill ju också ha sanningen på något sätt.
2: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lags. Mm. Och till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
1: Ja, nej, absolut inte. Okej, okay. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är er slutsats om det?
2: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är ju verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
1: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite ledsigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
2: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man ju kanske att man känner att man blir ganska akterseglad, att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen nu. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få dem i Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet. Överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
1: Ja. Vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt, så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank i, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, det tycker jag nog att människor kan få välja själva.
1: Mm. Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
2: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande tycker jag att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilerna än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
1: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort dessutom, det så hade du inte kunnat vara expert på internet.
2: Ja, det hade varit tråkigt.
1: På internet, det stiftelsen. Tack så hemskt mycket Måns Jonasson för att du var vacken med P3 och P4.

0: Fast Lane. Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter

0: partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
2: Men hur låst är den?
3: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesk berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
6: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
7: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
8: Det är ju 1 år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
7: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
6: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
4: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
9: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Fri.

Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt, det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar, det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat, Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room.

Vi ska titta till två vägarbeten, dels på 261 Drottningholmsvägen mellan Nockebybron och Gubbkärsvägen. Där pågår ett asfalteringsarbete och det är växelvis trafik förbi med lots där. Det arbetet kommer dra ut på tiden lite grann och preliminär prognos är nu satt till 6.30. Räkna med köer över Nockebybron alltså. Samma läge har vi på 646an Ingarövägen mellan trafikplats Gustavsberg och Ingarö kyrka. Även där är det underhållsarbete och växelvis trafik med lots fram till klockan 06 och ganska ordentliga köer just nu in mot Gustavsberg.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster att vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset, som ju alltid bjuder på fin musik, på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj, oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sitt start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklarar varför jobbar i riksdagen.
1: Det där är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Men det gör
1: man
0: ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis.
1: Jag
0: rent fysiskt, tekniskt gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen när man svarar, när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar, och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter, och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda, att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt, det är som skolstart, och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite, det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Nu vet ni det, jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och sosspotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu, där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon! Ja, god morgon och välkomna alla softpotatisar där ute. Vi ska bara softa oss igenom den här dagen.
1: Softpotatisens
0: dag.
1: Vi råkar vara lite trötta också, du och jag. Så att det passar oss perfekt.
0: Hörrni, P4 Stockholm är det tisdag den 29 september. Och som sagt, softpotatisens dag. Ska du hänga i innerstan idag så ska du inte bli orolig om du surrar drönare i luften.
1: Nej, precis. För då handlar det förmodligen om att polisen kommer att komma att bevaka områden i Stockholm i samband med riksmötets öppnande idag. Och extra bevakningen kan komma att pågå mellan 10 i förmiddag till klockan 10 ikväll.
0: Just så. Och vädret då? Ja, moln varvas med en del sol och mest uppehåll. Och det är varmt, hörni. Redan tidigt här på morgonen, 15 grader. Och det kan ända bli upp mot 18 och svag vind. Nu, Ekot, klockan blir 6.
2: God morgon. Först Ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
3: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
5: Men hur låst är det?
6: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
2: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
7: Vi bygger ju ett skyddslag över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
8: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare, som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar, men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
7: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
9: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 6:05.
10: Carina Segora Morberg har ju med oss på Ekoredaktionen. P4 Stockholm är det här. Tisdag morgon har vi. God morgon Stockholm. 6:05. Vi ska kolla in trafikläget. Sanna Richter är det som är med oss på trafikredaktionen.
11: God morgon. Och då tar vi oss till Nockebybron där det är många som kör väldigt långsamt just nu. Det hör ihop med ett nattarbete som inte har blivit klart. Det är växelvis trafik mellan brofästet på fastlandet och Gubbskärsvägen. Så alla ska in och köra då i en riktning i taget, vilket gör att det bygger otroliga köer redan nu. Tanken är att det ska vara klart inom en halvtimme i alla fall. Ungefär samma läge har vi på Ingarövägen, länsväg 646, mellan Ingarö kyrka och Gustavsberg. Långa köer efter asfalteringsarbete. Där ska man avsluta alldeles strax. Det är signalfel också både vid Huddinge och Flemingsberg, vilket påverkar tågtrafiken mellan Stockholm och Södertälje, än så länge med ganska få förseningar och enstaka inställda avgångar.
10: Meghan Trainor först ut med Get In Girl. God morgon.

0: Ja, ge dig morgongänget. Det halta och lytta.
1: Ja.
0: Ska man säga. Ja, det, vi kommer kanske upplevas lite dummare i huvudet än vanligt den här tisdagsmorgonen.
1: Vi råkar båda vara ganska trötta. Mm. Sen har vi ju lite manfall också.
0: Ja, men även vår producent Patricia. Alltså vi är tre pers som har sovit dåligt och så kommer fjärde inramlande med huvudvärk. Den femte vabbar. Ja. Den sjätte, han är ju lajar med världens barn. Eller inte med, men alltså kampanjen, du vet. Lasse.
1: Ja.
0: Ja. Vi får luta oss mot Alva så småningom när hon dyker upp. Om hon gör det, vi vet ju inte än. Hon kanske inte mår bra heller.
1: Nej, precis. Hon har stukat foten eller någonting.
0: Ja, tur vi har Sanna på trafiken i alla fall. Ja. Du, vilken temperatur. Jag blev så chockad, för igår då var ju jag lite sen in eftersom bilen var igenimmad och fuktig som rackarn. Så sådär. Men den här morgonen, det var ju som en sommarmorgon. 15 grader.
1: Ja, precis. Man brukar ju verkligen, alltså, oavsett egentligen hur kallt det är, frysa på morgonen när man går upp så tidigt som vi behöver göra för det här jobbet.
0: Men inte den här?
1: Nej, jag slogs verkligen av det på min väldigt korta promenad på 5 meter till taxin. Men det var ju sommarvarmt.
0: Precis, helt rimligt med andra ord att ha solhatt och solglasögon.
1: Ja, men exakt.
0: Det kommer också fortsätta vara en hel del soligt idag, uppehållsväder, även om det varvas med lite moln och det kan bli temperaturer ända upp mot 18 grader. Men då vet man ju att det förmodligen kommer kännas ännu varmare när solen skiner. Och bara svaga vindar. Det finns ju såna här dagar, du vet, eller en dag för allt brukar vi säga. Ja. Men den här dagen tror jag slår något form av rekord. Jag vet inte, för jag har inte kollat. Men det skulle kunna vara den dagen med absolut flest olika företeelser knutna till sig.
1: Ja, vad är det? Det är 29 september, alla soffpotatisars dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Det är alltså 7 stycken teman som man ska ha i åtanke den här dagen. Men jag tänker så här, internationella matsvinnsdagen och återvinningens dag, det måste man väl ändå kunna slå ihop.
0: De går ju lite hand i hand, tänker man väl, eller hur?
1: Soffpotatisars dag och
0: kaffets dag.
1: Ja.
0: Hänger. Jag känner att det är där jag landar idag. Det kommer inte hända mycket och jag behöver massa kaffe.
1: Ja, exakt. Ja. Varje dag är kaffets dag i vår värld.
0: Ja. Pussdagen låter ju trevligt i och för sig. Var kommer det ifrån då? Kommer det sig att man liksom har en dag, ska man pussa vem som helst, är tanken, eller?
1: Dagen har tydligen sitt ursprung i internationella initiativ med syftet att sprida glädje och lyfta hur viktiga små gester som en puss kan vara för hälsa och välmående.
0: Ah, okej. Okay. Men då förstår jag att det var ett internationellt initiativ, för det är ganska osvenskt.
1: Ja, här... man måste ju fråga först också.
0: Ja, men det... jag skulle nog också instinktivt så rygga tillbaka om de kom farande med en puss.
1: Ja, tänk om jag skulle komma in här på kontoret och bara...
0: om det inte är min man, vill säga, vill jag bara vara tydlig med. Han skulle jag väl kanske så här, ändå säga det är okej om han vill pussas. Men,
1: inte taxichauffören.
0: Nej, där går gränsen ändå. Så mycket fransk är jag inte.
1: Nej,
0: kindpussar här. Nej, det är inte riktigt min grej. Jaha, men då vet ni, massa olika saker. Det är bara att välja här. Internationella hjärtdagen. Då tänker man ju såklart lite extra kanske på alla som har problem med hjärtat.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Jo. Jag tänker bara alla soffpotatisars dag och internationella hjärtdagen. Jag känner mig kluven liksom.
0: Hur då, menar du?
1: Nej, men jag menar att jag är en soffpotatis och jag oroar mig samtidigt över hur det påverkar mitt hjärta.
0: Ja, det är hypokondrin. Ja, men den, det är inte, det ryms inte idag. Det är en annan dag. Nej, Theo. Okay. Så du får...
1: Oh, gud. Jag blickar framåt.
0: Ja, precis. Vi går vidare.

0: Nick and Vince, Am I Wrong, här i P4 Stockholm. Och vi sparkar igång den här morgonen bland annat med ett ämne som vi har lyft en hel del tidigare. För på torsdag så stoppas ju de så kallade tonårsutvisningarna tillfället, Theo.
1: Ja, precis. Och vid det här laget så tror jag att de flesta av våra lyssnare känner igen vad det här handlar om. För att friska upp minnet så är de här tonårsutvisningarna alltså de här uppmärksammare utvisningarna där personer som nyligen har fyllt 18, som i många fall har bott större delen av sina liv i Sverige, får utvisningsbesked när de fyller 18 eftersom att de inte uppfyller kraven för till exempel inkomst.
0: Ja, men som sagt då, 1 oktober nu på torsdag så stoppas de, i alla fall då tillfälligt. Men många som hotas av utvisning hoppas ju samtidigt på en mer permanent lösning i migrationspolitiken framöver.
1: Ja, men precis. Och en av dem är 26-åriga Shardad Sherbabaki.
2: Man kan inte planera morgondagen. Man kan inte planera framtiden. Det är inget jag skulle önska till min värsta fiende liksom.
1: Och det här är då en tillfällig ventil, kallar man det, som innebär att unga vuxna över 18 men som är under 21 och som tidigare har haft uppehållstillstånd som barn har en möjlighet att söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och den här tillfälliga ventilen gäller från 1 oktober nu till den 31 december 2027. Så att den någon permanent lösning är ännu inte i land.
0: Nej, utan en tillfällig lite över ett år här då framigenom. Ja. Ja, en och annan kanske var bänkad på Strawberry Arena eller stod upp och skrek och gapade, jublade. Jag vet inte, det gick ju bra. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår i Solna.
1: Ja, och det betyder ju att Sverige faktiskt leder sin grupp i Nations League. Det visste inte jag innan. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, men också stockholmarna Yasin Ayari och Viktor Gyökeres.
0: Mm, kul!
1: Ja.
0: Ta det där igen då, ifall du ska in till innerstan idag och blir lite orolig om det surrar drönare ovanför huvudet på dig. Ja, men det behöver inte betyda att det har hänt något brottsligt alls, utan det är extra kamerabevakning som polisen möjligen kommer att utföra då på grund av riksmötets öppnande.
1: Precis.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det var september med Ett hjärta, en rebell här i P4 Stockholm. Ja, kollar man i almanackan så sjunger ju september verkligen på sista versen. Mm. Herregud, jag tycker inte jag hunnit med den här månaden. Jag fattar inte att det är oktober. Det känns som att vi gick från sommar, bam, rakt in i en höst.
1: Ja, alltså, för min del så känns det som att det har hänt mycket. Så att när jag har kollat tillbaka genom kamerarullen, för att det är det enda sättet jag kan relativisera tid. Jag är lite konstig på det sättet. Jag vet liksom inte om det har gått en vecka eller liksom ett halvår. Utan jag får kolla tillbaka genom kamerarullen. Men när jag kollar på början av september så känns det som att det är jättelänge sedan.
0: Eller hur? Ja, och verkligen sommar också. Men det har ju varit relativt varmt ändå, får man ju säga.
1: Ja.
0: Och vi tänkte att vi ska blicka just tillbaka, precis så som du beskriver. Jag är likadan, jag måste också säga, herregud, var det igår eller var det ett år sedan? Summera september lite grann med bild och ord. Och du får jättegärna dela med dig där på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Och han är så gullig, Frasse.
1: Det är din häst.
0: Han kom ju tillbaka från Gotland, så att det har ju varit mycket häst i september för min del, och jag är väldigt lycklig över det. Annat då, sista färden innan torrläggning, skriver Fredrik Eriksson, och så ser man liksom fören på hans båt.
1: Ja.
0: Oh, den känslan i kroppen. Jag har ju haft båt tidigare, vuxit upp verkligen på sjön med min farmor och farfar och med familjen när jag var barn också. Och det är någon riktig sån tomhetskänsla på något sätt när han ska upp på land.
1: Alltså jag har ju bara negativ relation till båt.
0: Min sagt att
1: min
0: farsa
1: köpte en sjöbjörn som han renoverade i. Ja, men det måste ha varit 5 somrar i rad liksom.
0: Finns andra.
1: Exakt. Och sen när han väl skulle när han väl fick lägga ner den i sjön. Ja, då han har kört den i en sommar innan vi skulle flytta från Luleå till Stockholm. Så fick han sälja den.
0: Se där.
1: Ja. Men vi har ju lite fler bilder också. Maria Duberg skriver mycket sjukstuga med barnen och en hel del galenskap. Det låter lite som här.
0: Verkligen. Ja. Lite manfall här.
1: Mm.
0: Och Joakim Hed, han har en bild på liksom det motsatta då, från det öppna vattnet, och Fredrik Erikssons bild med båten. För här snackar vi is. Och han summerar september med att SHL har börjat igen. Joakim är en trogen brynäsare, så han har plåtat den här bilden i lördags när det var hemmapremiär för Brynäs. Ja, kul. Ni får gärna fortsätta som sagt, eller fortsätta. Nu har ju några av er redan gjort det, men ni andra får fylla på också, så tänker jag. Kolla igenom ditt fotobibliotek från september och kanske ett och annat där som sticker ut som du vill berätta om och dela med dig. Kjell Lindblad, vill jag bara skicka en stor kram till och ett krya på dig. För han berättar att han i början på september fick veta att han hade en tumör på sin ena njure, så vilken skitmånad.
1: Ja, det kan inte vara kul.
0: Ja, men igår så opererades den bort. Han säger att allting finns beskrivet under hans profil, tumörsvängning. Och så skriver han att KS Huddinge regerar. Skönt att höra att du har blivit väl omhändertagen och hoppas nu att allting går riktigt, riktigt bra, att du kryar på det fortsätt.
1: Det gör vi.

0: I don't wanna lose you, Tina Turner här i P4 Stockholm. Igår så valdes han ju in till talman igen, Andreas Norlén.
1: Precis, och idag i samband med riksmötets öppnande i Stockholm så kommer polisernas kamera bevaka delar av Stockholms innerstad med drönare. Bevakningen börjar klockan 10 och pågår till klockan 22. I ett område kring T-centralen och Hötorget så börjar bevakningen klockan 14. På Valhallavägen i Stockholm så utsattes en närbutik för ett rån under måndagskvällen. Polisen larmade strax före 7:30 efter att en maskerad man kommit in i butiken och tvingat personalen att öppna kassalådan. Mannen, som inte var beväpnad, försvann sedan med kontanter. Och polisen sökte av närområdet med både polispatruller och helikopter, men rånaren har ännu inte gripits. Den 1 oktober

0: Borevi, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
1: Men jag tror inte att den kommande politiken kommer att rulla tillbaka till det som gällde till exempel före 2016.
0: Hemma hos Shahrad Sherbabaki står väskorna packade. Så fort situationen lugnar sig i Iran riskerar Migrationsverkets utvisningsbeslut träda i kraft om inte lagen ändras eller tolkas annorlunda än vad den gjort hittills.
2: Man kan inte planera morgondagen. Man kan inte planera framtiden. Det är inget jag skulle önska till min värsta fiende liksom.
3: Och reporter här var Anna Langseth. Sanna håller koll på trafiken den här morgonen. Hur ser det ut än så länge?
4: Det börjar köra på faktiskt redan nu på flera håll. På E18 Enköpingsvägen, man har passerat Rinkebytunneln och tagit avfarten ner mot Ulvsundavägen. Där pågår en bärgning till höger. Skyddsbil är på plats. Långa köer är det över Nockebybron, men arbetet som var där på fastlandet, det har precis avslutats. Så förhoppningsvis ska det kunna rulla lite bättre. Segt på Ingarövägen också. Där pågår ett asfalteringsarbete mellan Gustavsberg och Ingarö kyrka. Det har dragit ut på tiden, pågår fortfarande och innebär också ungefär 10-15 minuters förseningar för busstrafiken förbi.
3: Trots att vi närmar oss slutet på september, jag har faktiskt bara en dag kvar, det är ju oktober, på torsdag så har vi riktigt sensommarväder som väntar idag. Moln varvas med en del sol, mest uppehåll, temperaturen upp mot 18 grader och svag vind. God morgon!

Late Night Talking med Harry Styles här i P4 Stockholm. Och vi summerar september, även om vi har en liten dag kvar imorgon också. På vår Facebook-sida, du får gärna dela med dig av en bild och text där, om du känner för det. Här är Bette Midler nu, Favorite Waste of Time.

favorite waste of time. Ja, vad nu det kan vara, men möjligen då kanske kärleken. Vi snackade om det lite tidigare förresten, att den här dagen, den är tillskriven väldigt många olika företeelser. Kanske någon form av rekorddag den 29 september, för det är, hör och häpna, alla soffpotatisars dag, samtidigt som det är resandefolkets dag, det är kaffets dag, återvinningens dag, det är internationella matsvinnsdagen. Ja, det känner man ju ändå att det kanske hänger ihop där. Det är också internationella pussdagen och internationella hjärtdagen. Ja, så det är ju bara att välja och vraka där.

0: Det är två bilar som har krockat på 226an Huddingevägen precis efter Tullinge och i riktning mot Stockholm. Man får ta sig över i mötande där för att komma förbi och det köar på förstås. Olycka alltså Huddingevägen efter Tullinge riktning Stockholm.
1: Ja, ta det lugnt där ute hörni. Det är hög tid att släppa lös radiosporten. Mats Fagerström är det vi har med oss den här morgonen och det är mycket fokus på en lyckosam gårdagskväll.
2: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
3: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
4: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul det är då jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så.
3: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
4: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
5: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1 målet. Ja, men hur var det där ute?
5: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
5: Mycket.
3: Det syns på dig.
5: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
1: Ja, så hoppas vi då att de håller ställningarna och fortsätter att kamma eller ta hem det här. Nu Roxette, The Look. God morgon.

0: Den helige fadern, vet du om det?
1: Nej.
0: Jag trodde det var Gud.
1: Ja, nej, men jag blev varsen på... det nu. Men...
0: det är på Leo den 14:e. Tydligen.
1: Den heliga fadern.
0: Ja, han har omtalats i alla fall på det viset av en fransk pilot. Det kan ju låta väldigt, väldigt långsökt. Och vad det här med det hela att göra? Jo, men det är så att påve Leo då, den 14:e, har varit på ett Frankrike-besök. Det beskrivs som ett mycket lyckat sådant. Ett framgångsrikt till och med 4 dagars besök. Och sen så skulle han då färdas från Lodi till Metz. Och det gjorde han i ett flygplan.
1: Precis, och en andra pilot på det här flyget berättar att den heliga fadern kom in i cockpiten för färden i luften. Mm. Ja. Så han har samma intressen som jag när jag var 8.
0: Tydligen en stark passion för flyg, bilar och mekanik generellt.
1: Nice. Ja. Ja. Så han nöjde sig inte bara med liksom skådarskyn, utan han ville ju också prata med piloterna i 2 franska stridsflyg av typ Rafale, som också eskorterade på planet på 50 meters avstånd. Så att,
0: han fick micken helt enkelt. Och så satt då påve Leo den 14:e där och pratade då med de här piloterna. Han helgade dem och alla de militärer som försvarar människor för fred på jorden.
1: Han verkar inte ha någon social fobi. Liksom bara direkt, ge mig micken, nu vill jag prata med de här stridspiloterna under flygning.
0: Ja, roligt. Efter en halvtimme så landade det här påveplanet då, utan några jordiska problem, som det beskrivs här av TT, i Metz.
1: Ja. Ja, det är kul att han gillar att flyga och gillar stora maskiner.
0: Ja, det var i måndags då som han sen återvände från Frankrike till Vatikanen. Ännu en gång med flyg. Mm. Ja, frågan om han satt i cockpit då också. Det framgår inte av historien. Men man får väl gissa att han nog gjorde det.
1: Han har tröttnat.
0: Häftigt. Här har vi Division 7 med Långbro Feeling.

0: Ja, vi har en tråd på vår Facebook-sida där vi och ni kikar igenom mobilen efter bilder på september. För det är ju så man minns nu för tiden. Hur far och mindes man innan man hade bildbibliotek i sina mobiler?
1: Jag vet inte. Jag är för ung.
0: Ja, du har ju bra minne som det är. Men jag var ju liksom med på en tid, jag tänker så här, herregud, nu 50 plus, jag hade aldrig klarat det. Jag minns ju knappt. Så bara, jo, var det i somras vi var på semester i Gotland eller var det förra året? Ja, du vet sådär. Jag får alltid djupdyka ner i telefonen nu för tiden. Och ni gör också det idag. Vi kikar på september månad och hjälps åt att liksom runda av den lite grann. Den går ju ändå mot sitt slut. Och det är väldigt kul. Det är så otroligt mycket olika bilder som trängs där. Och olika sinnesstämningar för den delen. Det är upp och det är ner. Och en del förväntan framåt och andra som liksom med en suck minns tillbaka kanske på sommaren. Therese Jonsson, är jag så avundsjuk på Theo.
1: Ja, det är gulligt.
0: Ja,
1: det är väldigt gulligt.
0: Hon tycker att den här månaden har känts lång och det finns en anledning, därför att Therese längtar till den 10 oktober. Då ska hon hämta hem två små kissar och så är det en bild på dem. Jag gissar att de bor kvar hemma hos uppfödaren här då, eller ja, kattmamman i alla fall.
1: Toppnamn.
0: Ja, de ligger och trängs i en liten korg tillsammans, eller en liten mjuk bädd. En sköldpaddsfärgad och en svart. Och namnen då?
1: Ja, de heter Gunvald och Larsson.
0: Underbart.
1: Ja, det är riktiga toppnamn.
0: Ja, Therese, vad fina. Stort grattis till dig och jag förstår att september har känts lång.
1: Någon annan som antagligen har haft en ganska trevlig september med anledning av vad han har lagt upp på bilden, det är Torbjörn Molander som, ja, jag måste säga, det är det sjukaste game roomet jag har sett. Det är inte en, inte två, utan hela fem stycken pinballmaskiner i hans liksom man cave. Och det är affischer som hänger ovanför. Det är liksom sån här, vad jag tror är akustikpaneler, så att det ska bli lite ljuddämpat inne. Alltså det, jag är sinnessjukt avundsjuk.
0: Ja, men Torbjörn, vi kommer. Det här måste vi ju se, ja. Få se på riktigt och prova på, känner jag. Kan vi köra en av er hemma hos dig någon dag?
1: Stockholms bästa man cave.

Det är flera bilar som har krockat på E4 Uppsalavägen. Efter trafikplats Rosersberg, riktning Stockholm, de står i vänster körfält. Olycka alltså efter Rosersberg och in mot Stockholm. Hjälp är på väg fram.

0: Agnes, Release Me. Ja, och vi börjar släppa taget om september. Nu när du sjunger på sista versen och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig med bilder och ja, men ord också om du vill, runt månaden som gått. Nu ska vi få ekot. Här är Carina Segura Morberg. Klockan blir 7.
1: Och ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
7: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
8: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackats in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Morberg.
0: Chefer av Stockholm är det här i studion, Mia och Theo. Vi har Sanna som håller koll på trafikläget. Hon ska alldeles strax få berätta hur det står till. Men först moln och en del sol som varvas idag. 15-18 grader och svag vind.
9: Det är en olycka på Efre Uppsalavägen precis före avfarten mot Stora Väsby riktning Stockholm. Flera bilar som har kört ihop där i vänster körfält och skyddsbilar är på väg fram. Det går att använda avfartssträckan där mot Stora Väsby för att ta sig precis förbi olyckan, men passera försiktigt där då. På 226an Huddingevägen efter Tullinge centrum riktning Stockholm fortsatt två bilar som står stilla där efter en olycka. Och helt stopp i tågtrafiken vid Västerås, vilket då påverkar Stockholmstågen mot Göteborg som dras via Västerås. Ingen prognos, det beror på ett försenat banarbete och ett tillbud.
0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton här. Please, please, please.

0: Riktigt sommarväder väntar idag, eller i alla fall temperaturer upp mot en 18 grader, och det var 15 på min, stod det på min termometer. Ja, så länge jag slipper skrapa rutan är jag otroligt glad, måste jag säga.
1: Det är det värsta ljudet jag vet. Alltså när man skrapar rutor. Jag ryser.
0: Okay.
1: Det är som för andra när man typ tuggar på en isbit. Så känns det för mig när man skrapar rutor på en bil.
0: Jag skiter i ljudet. Jag tycker bara jobbet att göra det.
1: Ja. Det är inte kul heller.
0: Nej, precis. Du, vi summerar ju september och spridda skurar får man säga. En del av er har haft en fantastisk månad och lägger upp vackra bilder och berättar om en härlig sensommar. Medan andra har haft det tuffare med helt andra utmaningar. På vår Facebook-sida kan ni gå in och kika, men det är också väldigt, väldigt vackra foton från en och annan av er. Det tycker jag är underbart. Kul att ni delar med er sådär. Och sen så blickar vi framåt så småningom då, växlar över till oktober på torsdag. Men någon som blickar lite väl långt fram, måste jag säga, det är vår folkkär Fredrik Lindström, du vet, domaren i På spåret.
1: Ja. Du, han går ganska långt fram, för han ska göra en föreställning om sin favorithögtid.
0: Ja, och julen. Då snackar vi inte påska, utan
1: nej,
0: precis.
1: Det är jula.
0: Det är julen. Och varför vi egentligen firar den, jag vet inte, är det så att folk inte vet det, eller? Det vet vi väl ändå.
1: Ja. Alltså, han säger ju att vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället. Så den här julshowen heter Unnar i en lycklig liten jul, historien om årets köpfest. Och den här showen ska då gå till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi har tappat anknytningen till våra rötter. Det låter ju juligt.
0: Ja, till TT så säger han, historiskt har julen före kristen tid handlat om att hedra de döda förfäderna som kom på besök, om andeväsen och det övernaturliga. Idag har vi precis lika stort behov av det andliga, men vi har gjort varuhusen till våra tempel och kommersen till vår religion. Men samtidigt då, som man ondgör sig lite grann över det här, så säger han att det här är absolut ingen Grinch-föreställning. Det kommer nämligen att bli julstämning också. Och han kommer ha med sig en operasångerska och en pianist som kommer att liksom bjuda på både klassiskt och pop och lite julstämning såklart.
1: Ja, han kanske får sätta egen prägel på det, för Fredrik Lindström så är julen tydligen en tid för lek, spel och socialt umgänge. Det är väl för de flesta. Man säger, jag är ingen pysslig person, men har alltid något pyntprojekt på gång och gör mina egna julkort. Jag känner mig mer intresserad av det förflutna vid julen, berättar han.
0: Ja, men tror jag många kan känna igen sig i, att det, de där högtiderna, att man liksom lite grann hur det var tidigare.
1: Ja, eller inte.
0: Nej, men du är för ung fortfarande, men vänta bara när du kommer upp i min ålder, för då blir det lite så här, åh, tänk vad jularna var mycket roligare när barnen var små, eller ja, du vet så här, alltså det finns, eller när jag var liten och inte behövde stå där och laga all mat själv och städa allting och fixa.
1: Ja. Moster kallar mig tjock eller?
0: När jag bara fick ligga liksom i soffhörnet och äta praliner och fråga när är maten klar. Det kan man sakna som vuxen.
1: Ja, när jag åt för mycket och somnade klockan 7 och sov genom hela julafton.
0: Till exempel. Han bjuder också på några bra liksom tips då. För att komma i bästa möjliga stämning. Till exempel så är det viktigt att ha ordning och reda, skriver han. Och det är ju där jag känner då att varför måste jag stå för den? För jag håller med, jag gillar ju när det är ordning och reda, annars får jag ingen julkänsla. Man kan liksom inte fira jul om det är stökigt hemma. Fredrik, I hear ya. Storstäda och se till att räkningarna är betalda i god tid för julfridens skull, känner han. Och då känner jag att här kanske man kan leja någon då. Skulle vara skönt faktiskt.
1: Jag gillar den, skriver, släpp taget om den trista byråkraten och ge utlopp för det inre barnet för en gångs skull. Då får man ju tänka på när min farsa skulle testa en sån här minidrönare. Alltså en sån här som inte kostar mer än 200 spänn.
0: Och inomhus då?
1: Ja, inomhus. Och kraschade rakt in i min morsbrors fru som gick med någon glöggbrick.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Min svägerskas dotter fick en sån där i födelsedagspresent här i början på september, och jag kan säga att det står väldigt tydligt på kartongen, körs ej inomhus.
1: Ja.
0: Varning, kör ej inomhus.
1: Det tänker ju inte ditt inre barn på.
0: Nej, det har du ju faktiskt helt rätt i. Ja. Ja, föreställningen den har premiär den 18 november på Skala Teatern här i Stockholm i alla fall. Som sagt, ingen Grinch, även om han ondgör sig kanske lite grann då över vår köphunger runt jul.
1: Kul.
0: Här är Europe med The Count of Ignorance.

0: Gänget som ju gästade musikplatsen här för några veckor sedan, Europe med The Cult of Ignorance. I våras så var Lasse Persson, vår reporter, tillsammans med Otto Marand som länge hade försökt få en havsöring på kroken utan att lyckas. Och, ja, Lasse han krönte Otto till länets kanske sämsta fiskare. Eller kanske, jag tror bestämt att Lasse sa att, att du var länets sämsta fiskare, Otto.
1: Ja, han sa det till mina vänners stora glädje. Så fick man det epitetet. Men det tog jag gärna. Det var väl välförtjänt kanske.
0: Men du, för den då som inte var med på den fisketuren, du och Lasse var ute en hel morgon. Det gick inte vägen då heller, eller hur, va?
1: Nej, jag tror att den turen var väl, kom vi en bit över 200 timmar utan någon som helst tillstymmelse till napp eller se någon fisk överhuvudtaget. Men när han var med där, det första som hände var att jag hade en fisk efter kroken som håna och visa upp sig och sen stack. Så det var första liksom tecknet på att det fanns liv överhuvudtaget i närheten av min krok. Men ja, sen dess har det varit tungt igen.
0: Det gav dig lite hopp i alla fall, kan man säga. Ja, men du, skam den som ger sig. Nu har det ju plötsligt hänt, om man ska tro ditt inlägg på Instagram. För det är inte så att du lånar den där öringen.
1: Nej, det har jag. Det är fortfarande i chock. Och då överdriver jag inte. Jag skakade när jag kom hem igår och kunde inte sova och vakna supertidigt i morse. Och det har nollan är spräckt. Så att säga.
0: Det är så kul. Vad sa resten av familjen? Trodde de på det när du kom hem?
1: Alltså det första jag gjorde var att efter jag hade försökt göra rätt för mig att ta loss kroken och vara försiktig och så vidare, då var jag att försöka ta en bild på den. Jag vet inte hur många bilder jag har som jag har tagit. Jag har kameran liksom vänd åt fel håll och fotat mig själv och stå och filma mig själv när jag står och hypervänt.
0: Åh nej, nu försvann Otto. Det gick lika dåligt att prata med Otto som för honom då fiska. Men när det äntligen blev napp, då vildes inte här. Vi ska se om vi kan göra ett nytt försök att koppla upp. Där, nu! Hallå, är du tillbaka, Otto? Nej, rackarns!
2: Det går inte bra.
0: Jag får ingen napp.
2: Ja.
0: Nej, vi får göra nya försök och så tar vi lite trafik. Där är det ingen vidare heller, Sanna, just nu.
3: Nej, men det är det verkligen inte. Det är en jättekö som bygger in mot Stockholm på Uppsala-vägen, och det beror på en olycka precis före avfarten Stora Väsby. Flera bilar som har krockat där i vänster körfält. Skyddsbilarna är på väg fram eller möjligtvis precis på plats. Köstarten just nu, den ligger vid Märsta. På andra sidan stan, 73 Nynäsvägen vid Farsta, riktning Nynäshamn, där har det tappats en del last ut på körbanan. Både isolering och träbitar och annat, så tar det försiktigt förbi.
0: Ja, vi får nog försöka igen om en liten stund och ringa upp Stockholms, kanske Sveriges sämsta fiskare.

0: Avicii med The Days, och det är Robbie Williams som sjunger här. Ja, det gick ju så där när vi pratade med Otto Marand, som vår reporter Lasse Persson gav namnet Sveriges sämsta, eller länets, vi kan nöja oss med det, sämsta fiskare. Och precis när vi då skulle liksom berätta här att det har vänt, Otto, att du faktiskt fick napp, ja, ja, då föll linan mellan oss. Gick så där, ja, helt enkelt. Ja. Men efter åtskilliga fisketurer och timmar så fick du till slut en öring på kroken. Har du räknat nu då? För jag vet ju att du har haft koll på dina turer. Exakt hur många timmar tog det? Och hur många koppar kaffe?
1: Ja, åtskilliga termosar kaffe har ju gått. Och jag tror att när jag och Lasse var ute och fiska här innan vintern så... Eller innan sommaren så var det väl, passerade vi 200 timmars gränsen. Så att, siffran är ungefär 213 timmar. Från kast 1 till nu slutmålet.
0: Ja, det är tålamod. Alltså, på en skala 1-10, ditt pannben, Otto, var placerar du dig?
1: Jag brukar ha superdåligt pannben, men man är ju lite stolt över sig själv. Man har ganska ofta ställt sig frågan att det här är ju inget kul. Havsöringen gillar ju när det är lite dåligt väder, det är kallt och blåsigt. Och jag är lite bekväm om mig och liksom går upp lite sent. Man frågar sig själv, liksom, det här kommer inte hända. Men nu föll, bitarna föll på plats, stjärnorna stod rätt. På en händelse befann jag mig ute på ett ställe. Jag hade hjälpt min farsa att hämta lite brädor på ett ställe. Och hade jag spöt i bilen. Jag testar. Och det tog ju inte direkt kanske den här gången heller. Men till sist så small det till. Och jag är fortfarande chockad, som sagt.
0: Men du, nu när förbannelsen verkar vara bruten då, vågar du säga att du faktiskt har blivit fiskare på riktigt nu?
1: Nu kan jag i alla fall visa upp och säga att jag har fått en fisk. Det är jättemånga som liksom frågar, vad ska du göra? Vad ska du göra imorgon? Jag tänkte dra ut och fiska så mycket som möjligt. Vad fiskar du då? Jag fiskar ju havsör, men jag får ju ingenting. Och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den där bilden som Lasse fixade, att där stod att jag var sämst i länet och sådär. Jag har också fått, det ska jag säga, att jag har fått jättemånga människor, andra havsöringsjagande kollegor som har ringt oss och peppat och hört av sig, helt tagit reda på mitt nummer och hört av sig och bara, men ge inte upp, utan det tar tid. Och, alltså, ja, superschysst och jätteuppskattat. Så att där jag får lyfta på fiskehatten för alla som har peppat, och så känner jag mig lite nöjd åt alla som har gjort sig lustiga på mitt konto här under 2 eller vad det är.
0: Ja, nu visar du upp firren i alla fall. Napp blev det. Otto Marand, mannen som inte längre är länets sämsta fiskare. Stort underbar. Grattis och ha en fin dag nu.
1: Ja, detsamma. Ha en fin dag ni också. Ja.
0: Ella Langley nu, Be Her.

0: Klockan blir 7:30 och Theo ska berätta om nyhetsläget.
1: Ja, vi kan börja med att polisen idag kommer att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad med drönare i samband med riksmötets öppnande. Och den här bevakningen börjar 10:00 och pågår till 22:00. Och i ett område kring T-centralen och Hötorget börjar övervakningen 14:00. Den 1 oktober så stoppas de så kallade tonårsutvisningarna tillfälligt. Men de unga som hotas av utvisning önskar en mer permanent lösning i migrationspolitiken.
2: Så vi hoppas ju att vi inte var bara ett vallöfte mitt i en valrörelse. Att man ser handling också.
3: 26-åriga Shardar Sherbabaki är en av de ungdomar som riskerar att inte bli hjälpt av ventilen i de så kallade tonårsutvisningarna. Detta trots att han har bott i Sverige sedan han var 14 och hans mamma har permanent uppehållstillstånd. Men om Socialdemokraterna lyckas bilda en rödgrön regering kan de troligtvis enas om vissa lättnader i migrationspolitiken, enligt Karin Borevi, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
4: Men jag tror inte att den kommande politiken kommer att rulla tillbaka till det som gällde till exempel före 2016.
3: Hemma hos Shardar Sherbabaki står väskorna packade. Så fort situationen lugnar sig i Iran riskerar Migrationsverkets utvisningsbeslut träda i kraft om inte lagen ändras eller tolkas annorlunda än vad den gjort.

0: Sanna kollar in trafikläget.
1: Och lite bättre läge nu på för Uppsalavägen, för de bilar som var inblandade i olyckan före Stora Väsby riktning Stockholm, de har kommit därifrån. Köerna ligger kvar en stund förstås, och köstarten just nu den ligger strax efter trafikplats Arlanda. På 73an Nynäsvägen där har det tappats en ganska många lådor med någon slags byggskräp eller isolering. Det är från trafikplats Larsboda och sen söderut förbi Trångsund, förbi Skogås, och skyddsbil rullar långsamt där nu och plockar upp det där. Södra länken har trög trafik i riktning mot E4E20D, en kövarn lagd, men än så länge allting öppet.
0: Och så säger jag god morgon till Charlotta Eriksson på SMHI, meteorolog.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, alltså vilket väder vi har. Vi knyter ihop september lite grann så här på slut, som sjunger på slutversen på vår Facebook-sida. Och det delas bilder och man inser alltså att det har ju verkligen varit sommar även i september, och det fortsätter idag.
2: Ja, men precis, det gör det ju, och det är ju milt redan nu här på morgonen med dryga 10 grader. Och idag kommer temperaturen stiga och ligga här fram på dagen mellan 15 och 18 grader. Så absolut fortfarande sommarvarmt. Solen kommer vi också kunna få se en hel del idag, även om det varvas med en del moln också.
0: Du, vindmässigt då, det är inte mycket som händer där heller, va?
2: Nej, det är ganska stilt. Det är mest svag vind här över länet.
0: Inga regnblöta skor med andra ord, Miriam Bryant sjunger om här. Tack så mycket, Charlotta. Ha en fin dag.
2: Tack så mycket. Detsamma.

0: Miriam Bryant här i P4 Stockholm. Theo, det pågår en polisinsats i Skärmarbrink i södra Stockholm.
1: Ja, det verkar som att polisen har spärrat av ett område, terrängområde vid Skärmarbrinks tunnelbanestation. Och den här insatsen har pågått sedan klockan 06.50. Så att, ja, knappt 50 minuter där. Och Ola Österling, som är presstalesperson på polisen, säger till Aftonbladet att de väljer att i nuläget inte offentliggöra det de bedömer har inträffat. Så att det är lite oklart, men det ska inte råda någon fara för allmänheten i alla fall.
0: Ja, en polisinsats alltså i Skärmarbrink vid tunnelbanestationen, ett terrängområde där som ska vara avspärrat, men ingen fara. Daryl Hall och Johnny Oates tillsammans här med Man Eater.

0: Dags för Radiosporten, här är Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Har ju extra med mig som tur var. Så att det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppades jag kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Skottet är precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.

Stella Lefty med Boston här i P4 Stockholm. Ja, hörni, nu är september snart slut. Imorgon är det sista september och på torsdag då växlar vi över en riktig höstmånad, oktober. Men än så länge tycker inte jag att man riktigt har känt av att hösten är på gång. Vi har krampaktigt hållit kvar i sommaren, eller jag har i alla fall gjort det. Och vädret har ju ändå hjälpt till. Det har ju varit relativt varmt och fint hela september. Och på vår Facebook-sida där går ni också igenom era mobiler, tittar vad ni har tagit för bilder och liksom summerar månaden som gått. Väldigt kul att sitta och scrolla igenom. Och det är högt och lågt och det är både förväntansfullt framåt eller kanske lite sådär sorgligt att knyta ihop, och en annan har haft en tuff månad och någon annan har haft kanon. Maud Svensson, hon har delat med sig av en svamp, och de här har jag många av på min tomt tyvärr. De är så präktiga och fina när de reser sig ur gräsmattan, men sen skrumpnar de ihop och vill, man gör ju bort sig om man liksom sparkar på dem, för då bläckar de av sig på hela skon. Ingen vidare. Men i vilket fall som helst så skriver Maud: september och riksdagsvalet, vilsna och brända, rena rama röran. Ja, dessa svampar får symbolisera, skriver Maud. Jaha, men det håller jag med om. Det är ju rörigt värre. Annars i september är det ju alltid kul att hockeyn har dragit igång, tycker Maud. Ja, det är ju flera andra som har beskrivit också. En otroligt vacker bild har Birgitta Noreus delat med sig av. Och först när jag tittade på den så trodde jag, nej men hallå, den där är väl ändå inte tagen nu. För jag trodde det var vinter, Birgitta. Men nu när jag klickar upp bilden och tittar närmare så ser jag ju att det är bara en sån där riktig morgondimma som ligger och gör allting alldeles gråvitt så. Och så solen bakom molnen som liksom skiner igenom lite. Riktigt häftigt ljus. Birgitta beskriver september, tycker hon, som en vacker vädermånad när hösten är som bäst. Går från Stockholm till Slussen tidigt på morgonen och får följa skiftningarna i årstiderna och väder på nära håll och samtidigt fascineras över vilken galet vacker stad Stockholm är. Skriver jag under på. Ja, ni får gärna titta igenom era telefoner. Vad har ni gjort den här månaden? Summera den med oss på vår Facebook-sida.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Musikplats Stockholm.
2: En stor varm applåd för Elliot!
3: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Pink med Trustfall här i P4 Stockholm. Ja, för dig som eventuellt precis satte på radion så kan vi berätta att polisen spärrat av ett område precis vid Skärmarbrings tunnelbanestation. Och det är en insats som pågår där och vår reporter Alva är på väg dit. Det ska inte råda någon fara för allmänheten enligt polisen och vi uppdaterar såklart så fort vi vet mer om det. Nu någonting annat. Liten tuva skälper stort glass skulle man kunna ha rubrik.
1: Jag har aldrig hört det uttrycket här. Det är något ordspråk.
0: Nej. Ja. Liten tuva skälper stort glass.
1: Vad menas?
0: Det betyder att minsta lilla tuva på vägen kan ju välta hela det stora lasset. Och då tänker jag att en liten basil kan få 100 elever från Handelshögskolan att bli magsjuka.
1: Ja, ganska seriös basilusk. För ni minns ju kanske att vi pratade om Handelshögskolans elever som blev sjuka efter en resa till Västervik i början av september. När det var över 100 studenter som insjuknade och resan hem till Stockholm beskrevs som någonting. Ja, en mardrömsresa med diarré, magont och kräkningar och sånt.
0: Man ser framför sig en skräckfilm lite grann.
1: Ja, det var ju för något år sedan eller några år sedan så var det där flygplanet som drabbades av någonting liknande. Men som sagt, nu är utredningen klar. Så man kanske har kommit fram till vad det är som är orsaken, eller tuvan i det här fallet, till det här utbrottet. Och den pekar ut en kycklingrätt på en buffé i Västervik som den troliga källan.
0: Just det. Jag kommer berätta det här, eller pratade med min dotter om det här som också är pluggar då på, hon pluggar inte på Handelshögskolan, men hon sa det så här att det är så typiskt att det är studenter som drabbas för det är alltid liksom billigast möjliga när man prospekterar för såna här grejer. Och det snackades ju då initialt om att man trodde att det var någon slags olja som var på salladen eller något sånt där. Var det inte det?
1: Jo.
0: Men det var det ju inte då, utan det var det där klassiska ändå, tycker jag. Eller hur, kyckling. Men det som fick mig ju verkligen haja till och till och med faktiskt skratta lite, och nu menar jag inte liksom hånfullt fruktansvärt för alla elever som råkade ut för det här, utan det var snarare namnet på den här. Jag hörde det här i en radiosändning igår kväll. Det måste varit en riktig monsterbasil.
1: Ja, det är otroligt namn.
0: Ja, Bacillus cereus.
1: Det låter ju illavarslande.
0: Det är fruktansvärt! Ja, för det första har jag aldrig hört talas om den, har du?
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Nej,
1: och så, man har inte hört talas om jättemånga bakterier.
0: Så nej, men man förstår ju hur kompetent den här lilla rackaren måste vara.
1: Ja.
0: Bacillus cereus.
1: Ja, det känns också som att ingenting bra börjar med en buffé i Västervik.
0: Nej.
1: Det är liksom ingen bra premiss.
0: Ja, spelar liksom ingen roll om den var tillagad med örter och vitlök som den tydligen var. Det var ju också en liten ingrediens till av seriöst slag då. Bacillus.
1: Serious.
0: Serious. Mm.

0: Med Orup här i P4 Stockholm. Klockan tickar mot 8. Dags för Ekonyheter med Carina Segura Morberg. Bland annat om att det riktas kritik mot försvaret i en ny rapport. God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
1: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
2: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
0: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
3: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
5: Men hur låst är det?
6: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
7: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. So cool, calm and collected, take a sauna and an ice bath and deal with it. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
8: We are getting intelligence from multiple sources.
7: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
8: Russia is cooking up something big this year.
7: Felicia Hassan, Warszawa.
0: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
9: Tisdagsmorgon har vi den 29 september och på plats i studion Mia och Theo Alva på väg till den här polisinsatsen vid Skärmarbrings tunnelbanestation. Och håller koll på trafiken, det gör Sanna. Vi ska höra med Sanna hur det ser ut på vägar och spår just nu.
10: Om vi börjar med Skärmarbring då, så går tunnelbanan i alla fall enligt ordinarie trafik. Däremot så kan det kanske vara problem då att ta sig fram till själva tunnelbanan på grund av polisinsatsen där. I Norra länken, om man kommer in från Roslagsvägen och kör mot Ropsten, så är det en bil som har stopp och står mitt i körfältet. Personbilar har inga problem att ta sig förbi, men tar det försiktigt och större fordon får knixa ordentligt. Det är ett spårfel mellan Älvsjö och Farsta strand. Det påverkar pendeltågen mellan Bålsta och Nynäshamn och det blir förseningar på upp mot 10 minuter. Tågen söderut, de kommer också in på det andra spåret än vanligt i Farsta strand. Det har varit ett stopp vid Västerås som påverkar tågen mellan Stockholm och Göteborg. Nu börjar man ta upp trafiken där igen, men räkna med att det är förseningar ett tag framöver.
9: Och vädret idag, lite moln som varvas med en hel del sol och mest uppehåll. Temperatur 15-18 grader och vinden mest bara svag. Här är Taylor Swift, Love Story.

0: Och sen 6:50 i morse har en polisinsats pågått i närheten av Skärma Brings tunnelbanestation i södra Stockholm. Polisen har spärrat av ett terrängområde där och är ganska knapphändiga runt vad det här handlar om, men de säger i alla fall att det ska inte vara någon fara för allmänheten. Och min kollega Niklas Clarkson, det här är ju på väg in till jobbet för dig. Du cyklar förbi och såg de här avspärrningarna, stanna till där nu. Hur ser det ut?
1: Det är mycket riktigt, Mia, ett terrängområde här som är avspärrat. Det står en del poliser här vid avspärrningsbanden och pratar med de som kommer förbi och frågar vad är det som pågår, och polisen säger ingenting. Man säger att det är avspärrat helt enkelt. Precis framför mig här står en sån här hund polisbil, vad det nu heter, tappat ordet, men de har alltså kört med hundsök här, såg jag för en liten stund sedan.
0: Okej. Någonting söker man uppenbarligen efter. Vi vet ju som sagt inte vad det är som har hänt, men det ska ju inte vara någon fara för allmänheten. Vi hörde Sanna säga precis att tunnelbanan rullar som vanligt, men det kan då vara problem för vissa områden att ta sig dit, om jag förstod det rätt, eller hur, Niklas?
1: Ja, men precis. Alltså, bor man då på den sidan åt Hammarbyhöjden till mot Skärma Brings tunnelbanestation, så är det avspärrat då på den bro som går till tunnelbanan. Så då får man gå runt, och det är en liten bit, så att det blir lite krångligt för de som bor här och ska till tunnelbanan. Ja, annars är det väldigt lugnt här i området. Tunnelbanan går, som sagt, så folk kan ju ändå ta sig förbi här. Just nu så står det några poliser här och pratar och pekar lite. Så vi får se vad det här kan röra sig om. Polisen säger alltså ingenting om, än så länge, om vad det kan handla om.
0: Det verkar ändå som att det är lite liksom lugn stämning, eller?
1: Ja, verkligen. Det är knappt tyst. Det är bara tunnelbanan som går förbi och så en hel del boende här i området som tittar och undrar.
0: Ja, vår reporter Alva är också på väg ut. Så Niklas, du har ju verkligen ett giltigt skäl. Alla dina kollegor som hör nu, du blir sent till jobbet. Men nu vet de varför.
1: Ja, du kan hälsa dem också.
0: Ja, jag ska göra det. Du får då cykla vidare då och så får Alva lösa av dig så småningom. Tack så mycket, Niklas. Bob Marley and the Wailers här nu, Three Little Birds.

0: Ja, vi har ju en tråd på vår Facebook-sida och vi och ni framförallt summerar september. Börjar ju sjunga på sista versen och jag såg där att Monica, tror jag hon hette, jag scrollar febrilt, skrev att hon har lagt handpenning på sitt första hus någonsin. Och det verkar som att det är en mindre stuga i Norrtälje. Wow. Gud vad roligt.
1: Ja,
0: ja, grattis till dig. Och du, det här apropå då att köpa fastigheter. Du hade kikat lite på siffror. Var det har stigit mest och sjunkit mest i bostadspriser runt omkring i länet?
1: Vi fick ett litet mejl från fastighetsbyrån som har sammanställt statistik från Svensk Mäklarstatistik. Och den här statistiken visar bostadspriserna i Stockholms län de senaste 5 åren.
0: Mm.
1: Och sammanlagt så har de faktiskt stigit med 11%.
0: Ja,
1: det var mer än vad jag trodde.
0: Jaha, ja. Jag förvånas inte ett dugg. Ja. Det känns som att är det någonstans man sitter säkert på en ökande pengasäck så är det ju att köpa en fastighet i det här länet.
1: Jo.
0: Framförallt i Stockholms stad.
1: Så är det nog. Men kan du gissa vad, vilket område som har haft den största ökningen?
0: Snackar vi villa här eller snackar vi generellt? Ja,
1: total,
0: liksom?
1: Bara vilket bostadsområde.
0: Kvadratmeterpris, ja. Whatever. Det brukar ju vara... om det inte är liksom Stockholms innerstad så Danderyd och kanske Djursholm.
1: Det har du helt rätt i. Det är Danderyd som har stigit med 17%, den största procentuella ökningen.
0: Ja, 17. Ja, det var
1: precis.
0: Bra. Ja.
1: Och i Stockholms stad då så har ju priserna ökat med 15%. Men kan du gissa vad motsatt är? Vad har sjunkit mest?
0: Fy vad svårt. Inför valet så pratades ju väldigt mycket om en del satsningar då. Där man har byggt en massa nytt och där man har omvandlat och så vidare. Och sen har det varit väldigt, väldigt svårt med försäljningen. Till exempel då så var det ju snack om Barkarbystan, eller vad heter det där? Solna.
1: Fel.
0: Okej.
1: Okay. Det ligger söderut och börjar på S och slutar på Alem. Så det är Salem.
0: Aha.
1: Som har minskat mest, sjunkit med 16% faktiskt.
0: Oj.
1: Så det är den största nedgången i länet.
0: Nästan motsvarande ökningen i Danderyd.
1: Ja, men precis. Så de som har ökat mest, det är Stockholms stad, Danderyd och Täby.
0: Täby?
1: Ja,
0: trevligt.
1: Det ser man.
0: Det går bra
1: och
0: nu.
1: Och de som det går sämst för är Salem, följt av Botkyrka och Upplandsbro.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tufft.
1: Ja.
0: Ja, vi kan ju repetera också, ifall du precis satte på radion, att det pågår en polisinsats vid tunnelbanestationen i Skärmarbrink. Polisen är ganska knapphändiga med information runt vad det är för någonting som man undersöker där. Men det är i alla fall ett terrängområde som är avspärrat. Och vi hörde ju vår reporter... Eller vår reporter, vår chef.
1: Ja,
0: typ.
1: Han där var chef.
0: Niklas, som var på väg in på cykel och berättade, beskrev här att det ser ut som en patrull med hundsök då, som har varit ute och spårat. Men det var lugnt på platsen och polisen säger att det finns ingen fara för allmänheten.
1: Precis. Det tunnelbanan ska gå som normalt. Men om du kommer från... Hammarbyhöjdshållet så kan det vara svårt att komma till tunnelbanan via den gångbron liksom. Så att då kan man behöva gå runt.
0: Bra att veta för dig som är på väg åt det hållet då, helt enkelt.

0: Dai Dai med Shakira och Burna Boy här i P4 Stockholm. Ja, vår kollega Niklas Clarkson cyklade ju förbi Skärmarbrinks tunnelbanestation på vägen in och stannade till där vid avspärrningarna. Vi hörde honom nyss och nu har han cyklat vidare medan vår reporter Alva har kommit fram till avspärrningarna. Och du träffar stockholmare där som reagerar på det här, Alva.
1: Ja, precis. Jag står ju alldeles intill ett av polisens avspärrningsband här uppe på gångbron ovanför spåren här vid Skärmarbrinks tunnelbanestation. Gångbron är avspärrad ungefär halvvägs ner mot Hammarbyhöjdenhållet där också ett större grönområde är avspärrat. Flera polisbilar, en polisbil står uppe på gångbron. Det är någon sån här hundförarpolisbil lite längre ner då i det här avspärrade grönområdet. Och det passerar ju folk här från tunnelbanan då och då med jämna mellanrum som hade tänkt att gå på gångbron ner mot Hammarbyhöjden. En av dem som tänkte göra det, det är du, Karina. God morgon.
2: God morgon.
1: Vart är du på väg?
2: Jag ska vara kattvakt till min dotter och kommer inte fram.
1: Hur reagerade du när du kom ut från tunnelbanan här och såg att nej, men det här går ju inte?
2: Inte så mycket. Jag undrar hur jag ska hitta rätt.
1: Du gick också fram och pratade med poliserna och frågade vad är det som har hänt? Var ska
2: nej,
1: jag gå?
2: Nej, frågade jag inte. Jag frågade hur jag ska hitta dit jag ska.
1: Vad fick du för svar då?
2: Ja, de förklarade att det fanns olika gångbroar åt andra håll. Så att det var, ja, absolut.
1: Du känner dig ändå trygg med att du på något sätt, på ett eller annat sätt tar du dig fram?
2: Ja, det tar lite längre tid bara. Så att det är helt okej. Det har det hänt något, det är ingen som kan rå för det. Mer än de som har ställt till det.
1: Men blir du orolig eller vad tänker du när du ser att ett område så här är avspärrat?
2: Inte mycket. Man är ganska van med allt elände. Jag har bott i Hagsätra så jag är härdad.
1: Och hur bra koll har du på just det här området? Din dotter
2: inte
1: bor där?
2: Alls. Ingen alls. Jag har noll koll. Så jag ska väl försöka leta mig fram till henne nu då.
1: Du, jag önskar dig stort lycka till med det. Hoppas att du tar dig fram.
2: Ja,
1: inner till katten.
2: Ja, det gör jag.
1: Tack. Ha en fin dag, Karina.
2: Tack snälla.
1: Polisen har ju sökt med hund här i området också. Just nu ser det inte ut som att de gör det. Det är i alla fall inte någon fara för allmänheten här i nuläget. Det har de sagt.
0: Nej, precis så är det. Och än så länge inga uppdateringar heller på polisens hemsida. De är väldigt sparsmakade med vad det är som hänt. Och Ola Österling har ju sagt också att i nuläget väljer man att inte offentliggöra det de bedömer har inträffat. Tack så mycket, Alva.

0: Weather with you här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:30. Och det är en polisinsats som pågår i södra Stockholm, Theo.
1: Precis, polisen har spärrat av ett terrängområde vid Skärma Brinks tunnelbanestation nu under morgonen och de arbetar fortfarande på platsen. Närmare bestämt är det delar av ett skogsparti och en bro över spåren vid tunnelbanestationen som spärrats av. Och den här insatsen har pågått sedan klockan 06:50 i morse. Det ska inte vara någon fara för allmänheten på platsen. Polisen kommer idag att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad med drönare i samband med riksmötets öppnande. Bevakningen börjar klockan 10 och pågår till klockan 22 ikväll. I ett område kring T-centralen och Hötorget börjar övervakningen klockan 14. Och syftet med det här är att förebygga och upptäcka brott och underlätta utredningar. Och polisen uppger att drönarna inte får filma in i bostäder. Den 1 oktober stoppas de så kallade tonåringsutvisningarna tillfälligt. Men de unga som hotas av utvisning önskar en mer permanent lösning i migrationspolitiken.
2: Så vi hoppas ju att vi inte var bara ett vallöfte mitt i en valrörelse. Att man ser handling också.
3: 26-åriga Shardar Sherbabaki är en av de ungdomar som riskerar att inte bli hjälpta av ventilen i de så kallade tonårsutvisningarna. Detta trots att han har bott i Sverige sedan han var 14 och hans mamma har permanent uppehållstillstånd. Men om Socialdemokraterna lyckas bilda en rödgrön regering kan de troligtvis enas om vissa lättnader i migrationspolitiken enligt Karin Borevi, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.
4: Men jag tror inte att den kommande politiken kommer att rulla tillbaka till det som gällde till exempel före 2016.
3: Hemma hos Shardar Sherbabaki står väskorna packade. Så fort situationen lugnar sig i Iran riskerar Migrationsverkets utvisningsbeslut träda i kraft om inte lagen ändras eller tolkas annorlunda än vad den gjort hittills.
2: Man kan inte planera

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Trafikläget då, Sanna?
1: En olycka på 259 Glömstavägen. Det är mellan gamla Tullingevägen och Huddingevägen och i riktning mot Huddingevägen. Räddningstjänst är på väg fram. Flera bilar är det som har krockat. Södra länkens infarter har stängt från Värmdöleden och Gullmarsplan i riktning mot E4-E20. Det beror på köer i tunneln. Och så är morgonens första älg ute. Den rör sig på 73 Nynäsvägen kring trafikplats Västerhaninge och är då på vägsidan av Viltstängslet. Ganska stadiga förseningar har vi för pendeltågen och det beror på ett spårfel mellan Farsta och Älvsjö, påverkar då tågen mellan Bålsta och Nynäshamn med förseningar på upp mot 15 och 20 minuter.
0: Peter Jöback har en låt ihop med Annika Norlin. Den kommer här och den heter Han är med mig.

0: Radiosporten nu. Mats Fagerström.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar och de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in, men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. Vi, ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi har halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil Wannberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.
0: Maja Ivarsson här. Världen kommer snurra ändå.

0: Maja Ivarsson här i P4 Stockholm och reporter Maud Johansson har tittat in till mig i studion. Du har ju bevakat rättegången. Det här var ju, har jag hållit på i. Vad är det? Ja, sen kritatiden ungefär.
1: Ja, det handlar... alltså själva rättegången har ju pågått när det gäller Think Pink om det här miljöbrottsmålet. Så har det ju pågått i, alltså kan man säga, i 2 års tid då, även om inte rättegångsdagarna har varit varje tid här.
0: Den så kallade sopdrottningen Fariba Andersson. Och du har ju följt det hela. Och det följer en dom. Och sen så bestämde man sig, eller framförallt då Fariba, att hon ville överklaga det här. Hur har det gått då?
1: Precis. Ja, men idag meddelar då Högsta domstolen att de inte kommer pröva det här uppmärksammade miljöbrottsmålet då. Det, de delarna som har överklagats till Högsta domstolen. Det rör då alltså företrädare för Think Pink och avfallshantering på flera platser i Mellansverige. Och beskedet kom alltså idag. Och därmed står hovrättens dom fast, där vdn Fariba Vancord och senare Andersson dömdes till 5 års fängelse för grovt miljöbrott. Och det här innebär också att entreprenören Leif Ivan Karlssons friande dom i både tingsrätt och hovrätt också står fast.
0: Så, då vet vi det. Tack så mycket, Maud. Lite trafik på det då, Sanna.
2: Ja, då tar vi oss till 259 Glömstavägen, precis efter rondellen vid Gamla Tullingevägen, riktning Huddingevägen. Där är det flera bilar som har kört ihop. Räddningstjänst har kommit på plats nu och stänger också en kort stund av busshållplatsen Midsommarvägen. Så under en 15 minuter framåt ungefär så får man inte stiga av eller på där. Köerna bygger på och det är i riktning mot Huddingevägen.

0: Happy By You med Luke Combs här i P4 Stockholm. Ja, du kanske har hört det i nyheterna nu på torsdagen, så den 1 oktober så stoppas ju de så kallade tonårsutvisningarna tillfälligt. Men alla unga som bott i Sverige sedan de var barn omfattas inte. Vår reporter Anna Langseth, du har ju träffat då en av dem som berörs, Shardad Sherbabaki, som riskerar utvisning.
1: Ja, men precis. Han kom ju hit som 14-åring då med sin mamma från Iran. Och de sökte asyl och sen så nekades de det, och då ansökte hon om ett så här kallat spårbyte som man kunde få då under den tiden, att om man hade ett jobb. Och hon fick permanent uppehållstillstånd, och han däremot fick bara tillfälligt uppehållstillstånd. Så att sen då när han blev vuxen så har han nekats uppehållstillstånd helt.
0: Men du, har det alltid sett ut på det här viset? De kom ju ändå tillsammans, det handlar om mor och son.
1: Nej, men precis. Alltså innan det man kallar för, alltså när det kom väldigt mycket flyktingar där 2015 från kriget i Syrien och Afghanistan och andra länder, då innan dess så var det vanligt med permanent uppehållstillstånd. Men sen 2016 så införde den här socialdemokratiska ledda regeringen, de införde att det blev liksom regel att ha tillfälliga uppehållstillstånd. Så det är ett skäl, men sen så fanns det som en liten en ventil då som kallades för särskilt ömmande omständigheter. Så de flesta som kom med sina föräldrar, de fick ändå permanent uppehållstillstånd ändå via den lilla liksom, speciallagen kan man säga. Men den togs då bort 2023 av tidigare regeringen, och det är då det har blivit så här nu då.
0: Som har rapporterats otroligt mycket om. Du, hur har det gått för Shardad då, som du träffar?
1: Ja, men precis. Han har överklagat flera gånger, och sen så till slut så fick han ett utvisningsbeslut som inte längre går att överklaga. Det var i januari 2025. Och ja, så är det.
0: Han har liksom nått vägs ände.
1: Precis. Och då skulle han ju då åka tillbaka till Iran. Han hade köpt biljetter och allting. Men sen började ju Trump, alltså USAs president, började ju hota Iran. Och sen började bombningarna. Så att då bestämde Migrationsverket att de helt enkelt stoppade alla utvisningar. Och ja, man behöver inte åka om man har fått utvisningsbeslut.
0: Men så fort det blir fred, vad innebär det då? Då kvarstår det eller ändå att han måste återvända till Iran?
1: Ja, alltså, det är ju lite oklart. Alltså, så har både han, forskare jag pratat med, och Migrationsverket har tolkat lagen på det sättet. För den här tonårsventilen, den gäller ju då personer som är över 18 år fram tills dagen de fyller 21. Och han är ju 26, så han är ju då för gammal för att omfattas där. Men sen så finns det då ett undantag för de som är 21 år eller äldre. Men då är det liksom vissa särskilda kriterier, och där råder lite delade meningar mellan då Migrationsverket och regeringskansliet kring hur det här speciella undantaget ska tolkas helt enkelt.
0: Oj, det låter väldigt knepigt.
1: Ja, det är minst sagt lite rörigt. Det handlar liksom om två olika datum så här, där Migrationsverket säger att de här två datumen måste den här gruppen uppfylla. Liksom, ja. Medan då regeringskansliet säger att det räcker med att ett av datumerna, att personen har varit, liksom, antingen haft anknytning från oktober 2023 eller har fått ett utvisningsbeslut i januari 2025. Så att, men, och där håller vi på och roddar fortfarande faktiskt.
0: Så de ger liksom olika besked då, Migrationsverket och regeringskansliet?
1: Ja, precis. Så att jag ägnade större delen av dagen igår till att försöka få svar på vad som egentligen gäller, och har fortfarande inte fått riktigt klarhet i det. Annat än att jag, ja, en forskare pratat om att det borde vara Migrationsverket som har rätt. Så, för de har också, dessutom, de säger att på Migrationsverket att de redan har använt sig av det. Det har ju varit en paus nu sen regeringen tog det här beslutet att införa ventilen, så har man också pausat liksom, utvisningen av de människorna som skulle kunna få stanna. Och där har ju ändå människor utvisats ändå, alltså unga vuxna. Så att uppenbarligen verkar det som att Migrationsverket har tolkat det på ett annat sätt.
0: Fruktansvärt. Alltså, det är svårt för oss att begripa. Och vi är ändå på den journalistiska sidan här. Men för personer då som Shardar, som du har träffat, där är det ju en helt annan situation att inte förstå sig på vad det egentligen är som händer. Det handlar ju om hans liv liksom.
1: Ja, och det är ganska tufft att vara kvar i Sverige utan att ha uppehållstillstånd, för att man har inte samma rättigheter som att jobba eller att studera och sådär. Så att han, ja, det är en otrolig press helt enkelt.
0: Och just den här ventilen också som vi pratar om då, den här för tonåringarna, den är ju också tidsbegränsad, eller hur? Den gäller...
1: Precis, det är ju ingen permanent lösning då, utan den gäller nu från 1 oktober till 31 december 2027.
0: Ja, fortsättning följer. Tack så mycket, Anna Langseth.

Ellen Krauss, I Roll My Eyes här i P4 Stockholm. Ja, och fortfarande ingen uppdatering, ingen ny information ifrån polisen gällande avspärrningarna där vid tunnelbanestationen i Skärmarbrink, södra Stockholm. Vi har vår reporter Alva på plats och hör mer från henne lite senare. Jag vet att polisen sökte av också det här avspärrade området med hund. Men de har fortfarande inte velat gå ut med vad det är de söker eller vad som har hänt. Och det enda de har att säga att det råder ingen fara för allmänheten. Backstreet Boys nu, As Long As You Love Me.

0: Klockan blir 9 och vi ska få ekonyheter. Här är Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot som börjar i riksdagen.
2: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
2: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
4: Men hur låst är den?
5: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
6: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
7: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
8: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
6: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
9: We are sorry, skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
6: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken. parken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Tack så mycket för det, Carina. Ja, vi ska ta och titta lite grann på väderprognosen, tänkte jag. Den här tisdagen, näst sista dagen i september, den ser rätt härlig ut. Det är lite moln som växlar med, men rätt många solchanser. 15-18 grader och svag vind. Mia heter jag, Theo håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Vi har Alva, vår reporter, på plats i Skärmarbrink vid tunnelbanestationen där det är polisinsats just nu. Vi ska tillbaka till henne och höra lite mer om det strax. Men först trafik med Sanna Richter.
10: Och då tar vi oss tillbaka till Glömstavägen, landsväg 259, där det är avstängt nu efter rondellen Gamla Tullingevägen riktning mot Huddingevägen. Det är flera bilar som har krockat där och räddningstjänst är på plats. Det innebär också att busshållsplatsen Midsommarvägen, där den är också avstängd. Man får köra ner då Gamla Tullingevägen eller välja en annan väg, och förhoppningsvis kan man öppna upp där igen inom en 10 minuter eller så. Nedfarterna till Södra länken, de har öppnat också från Värmdöleden och Gullmarsplan. På Nynäsvägen kring trafikplats Västerhaninge, där befinner sig en älg på vägsidan av Vildstängslet, och i Klara tunneln, alltså inne i city vid utfarten mot Sveavägen riktning Norrtull, där är det en bil som står stilla till höger och drar på sig en del kö. Pendeltågens spårfel är lagat mellan Älvsjö och Farsta, men det är ordentliga förseningar på flera tåg mellan Bålsta och Nynäshamn.
0: Lite ABBA på det då, Mamma Mia.

0: Jag sitter här och trycker hela tiden på den här knappen för att fräscha upp sidan när det gäller polisens hemsida för att se om de har skrivit någonting nytt om insatsen som pågår vid Skärmarbrings tunnelbanestation. Men nej, inte ett pip. Och Alva Olsson, vår reporter, du är ju på plats där sedan snart en timme tillbaka och de vill ju inte säga någonting till dig eller alla andra som passerar förbi där heller. Och avspärrningarna, om jag förstått det rätt, De kvarstår, eller?
1: Ja, men precis. De kvarstår, står här på gångbron här precis utanför tunnelbanestationen Skärmarbrink. Halva gångbron ungefär avspärrad. Det är ganska stor avspärrning, måste jag säga. Upp mot som en liten skogsdunge. Och sen på en väg nedanför gångbron mellan två flerfamiljshus. Det är på sidan då mot Hammarbyhöjden. Och nu för en liten stund sen har polisen också upprättat ytterligare en avspärrning. Det är bara kanske 50 meter bort på andra sidan av ena av det här flerfamiljshuset runt en, ja men just vid husknuten, bara en väldigt liten avspärrning. Men och sen ser jag också nu precis att de har hundar både upp här vid skogsdungen och nedanför gångbron som håller på att springa omkring och nosar här. Och det här är ju alldeles precis utanför tunnelbanestationen. De har varit här sedan 6:50 i morse ungefär, mitt under då rusningstrafik. Det har passerat väldigt mycket människor här ut från tunnelbanan som i bestämda steg har vänt sig till vänster för att ta sig ner mot Hammarbyhöjden hållet då, men som har fått tvärstanna, blivit stående och fundera: hur ska jag nu ta mig ner? Bland annat träffade jag en kvinna som kom här alldeles höggravid med foglossning och undrade: vad ska jag göra? Hur ska jag ta mig ner? Träffade också en man här alldeles nyss som hade bilen parkerad under gångbron. Han stod här ett bra tag innan han då funderade ut en lösning. Sen gick jag faktiskt in till SL-personalen och frågade: vad rekommenderar ni folk att göra? Hur ska man ta sig ner? Och det enkla svaret på den frågan, det är att gå tillbaka in till tunnelbanan och istället åka till Gullmarsplan då. Helt enkelt. Och enligt polisen så ska det ju inte vara någon fara för allmänheten. Men vad det är som har hänt här, det är de ju väldigt förtegna om i övrigt. Så jag tänker att jag hänger kvar här och så får vi se helt enkelt hur det utvecklar sig. Just nu har polisen också tekniker här på plats som håller på att undersöka området.
0: Uppenbarligen misstänker de att det har begåtts någon form av brott. Vad vet vi inte då? Men så fort vi vet mer, så fort de vill säga någonting, så kommer vi såklart att berätta det. Och som sagt, Alva, du hänger kvar ett tag till. Tack så mycket!

På E18 Enköpingsvägen efter trafikplats Barkarby riktning Enköping, där har det tappats en byggsäck, en stor sån byggsopsäck, och ligger i vänster körfält. 259 Glömstavägen efter rondellen Gamla Tullingevägen, där är vägen återigen öppen.

0: Kimberly var det med Eternity här i P4 Stockholm. 9:06 är klockan, och när vi drog igång tidigt i morse, då gick vi igenom alla olika typer av företeelser som är knutna till just den här dagen, 29 september. Det var en himla massa. Det var kaffets dag, det var soffpotatisens dag, återvinningens dag och så vidare.
1: Ja.
0: Men en av dem som ändå grabbar tag, tycker jag, det är ju internationella hjärtdagen. Jag har både vänner och nära familj med hjärtproblem. Så det där vet man ju hur det är att leva nära, och hur man också hoppas då på forskning och så vidare för att göra livet drägligare för de som har problem. Och nu presenteras faktiskt en god nyhet.
1: Ja, det får man minst sagt säga, för antalet döda i hjärtsvikt har sjunkit kraftigt. Dödsfallen per år är cirka 340 färre än i början av 2000-talet enligt Hjärt- och lungfonden. Det är ju kanon.
0: Ja, men underbart. Och det här då är till följd av bättre diagnostik, behandling och vård. Men det är ju många alltså. Visste du det att 250 000 svenskar lever med hjärtsvikt?
1: Det är otroligt mycket.
0: Otroligt
1: blir det? Det blir en 40-del.
0: Jag pratar inte matte med mig.
1: Nej,
0: vi går bara vidare.
1: Kom in på djup vatten.
0: Ja, och en anledning tror jag då var att befolkningen åldras, allt fler personer med hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar överlever. Ja, att den här gruppen väntas då bli ännu större.
1: Ja, precis. I början av 2000-talet dog i genomsnitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Men nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000 invånare, vilket är minskning med 35%, och enligt beräkningarna som utgår från Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik.
0: En mycket, mycket positiv minskning, 35% på 26 år. Ja, skönt att det går åt rätt håll. Du, en mindre bra grej. Här handlar det om en 55-årig kvinna som var så himla sugen på kräftor. Ja, man får väl gissa att det var det som anledningen till att hon begick det brott som hon gjorde, eller?
1: Ja, hon var kriminellt sugen på kräftor, för hon stal så pass mycket kräftor att hon dömdes till fängelse. Hon stal kräftor för närmare bestämt 2000 kronor från en livsmedelsbutik på Södermalm. Och det var en väktare som såg henne gå in i butiken med en tom väska och gå direkt till kräftorna. Så det var inte som att hon dålig på att dölja hennes intentioner i alla fall. Så hon la först ner dem i korgen och gick sen till frysdisken och stoppade ner dem i väskan. Och hon får faktiskt en månads fängelse.
0: Ja, det blev ingen kräftskiva,
1: nej,
0: kan man säga, för henne. Nej.

0: Sepp och Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Ja, vi har ju en tråd om september, men den är faktiskt inte riktigt över. Vi har en dag kvar innan det växlar till oktober på torsdag. Och vi har ju en tråd där ni har kikat igenom era kameror och mobilkameror. Och laddar upp bilder där ni liksom summerar den här månaden som gått. Och det är otroligt många fina foton där. Jag fastnade precis för Magdalena Hägers fina bild på sin... Jag tror det måste vara en brun kelpi det där, va? Som har parkerat sig precis vid trumpetsvamparna. Ah, är det en svampsökhund du har, Magdalena? Gud vad fin. Ja, smälte in i färg och allt. Det var så otroligt. Och sen en annan ljuvlig bild från lilla Essingen som Lotta Sundberg lagt upp med Tranebergsbron. Är det väl man ser där bort igenom. Fantastiskt vackert. Eller är det Västerbron? Jag blir väldigt kluven. Ja, vi lämnar det. Och jag säger god morgon till Lasse Persson. Vi saknar dig, Lasse.
1: Ja, men jag är här nu, Mia, så du behöver inte längta igen
0: det. Nej, nu får du... Vad håller du på med nu för tiden?
1: Ja, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av? Jo, men jag är... Dels är jag ute och försöker äska pengar till världens barn. Och sen också har tagit på mig uppdraget och se... Vad är hösten? Var är den någonstans? Jag har åkt från Kalmar hela vägen genom landet upp till Arvidsjaur. Och jag kan säga att det var ingen höst i Kalmar. Och sen när jag kom upp Söderköping, Norrköping, ingen höst. Jag åkte vidare, kom till Uppsala, ingen höst. Men sen vid Månkabo lite söder om Gävle, då började det hända något. Och sen när man kom förbi norr om Gävle, ja men Härnösand, Söderhamn, Sundsvall, Gnarp, Hudik, då var det höst. Och sen när jag kom långt upp, hela vägen upp då till Arvidsjaur, då märkte man att där var det höstlikt. Och jag kan säga, när jag lämnade Kalmar, då var det 18 grader, strålande sol. Kändes nästan som en sommardag. Och när jag kom till Arvidsjaur, då var det regn, 10 plus, och alldeles mulet. Och man såg på löven, på naturen, på träden, att vi fick det här härliga guldet som finns nu. Och nu när jag tittar ut, nu är jag i Skellefteå och tittar ut genom fönstret. Och då är det här gröna skogen och sen de här lövträden som är alldeles guldiga. Det är fantastiskt vackert. Så även i Skellefteå är det höst.
0: Du, vad händer nu då? Vad hittar du på idag då?
1: Ja, men idag för världens barn så är vi just i Skellefteå. Och vi kommer få vara med när svenska mästarna möter Luleå i hockey. Och då det är på herrsidan i ishockey. Och det är Skellefteå mot Luleå, Norrlands derby. Väldigt mycket folk. Och där kommer vi vara och liksom göra olika grejer. Dad Harmony kommer sjunga och vi kommer ha grejer på jumbotronen i ishallen där som... Försöka få folk att skänka pengar till världens barn. Och det är väldigt enkelt. Man kan swisha valfritt belopp. Så känner man att man har en 10 över får man gärna swisha in den på 90 19 506. 90 19 506. Då kan man swisha in en liten slant, valfritt belopp. Och då gör man skillnad för ett barn ute i världen.
0: Du, om man vill liksom hänga lite mer sådär då, vad kan man höra det här någonstans?
1: Det här kan man höra i eftermiddag i P4. Vi drar igång vår sändning 17.35. Vi har fått låna tiden av kvällspasset den här veckan. Så 17.35 till 18.40, då hör ni om våra äventyr. Den här kvällen då i Skellefteå. Imorgon Örnsköldsvik. Och sen tror jag att det är ett ställe där du är lite bekant med Östersund.
0: Åh, oh, vad fint. Fina grejer.
1: Fina grejer. Och sen, Mia, avslutar vi ju med Shirley Clamp i Stockholm. Men det återkommer jag till, för det kommer bli... Det kommer krävas en insats av lyssnarna faktiskt.
0: Ja, men då får du höra av dig igen. Och sen är du varmt välkommen tillbaka till civilisationen och sommaren som vi har här nere.
1: Ja, gud vad härligt. Jag kommer.
0: Ja. Tack, Lasse. Lycka till.
1: Tack. Tack, hej.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter här i P4 Stockholm. Och Theo börjar med en polisinsats som pågått sedan tidigt i morse.
1: Precis, för polisen har spärrat av ett terrängområde vid Skärmabrinks tunnelbanestation nu under morgonen. Närmare bestämt är det delar av ett skogsparti och en bro över spåren som har spärrats av. Insatsen har pågått sedan klockan 06.50, men polisen är fortfarande kvar och arbetar på platsen. Och polisen säger också att det inte ska vara någon fara för allmänheten. Tunnelbanan, den går som normalt, men för de som bor på Hammarbyhöjdssidan av stationen är gångbron till perrongen avstängd. En kvinna i 30-årsåldern har åtalats i Södertörns tingsrätt för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och näringspenningstvätt. Åklagaren uppger att utredningen har pågått under en längre tid och i samverkan med flera länder, bland andra Serbien, Spanien, Frankrike och Danmark. Ärendet började med att dansk polis förra hösten gjorde ett tillslag på en gård och hittade 77 kilo kokain. Högsta domstolen kommer inte att pröva det uppmärksammade miljöbrottsmålet som rör företrädare för Think Pink och avfallshantering på flera platser i Mellansverige. Beskedet kom under tisdagen idag alltså. Och därmed står hovrättens dom fast, där vdn Fariba Vancour, senare Andersson, dömdes till flera års fängelse för grovt miljöbrott. Och polisen kommer att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad med drönare idag i samband med riksmötets öppnande. Bevakningen börjar klockan 10 och pågår till klockan 22. Och i ett område kring T-centralen och Hötorget börjar den klockan 14. Syftet är att förebygga och upptäcka brott, och polisen uppger att drönarna inte får filma in i bostäder.
0: Tänk om vi hade det så här när vi kom tillbaka från semestern. Som ja, arméns musikkår stod här utanför, ja. Livgardet paraderade.
1: Men få en konvoj bara.
0: Och sen liksom, ja, party med uppträdande och middag på kvällen.
1: Det vore något. Ja, de kommer tillbaka efter sommaren. Det får de ta utreda möjligheterna till, våra chefer.
0: Precis. Jag tycker det är något att ta efter för alla företag.
1: Ja.
0: Kanske man skulle vara lite mer pepp. Inte behöva ha lika mycket ångest på söndagen. Don't close your heart.

0: Lugn och fin. Är trafiken det också, Sanna?
1: Ja, men börjar bli i alla fall. Men det har tappats grejer. Både på E18 Enköpingsvägen efter Barkarby riktning Enköping. Där ligger en byggsäck och den ligger i vänster körfält. På Vaxholmsvägen efter Östra Ryd riktning Arninge. Där är istället en bensindunk som ligger på körbanan och den läcker lite grann också. Inne i city klara tunneln utfarten mot Sveavägen. Där är det en bil som står stilla. Den står till höger och det blir trögt att komma förbi. Och lite fram, längre fram här idag så är det också dags för kortege i samband med riksmötets öppnande och bussomläggningar som pågår ungefär från klockan 12 till 3:30.
0: Ja, om det blir tyst i radio en stund då kan det hända att jag blivit borttrollad. Man vet aldrig. Illusionisterna Brynolf och Ljung på väg in i studion och då har man lovat att bjuda på ett trick. Vi får väl se vad som händer. Du kommer kunna ta del av det också. Vi ska livesända det i sociala medier. Så upp med mobilen och var redo. God morgon.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson. Dags för Radiosporten.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som...

0: spelar mycket de här två tillsammans. Vålemark som ja, nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert är Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för Hellandslaget, Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
2: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
3: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Gnees går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven-HV71. Yeah.

0: Funny Feeling, ny låt med Benjamin Ingrosso. Och illusionisterna Brynolf och Ljung är här, det vill säga Peter Brynolf och Jonas Ljung. Och med sig har de inte bara en rykande färsk nyhet utan också ett trick som de har lovat att bjuda på. Kul att ha er här, välkomna till P4 Stockholm.
1: Tack och tack, trumvirvel.
0: Där fick vi den. Vi börjar med nyheten.
2: Ja.
0: En ny show, berätta.
2: Och det här är ju första gången vi får lov att berätta om det här. Denna sekund, det är faktiskt så.
0: Är det så?
2: Vi spelade ju Stalker fram till i julas och alla sagt när kommer nästa show, så har vi inte fått lov att säga det. Nu vet vi. 12 februari på Rival har vi premiär för Signal.
0: Här i Stockholm. Mm.
1: Ja, och biljetterna släpps om så här 17 minuter. Så att...
0: Nedräkning.
1: Ja, precis.
0: Signal följer på Stalker. Alltså, har det en koppling till den här krypterade chattfunktionen Signal? Eller vad är det ni liksom har hämtat ifrån?
2: Eller man blir nyfiken.
0: Med Stalker och sen Signal.
1: Jag tänker att det är mycket olagligheter som sker där. Alltså.
2: Nej, men i Stalker, där blev det ju väldigt uppenbart för publiken varför föreställningen hette Stalker, sista kvarten av föreställningen. När det började gå upp för alla att varje kväll handlar föreställningen om en specifik person i publiken som inte har någon aning om det.
0: Fy,
2: som
0: jag
2: har stalkat. Det är ju roligt. Och jag skulle säga så här, att i Signal går vi steget längre. Men det innebär också att vi kommer inte berätta exakt varför föreställningen heter Signal. Utan
0: det vet jag för sista 10 minuterna. Eller?
2: Ja, eller en bit in i föreställningen. Men Signal handlar om osannolika händelser. Den här känslan man kan få ibland att, men vänta lite, det här kan inte vara en slump.
1: För bra för att vara sant, liksom.
0: Ja, som när jag träffade
2: eller
0: min man.
2: För obehagligt för att vara sant, eller för konstigt för att vara sant.
0: Ja.
2: För alla har ju såna berättelser från sitt liv när man träffar sin granne på andra sidan jordklotet fast man inte har på en bar, eller man tänker på en gammal klasskompis som man inte tänkt på 20 år, undrar vad hon gör nu för tiden, och så får man ett mess sekunden efter från henne. Man har liksom inte tänkt på den känslan. Och det är ju en slump. Det är inte övernaturligt, men det är svårt att skaka av sig känslan att det är någonting mer.
0: Vilka häftig grej att bygga det på. Hur kom ni på den idén?
1: Så här, vi undersökte det lite grann i cirkeln som var föreställningen innan Stalker. Men vi kände att vi hade mer att utforska där, och nu har vi tagit det här väldigt mycket längre. Så folk kommer gå ut från den här föreställningen, så kommer de plocka fram sina telefoner och så kommer de säga, är det här verkligen sant? Och så kommer de börja googla. Och det är sant.
0: Theo, va? Ja, du var ju nästan rädd innan de skulle komma hit.
3: Ja, jag ska ha med puls. Ja. Jag har ingen aning om vad det är vi kommer vara med om. Alltså.
0: Jag tänkte på en sak när jag läste lite om er. Att ni, det var er över 20 år sedan ni slog igenom en audition. Och det här tycker jag är så konstigt, för att det heter ju så här... Britain's Got Talent, heter det inte så?
2: Jo, nej, men precis.
0: Men ni är ju svenskar. Alltså, liksom, lever de på en import i det där programmet? Eller?
2: Nej, men det var ju så här. Vi gjorde ju Svenska Talang. Vilket var det första tv vi någonsin gjorde. Och efter det så... och samtidigt, vi ställde upp i SM i trolleri och vann SM och blev skickade till VM. Vi hade ingen aning, liksom, eller vi hade aldrig tävlat. Tog silvermedalj i VM. Och utifrån det så fick vi en internationell karriär, så att där var vi runt under flera år och gjorde utländsk tv, och Britain's Got Talent var liksom, det var nog så här genombrottet för den stora hela. Så att jag tror att de kanske de tog oss från ett annat brittiskt tv-program som var med, och de hade hittat oss i VM och så rullade det på.
0: Men det blir lite med falsk marknadsföring när de säger att Britain's Got Talent.
2: Ja, du hakar upp det på det.
0: Ja, jag tycker det är missvisande.
2: Jag förstår vad du menar. Britain's Got Swedish Talent.
0: Alldeles strax ska vi få ett trick. Det kommer filmas. Rosanna här, vår digitala redaktör, lägger ut det. Så häng med oss i sociala medier, för då får ni se. Och det där som svenskar alltid vill ju är ju att avslöja en magiker. Jag tänkte på det nu när ni gjorde Stalker i USA. Och sen först Sverige, USA, tillbaka igen. Vilken publik är mest så svårflörtad?
1: Nej, ingen av dem egentligen, därför att jag upplever att människor är ju egentligen väldigt lika över hela världen. Man reagerar på samma saker, man har samma, man blir förvånad av samma saker, saker som inte går att göra. Det här, det är universellt liksom. Sen kanske man är lite mer expressionistisk i USA, man kanske ger uttryck för det.
0: Wow!
1: Ja, men oh my god!
2: Vi spelar ju inte bara helger när vi spelade Broadway där, utan då, vi spelade ju tisdag till lördag, och det är liksom stående ovationer på tisdagar, och det får man kanske inte alltid i Sverige.
0: Nej. Vi kan vara lite beige där.
2: Det är mer fredag och lördagar.
0: Ja, precis, med en styrketår innan vi vågar. Ja, men vi får se då, Theo, vad vi bjuder på. Oh my god! Ja, eller vad det, tror du? Ah. Vi är tillbaka alldeles strax med Brynolf och Ljung.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes hörde vi där. P4 Stockholm är det. Vi har ju besök i studion den här morgonen. De kom in med en rykande färsk nyhet och vi var först med att få leverera den. Det tackar vi för. Mycket spännande. En uppföljare till deras show Stalker som gjorde succé i USA, spelades länge i New York innan de kom tillbaka och turnerade i Sverige igen. Och nu kommer uppföljaren då med premiär den 12 februari nästa år på Rival här i Stockholm, Signal. Mm, härligt. Och nu ska vi få ett litet trick. Är det här någonting hämtat från Signal eller är det här något annat?
1: Nej,
0: gammalt
1: S-rockar? Nej, ja, precis. Det är inte från Signal. Det är ju, dels är det ju en scenshow, men det är roligt också att när publiken kommer in i salongen då upplever de någonting nytt som aldrig har visats setts förut.
0: Mm. Så nu får vi nog gammal skåpmat.
1: Det var mitt fina sätt att säga.
0: Okej, okay, men vi kör. Redo, Theo?
2: Yes. Jag kommer runt då.
0: Ja, Peter går runt. Ja. Härligt.
1: Och blir lite mikrofonfri så att jag får prata i Peters ställe.
0: Jonas får kommentera vad som händer här nu då.
1: Ja. Och nu, vi är medvetna om att det här är ett trick i radio, så vi ska försöka liksom narrativ. Och så får man naturligtvis inte missa det här sen på sociala medier.
3: Såklart. Mm. Och vad vi har gjort då är att vi har tagit med oss en kortlek och vi har tagit med oss en penna. Och vi ska göra så här, men du får helt enkelt börja med att säga stopp vad du vill.
0: Ja. Stopp.
3: Där.
1: Nu ska ni alltså få varsitt kort.
3: Och då stannar vi här och då har vi hamnat på en klöversexa och vi har hamnat på en hjärtetvåa. Eftersom du sa stopp så får du välja, vill du ha sexan eller vill du ha tvåan?
0: Han kommer ta sexan.
4: Vi kör tvåan då.
1: Ja! Får du någon form av psykologisk manipulation där? Att han ska omvänd psykologi? Okej, okay. För nu, precis, nu är det så här. Vi vill ha era autografer. Så på de här två korten så får ni skriva era rockstjärna-autografer.
0: Mm. Theo står nu på hjärtetvå där.
3: Men du kan ta pennan.
0: Ja, får jag pennan?
3: Den sitter fast där, toppen.
0: Yes, yes, yes.
3: Och då får du signera sexan.
0: Okej. Okay.
1: Och, det
0: och jag får inte liksom plocka den ur din hand. Du måste hålla i den, eller? Nej, kan du lägga ner? Tack.
3: Vi lägger ner alltihopa.
0: Tant har svårt med artrosen, förstår du. Ja.
1: Så nu får vi din autograf då på klöversexan.
3: Jag kan sätta på korken där helt enkelt.
1: Och de här två korten, det är de enda korten som vi ska använda oss av. Så att vi lägger dem baksida mot baksida. Lägger ifrån oss resten av korten. Så att nu har vi då klöversex, hjärtat två, mera autografer. Och vi viker dem på precis mitten. Och efteråt när ni funderar vad var det som hände, då kommer ni fundera på, vänta lite. Rev han verkligen sönder korten eller var det en illusion?
0: Ja, nu river han.
1: Han river, eller hur? Det är liksom ingen tvekan. De går isär. Så två signerade kort blir helt enkelt fyra delar.
3: Om du håller ut i en handflata framför dig.
1: Ja, så ena handen fram och så tar vi och placerar de här fyra bitarna i handen och så din hand ovanpå. Kan vi vara överens om vad som har hänt här nu? Ni har signerat varsitt kort som ni fick välja från kortleken. Vi har rivit sönder de här så det är fyra delar. De fyra delarna ligger mitt emellan era händer. 3, 2, 1. Om du är snäll och lyfter på din hand. Alldeles nyss. Två. Trasiga kort. Nu är de hela igen. Men vi gillar ju att göra saker som ingen någonsin har gjort förut. Så att vi har skapat två väldigt speciella kort. Två hopblandningar av era kort. Så att ena korthalvan är nu klöver, två andra är hjärtsex med autograf rakt över.
3: Nu sitter ni ihop för alltid.
1: Best friend forever.
0: Theo, you and me, babe.
1: Ja. Ni får antingen flytta ihop eller ha delad vårdnad eller ni får reda ut det där då.
0: Åh, herregud, Brynolf och Ljung. Alltså, nej, jag som...
4: Man står ju här och tänker liksom så, om jag kommer kunna se någonting. Jag kommer kunna liksom...
1: Gå till din mikrofon nu så du hörs.
4: Förstår.
1: Förvirrade man.
4: Nej, det är inte en chans. Alltså.
0: Åh, det här har man väl in, va?
1: Det tycker jag.
4: Ja, absolut.
1: Den kommer vara värd över 80 kronor på blocket.
0: Tusen tack hörni, vad otroligt roligt. Och Signal.
1: Ja, biljetterna släpps om 5 minuter. Signalbiljetter.se.
0: Vad händer fram till dess då? Repar ni då eller hur ser det ut?
1: Ja, föreställningen skrivs, byggs. Det är ju en teaterproduktion på så sätt att det byggs scenografi. Och de sista 3 veckorna, då går vi in i produktionsrep. Då samlas hela crewet med regissören, med oss. Då alla har repat för sig sina delar, men då går alla in och bara sätter ihop det här till världens bästa föreställning.
3: Men vi har ju mycket jobb kvar, det kan man ju säga. Allting ska filas, allting ska sättas ihop, vi ska göra övergångar, det ska skrivas manus.
1: Musik.
3: Ja, det är mycket jobb kvar.
1: Men nu, i det här läget så vet vi nu att det här, och det är ganska färskt, bara för två veckor sedan lossnade manusmässigt, bara att nu fick vi ihop allting. Det här kommer bli väldigt, väldigt
0: bra.
1: Då
0: vågar ni gå ut med det.
1: Ja, nu vågar vi visa oss.
0: Ja, nu och kör det vi. Tackar vi för.
1: Nu kör vi.
0: Ja, stort lycka till hörni. Brynolf och Ljung, kul att ni kom förbi.
3: Tack.

0: Nej! Gud vad läskigt, bredvid ditt namn står ett namn till.
1: Ja men varför?
0: Det här kortet, ja, men, ditt och mitt på samma.
1: Det är för sjukt för att vara sant.
0: Nej, det är alltså helt galet.
1: Det nej där är inte förberett på något sätt.
0: What the fuck.
1: Ja, nu får vi inte glömma Ekot.
2: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
3: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
4: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
5: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
2: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
6: När Johan lämnar ifrån sig ordet så gör han det bland annat då till oss här på P4 Stockholm. Och till mig, Alexander Hammarlöv, som med hjälp av Katrin Rasmus och Farsad kör igång förmiddagsprogrammet här och nu som vanligt. Fram till klockan 13 i eftermiddag och som vanligt så börjar vi med att ta en titt på trafikläget.
7: Då konstaterar jag att det står fortfarande kvar en bil när man kommer ut och klarar tunneln mot Sveavägen. Står till höger vid utfarten och den bromsar ju upp trafiken. Det är i princip så att pendeltågen är tillbaka i fas efter det tidigare spårfelet under morgonen mellan Farsta strand och Älvsjö. Det kan vara något enstaka tåg som rullar som har försening.
6: Ja, förra veckan så lottade jag ut biljetter till den här konserten och i fredags så inträffade den i Musikplats Stockholm. Med Molly Hammar som du hör här nu med låten Aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar sjunger aldrig ensam igen. Hon gör det här i P4 Stockholm. Klockan är 7:07. Vi kör igång förmiddagsprogrammet nu. Den här tisdagen, och det finns en hel del saker som vi ska prata om. Men vi börjar med att snacka om Hemnet. Där går det inte så bra tydligen, för drygt var tredje anställd får sluta.
1: Precis, drygt var tredje får sluta på bostadssajten. I ett pressmeddelande så skriver man att det här i praktiken blir ungefär 50 som får gå efter naturliga avgångar och sen utfasning av externa konsulter. Och kvar blir då ungefär 115 anställda. Och åtgärderna ska då dra ner operativa kostnader med upp till 85 miljoner kronor per år. Och varför vill man göra det då? Jo, Hemnets aktie har nämligen sedan årsskiftet fallit med 63% på Stockholmsbörsen.
0: Och så kan vi berätta att den misstänkta så kallade Rönningemördaren blir kvar i häktet.
1: En vuxen person får ju vanligtvis sitta häktad i högst 9 månader fram till att åtal väcks. Och ska den här tidsgränsen överskridas så krävs det ju att det finns synnerliga skäl. Till exempel att det är ett omfattande ärende eller ett grovt brott det handlar om. Och den här 26-åriga mannen har suttit häktad sedan mordet på 25-åriga My i Rönninge under julhelgen. Sedan dess alltså.
0: Ska vi prata om en plats som jag var på igår senast?
1: Ja, för jag tänkte fråga dig om du ens visste vad Lasseparken är.
0: Nej, men absolut. Den är ganska välkänd i Vallentuna. Mm. Och när mina barn bor hos sin mor så bor de alltså 100 meter från Lasseparken.
1: Ah,
0: så
1: att jag förstår.
0: Är ju där och knatar runt lite då och då. Och nu förstår jag att den ska förvandlas. Eller den är under förvandling. Det kan jag säga. Det syns, för det är staket överallt och man får gå runt. Och sådär.
1: Precis. Jag måste bara få förklara mig. Jag har ju haft 2 ärenden i Vallentuna. Och dels är det som hockeyförälder. Och sen har jag hälsat på dig, Alex. Så att jag vet ju inte om Lasseparken. Är, om man känner till den, om man bor i Vallentuna.
0: Om man barn så gör man det definitivt.
1: Just det. Anledningen är pollinatörer, och gräsmattan ska nu helt enkelt ersättas av en äng. Man ska placera ut död ved och så ska man anlägga så kallade sandblottor. Och det här är för att pollinatörer som humlor och fjärilar har blivit allt färre eftersom det saknas mat och boplatser som på så många andra platser runt om i länet och Sverige.
0: Jag skulle hämta min 14-åring från en parkering som är precis på andra sidan Lasseparken. Så kommer hon en kvart för sent. Och så säger jag, men herregud vad sen du är. Ja, men det är så mycket staket här nu i Lasseparken, men jag måste ju gå runt. Ja, det tar 40 sekunder längre än vad det tar annars. Att, ja, det fyller väl en funktion av den anläggningen också, kan jag tänka mig. Vi ska ägna oss lite grann åt infrastruktur idag också. Det ser jag fram emot. Farsa, du ska ju egentligen inte prata om infrastruktur, men vara på en plats i alla fall som är förknippad med detsamma, nämligen en hamn.
2: Ja, här finns det inte en enda pollinatör, för jag har tagit mig till Frihamnen och står mot magasin 3, och det känns väldigt liksom, ja, det är väldigt mycket industri helt enkelt. Ja, för att den fyller 100 år, alltså Frihamnen fyller 100 år. Så vi ska fira en 100-åring här, se vad har hänt på de här 100 åren, hur kommer de kommande 100 åren se ut här. Inte lika mycket gods, gissar jag, utan mer passagerartrafik. Eller, det ska vi ta reda på.
0: Rasmus Almerud, vad gör du? Träffar du Ragnar Lothbrok, eller vad är det frågan om?
3: Något åt det hållet. Jag står på en höjd ovanför Danvikskanalen som separerar Södermalm från Nacka. Och när jag tittar ut genom lövverket över kanalen så svävar 232 ton framför mig på kanske en höjd av 10-12 meter över vattenytan. Det är den sista stora biten av norra Danviksbron som ju har renoverats i 3 år. Och nu lyfts den på plats av just Ragnars namne då. Vattenburna, sjöburna, kranen Lothbrok. Mycket berömd av olika anledningar. Och just nu så liksom hänger bron i enorma orangea, kan det vara tygklädda eller rep eller kedjor eller någonting sånt. Och man vågar inte tänka vad som skulle hända om en av de där skulle brista. Men de har väl koll på vad de gör. Det här är otroligt imponerande att se faktiskt. Och väldigt vackert när solen lyser in genom lövverket och den här scenen utspelar sig nedanför mig.
0: Mm. Ni hör entusiasmen i Rasmus röst. Det är ju ingen slump att han är vår alldeles egen infrastrukturreporter. Och så skäms jag för att jag sa Lothbrok. Det där misstaget kan man göra, för det är ju det man har hört i serien Vikings. Men de har ju bara översatt ett namn som ju mycket riktigt ska uttalas Lothbrok från början. Så det ska vara rätt. Här är George Michael, låten heter Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have
1: lätt när det begav sig med skinnjackan och pilotbrillorna och alltihopa. George Michael är det med låten Faith. Någon form av insats genomförs av polisen i Skärmarbrink. Vår reporter Alva är på plats. Vad är det som händer, Alva?
2: Ja, vad är det som händer? Det önskar jag att jag hade svar på. Jag kan säga så här att jag står nu alldeles intill polisens såna här blåvita avspärrningsband. Ett ganska stort område som har spärrats av här intill tunnelbanestationen Skärmarbrink. Jag står uppe på en gångbro, ungefär halva gångbron har spärrats av mot Hammarbyhöjdenhållet. Också ett skogsområde, någon slags skogsdunga spärrats av här framme och ett område mellan två flerfamiljshus har spärrats av under själva bron. Och den här polisinsatsen har pågått sedan ungefär 6:50 tiden i morse mitt under rusningstrafik. Det har passerat väldigt många människor från tunnelbanestationen som har svängt vänster ut på gångbron och tänkt att jag ska gå ner mot Hammarbyhöjdenhållet. Men sen har det tagit stopp, för här är ju polisens avspärrningsband. En tjej som precis kom gående här, det är du, Vera. Du bor ju här i området. Och vad tänkte du när du såg avspärrningarna här?
3: Ja, men i morse när jag skulle till skolan så var det ju avspärrat redan då. Och då tänkte jag väl att det var något som hade hänt. Och sen då gick jag till Gullmars istället för att ta tunnelbanan därifrån. Och sen när jag kom här nu så är det fortfarande avspärrat. Och det känns för lite läskigt liksom. Eller jag vet inte vad som har hänt liksom. Så det är ju lite speciell känsla.
2: Hann du i tid till skolan i morse då?
3: Ja, det varit lite stressigt. Men jag hann till slut. Ja.
2: Och du som bor här, vad är det för typ av område det här skulle du säga?
3: Alltså jag skulle säga att det är ett väldigt lugnt område. Jag trivs väldigt bra. Det är väldigt liksom tryggt skulle jag säga. Och gå hem på kvällarna och så vidare. Så att väldigt lugnt område annars skulle jag faktiskt säga. Ja.
2: Och nu står vi här intill den här avspärrningen på bron. Du tänkte att du skulle kunna ta hem. Hur ska du nu komma hem?
3: Nej, men jag får åka en station till bara till Hammarbyhöjden och sen gå därifrån. Det är inte så jättelångt, så att det funkar bra. Mm.
2: Det ska nog gå bra. Tack snälla Vera för att jag fick prata med dig. Lycka till här på vägen hem. Jag ska också säga att jag har pratat med flera personer som har kommit gående här. Likt Vera, stanna till och tänkt, nej men hur ska jag nu göra? Det kom för en liten stund sedan en man här som hade parkerat bilen under gångbron och funderade länge och väl innan han landade i exakt samma beslut som Vera, att helt enkelt vända om, gå tillbaka in i tunnelbanan, hoppa på en tunnelbana tillbaka till Gullmarsplan. Helt enkelt, det är det man kan göra. Polisen har sökt här med hundar också in i området, både upp i den här skogsdungen och nedanför mellan flerfamiljshusen. Just nu ser det ut som att de inte söker mer. Polisens tekniker har lämnat platsen här alldeles precis också. Enligt polisen ska det inte vara någon fara för allmänheten, men i övrigt är de väldigt förtegna om vad det är som har hänt. Så att vi följer ju den här utvecklingen, Alex.
1: Ja, det gör vi. Nu vet vi hur läget är där just nu, men vi vet som sagt, vi inte precis som Alva sa här, exakt vad det är som har hänt. Vi håller koll på det. När vi vet så vet du som lyssnar, det kan jag lova. Här är Kygo och Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Hugo Kalid och Griffin alltså med låten Save My Love. Åh, 4-3-siffrigt, det är ju inte fyskam, men nu ska vi över till Farsad som är, ja, vad ska vi säga, är du med, är du på eller är du vid den här 100-åringen?
1: Allting på en och samma gång, jag vet inte hur jag säger, är jag på, är jag vid? Jo, jag är nog på Frihamnen nu skulle jag säga. Det är Frihamnen som alltså fyller 100 år, den här platsen i Stockholm som är liksom har varit en viktig plats för transport av passagerare men också gods, men inte lika mycket gods i dagsläget. Jag är här med Mattias Sandell som är utvecklingsstrateg på Stockholms hamnar. Du, vi har magasin 3 till höger om mig, till vänster om dig, bakom dig är det Banankompaniet, sen har vi vattnet här. 100 år sedan såg det ut så här.
2: Ja, Banankompaniet var inte byggt just då, men magasin 3 var klart och det var precis invigt av kungen Gustav V. Det var säkert massa fartyg här. Vi hade säkert det var ungefär ett 50-tal kranar när det var som mest på kajerna här och järnvägsspår som gick in på kajen och liv och rörelse, mycket gods som hanterades med handkraft. Det lyftes banan, ja, kanske inte bananstockar men kaffesäckar och kryddor och annat från båtarna in i lagarna.
1: Jag i mitt huvud är unga killar med hängslen och baskrar som kastar in olika liksom väskor och kaffe med skyfflar med liksom spadar och så. Och så är det inte nu. Nu är det, alltså, ska vi vara helt ärliga, det är ganska ödsligt. Vad har hänt på de här 100 åren?
2: Ja, nej, men det har ju varit en stor förändring förstås, och det kanske den största förändringen på de här 100 åren, det var väl egentligen att containern introducerades som ett sätt att skeppa varor, helt enkelt att man lastade i en sån här enhetslast som gjorde att den här handpåläggningen där man lyfte och lastade och lossade för hand helt enkelt försvann och byttes ut till containerkranar, större containerhamnar. Och vi hade ju en containerhamn här i Frihamnen också då från 70-talet fram till 2020 när vi flyttade in till Nynäshamn, Stockholm Norrkamn. Så det är nog den största förändringen tror jag. Så att vi har ju gått härifrån att hantera jättemycket gods, stor del av Sveriges import, till att framförallt vara en hamn för kryssningsfartyg nu här på Frihamnspiren.
1: Ja, jag tänkte precis fråga det. Hur mår liksom Frihamnen idag? För att vi pratade här innan när låten spelades, att jag tror det kommer vara lägenheter här om några år istället med fin havsutsikt och så. Och det är inte helt omöjligt.
2: Vi på hamnen säger att vi inte ska ha bostäder i dagsläget på Frihamnspiren, men runt omkring oss är det ett stort stadsutvecklingsområde i norra Djurgårdsstaden. Som kommer liksom omringa Frihamnspiren, och vi tycker att det är en jättespännande utveckling nu, för att Frihamnspiren kommer att bli en helt annan del i staden, en spännande del i staden där vi hoppas man kan förena både vanligt stadsliv med också hamnverksamhet, men då mer fokus på passagerartrafik och miljövänliga, kanske mindre fartyg. Vi har ju Candela som har huvudkontor här med sina bärplansbåtar och sådär, som ett jättebra exempel på verksamhet som vi ser ska växa här på Frihamnspiren.
1: Frihamnen fyller 100 år. För 100 år sedan kanske man inte kunde föreställa det här. Det vi är nu, det är ödsliga. Då var det fullt med kranar och allt. Hur tror du det kommer se ut här om 100 år?
2: Ja, nej, men jag tror att vi kommer ha utvecklat fastighetsbeståndet här på Frihamnspiren. Även om det kanske inte är bostäder, så kanske vi har en ny kryssningsterminal. Vi kanske har hotell, konferensanläggningar, nya kontor.
1: Det är redan massa kontor här ska vi säga.
2: Ja, det är ganska mycket kontor och lager som vi hyr ut till. Vi har ju stora byggnader som byggdes som magasin till gods, men som idag har en annan användning i stora drag. Men jag tror också restauranger, barer börjar ju få en utveckling här med bryggeri på Frihamnspiren och sådär som vi tror också skulle passa bra. Kanske också ökad kulturutbud, någon Frihamnsarena kanske, inte vet jag, för konserter och sådär.
1: Jag hör en utveckling helt enkelt.
2: Det finns absolut en utveckling framåt.
1: Säger alltså Mattias Sandell som är utvecklingsstrateg på Stockholms hamnar. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Slakthusen, och det tog oss in på den där topplistan över de 40 coolaste kvarteren i hela världen. Jag tror att Slakthusområdet var på 15:e plats där. Och det känns ju lite grann som att om några decennier i alla fall så skulle Frihamnen gärna vilja vara med på den där listan också.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Med Foreigner och låten I Want to Know What Love Is.

0: En gång i tiden så hade man ju tändare som man liksom vevar fram och tillbaka publikavet. Nu är det väl mest mobiltelefoner med den där ficklampan som får lysa. Bandet Foreigner, ett gäng britter och några amerikaner, drog igång det här projektet i New York 1976, och på den vägen är det. Nu är det dags för lokala nyheter, klockan är halv.
1: En kvinna i 30-årsåldern har idag åtalats i Södertörns tingsrätt för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Åklagaren uppger att utredningen har pågått under en längre tid och dessutom i samverkan med flera länder som Serbien, Spanien, Frankrike och Danmark. Det här ärendet började med att dansk polis förra hösten gjorde ett tillslag på en gård och där hittade 77 kilo kokain. På bostadssajten Hemnet så får drygt var tredje anställd sluta.
2: I ett pressmeddelande skriver företaget att i praktiken blir ungefär 50 personer som får gå efter naturliga avgångar och utfasning av externa konsulter. Kvar blir 115 anställda. Åtgärderna ska dra ner de operativa kostnaderna med 80-85 miljoner kronor per år. Hemnets aktie har sedan årsskiftet fallit med 63% på Stockholmsbörsen.
1: Och reporter här, det var Rut Anesten Möttus. Och vi fortsätter på tema bostad, för bostadsrättspriserna i Stockholms län har ökat med 11% de senaste 5 åren. Det här visar statistik från Svensk Mäklarstatistik som Fastighetsbyrån har sammanställt. Danderyd har haft den största procentuella ökningen med 17%. Störst nedgång syns i Salem med 16%. Försvarsmakten ville först lösa in en strandremsa i Västerhaninge för 2 500 kronor per fastighet. Men efter protester så höjdes ersättningen till 75 000 kronor, det här rapporterar Mitt i. Enligt Lantmäteriet så byggde det första budet på en felaktig bedömning av fastighetsägarnas rätt till stranden. Och ett terrängområde vid Skärmarbrinks tunnelbanestation är fortsatt avspärrat. Det handlar om delar av ett skogsparti och en bro över tågspåren. Den här insatsen har pågått sedan strax före klockan 7 i morse och polisen är fortfarande förtegen om vad den här insatsen handlar om.
0: En dag som består av växlande molnighet och fortsatt milt, 17-18, kanske till och med upp på 19 grader. Och vinden är, kommer från syd eller sydost. Förmiddagsprogrammet är det här. Klockan är några minuter efter 10:30 och tar en titt på trafikläget.
3: Det är ett växelfel för tågen förbi Flemingsberg och det innebär att pendeltågen in mot Stockholm avgår från en annan plattform än den vanliga. Så var uppmärksam på skyltningen där så att du kliver ner på rätt perrong.
0: Ja, hon roffade åt sig något pris på MTV Music Awards häromkvällen. Minns jag inte exakt var det var hon tog emot, men här är hon i alla fall, Sara Larsson med Lars Larsson.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: En låt som jag och många har väl känt sig kallade. Ganska få har varit utvalda att göra den här på ett riktigt bra sätt. Men jag tycker nog att Simply Red hör till de som har lyckats med låten If You Don't Know Me By Now.

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now heter låten. Ja, nu var ju Frihamnen nu, så nu ska vi, ja, lite åt det hållet i alla fall. Infrastruktur ska det bli mer av. För efter 3 års arbete så ska den sista delen av den renoverade Norra Danviksbron flyttas på plats nu vid Danvikstull då. Och det här är ett komplicerat megalyft. Och Rasmus, om det är ett megalyft på gång, då är du i närheten.
1: Jag missar inte ett megalyft om jag har chansen att bevittna det, och just idag är det i strålande solsken. Jag står i t-shirt uppe på sluttningen och tittar ut över Danvikskanalen där den enorma kranen Lodbrok, mycket berömd för många infrastrukturprojekt, och även en krock med Essingebron en gång. Den har just nu det här 232 ton tunga brostycket som hänger från Södermalmssidan över till Nackasidan i ett lut. Och bredvid mig nu så står Hans Stiller som är projektledare på Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Är det fjärilar i magen eller är du lite blasé vid det här laget, Hans?
2: Nej, det är klart att det alltid är lite fjärilar i magen när man ska göra den här typen av montage. Man vill ju att det ska gå bra, såklart. Och vi ser fram emot att vi ska lyckas, men vi är inte där än. Vi är inte klara.
1: Nej, det är ni inte. Den hänger just nu lite lutande. Man kan tro att det är för att ni inte riktigt har fått balans i den. Den Nackasidan är högre upp än Södermalmssidan av det här brostycket. Men det är helt i sin ordning. För här på Södermalmssidan ska ni pussla ihop bron på något sätt.
2: Ja, det stämmer. Det här är ju den tredje och sista huvuddelen i stålkonstruktionen på bron. Tidigare så har vi ju monterat stödkonstruktionen, som är den delen som förankrar hela bron i marken. Och på den så sitter ju balanskonstruktionen som gör att man kan öppna bron. Och nu ska vi lägga på klaffen, som är då farbanan där tåg och buss kommer att gå på från Stockholmssidan till Nackasidan. Och den ska kopplas in i balanskonstruktionen.
1: Och då är det som ett gångjärn med det ni nu ska göra då är passa in det så ni kan trycka in bultarna i de här, om jag får kalla det gångjärnen. Hur stora är de här bultarna som ska hålla 232 ton bro?
2: Ja, de är gigantiska då. Diametern ligger ju upp emot en 800 mm skulle jag säga. Varje bult väger upp emot ett ton. Och det är 2 stycken utav dem, en på var sida på bron då, som i huvudsak håller det här.
1: Otroligt. Det är ingenting man har i verktygslådan hemma. De där bultarna kan man ju lugnt säga. Du, det här påverkar båttrafiken. Det är helt avstängt nere i Danvikskanalen i ett antal dagar. Påverkar det trafiken med liksom Nackabussarna och allting där uppe?
2: Nej, väldigt begränsat utifrån den avstängning som vi har för hela projektet. Det enda som vi har gjort i det här läget är att vi har sänkt hastigheten från Nacka till Stockholm till 30 km i timmen förbi arbetsplatsen. Men annars är det oförändrat.
1: Den som kan sin Danviksbro vet också att det är en sån här häftig gammaldags stålkonstruktion. Drygt 100 år gammal är bron i original. Och man kan ju tänka att när man behöver renovera en bro på det här sättet så bygger man väl en ny efter dagens liksom riktmått och linjer. Men här har det varit stor ansträngning för att behålla och kopiera ursprungsutseendet med de här stålbalkarna i ett liksom intrikat mönster. Varför gör man det, Hans?
2: Ja, det gör man därför att man bedömt att det här har ett kulturtekniskt värde som man vill bevara. Och han som har ritat den här bron eller tagit fram den här koncepten utav balanskonstruktionen som den här bygger på är ju Josef Strauss. Och det, han är också den som är upphovsmannen till Golden Gate.
1: En av världens berömdaste broar. Och det här är då alltså, kan man säga, på omvägar ett syskon lite grann.
2: Ja, nu är inte det samma typ av bro då, men det är åtminstone det samma...
1: Samma far?
2: Ja, samma far är det definitivt. Sen är det en sak till, att det finns inte så många broar utav den här typen kvar. 2 stycken i Kanada, en i Norge, vi har en i Sverige till, och sen så har vi då Danviksbron. Den i Norge vet man inte hur funktionaliteten är, den i Sverige, i Trollhättan, planerar man nog tyvärr att riva så att det blir mindre till antalet. Och därav så har man ju då bestämt att man ska bibehålla den här.
1: Till sist, Hans, man kan ju tänka att nu, om ni nu håller på att lägga ner den sista stora pusselbiten, själva klaffen som ska kunna öppnas och stängas för båtar, då kan man väl köra bil och tåg över den nästa vecka. Men så är det inte.
2: Nej, det är det inte. Utan nu inleder vi ju nästa steg i arbetet, och det är ju då att montera in maskineri, styrsystem och bommar och signalsystem då för den här bron. Och det räknar vi med ska vara klart ungefär till årsskiftet. Sen har vi en ganska omfattande testperiod utav bron så att den verkligen fungerar i sin rätta miljö då. Så att det kommer pågå under våren. Och vår förhoppning och beräkning är väl att i maj ska vi kunna lämna den här för drift.
1: I maj alltså, en liten försening mot vad jag hörde när jag stod här för 3 år sedan, om man lyfte bort första stora biten och bron, den gamla bron hade gjort sitt. Men då skulle det vara klart nu under senhösten 2026. Men i maj är det som gäller. Hans Stiller alltså, projektledare för Norra Danviksbron som byts ut framför mina ögon.
0: Och efter Rasmus är det dags för Jacqueline när det är P4 Stockholm när hon gör sin låt Forever June.

0: Maro Scocco med låten Allt just nu. 10 minuter i 11, dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama, och det ska handla om en italiensk författare.
1: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
2: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
3: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
2: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
3: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
2: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
1: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till Kulturnyttsreporter Nora Makander. Den populära turkiske komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
0: Och det här är Cher med låten If I Could Turn Back Time.

0: If I could turn back time, det har väl alla av oss kanske önskat någon gång, och kanske de människorna som vi ska prata om lite grann också. För det är nämligen så att Högsta domstolen inte kommer att pröva det uppmärksammade miljöbrottsmålet som rör Think Pink.
1: Precis, det handlar ju Think Pink och avfallshantering på flera platser runt om i Mellansverige, bland annat här hos oss i Botkyrka. Ett fall som ju var väldigt stort och som vi följde under lång tid. Det här beskedet från Högsta domstolen, det kom tidigare idag, och med det så står hovrättens dom fast, där vd:n Fariba Vancour ju dömdes till flera års fängelse för grovt miljöbrott.
0: Och jag tror inte att det finns någon i Sverige som kan mer om den här härvan än vad vår reporter Maud Johansson kan.
1: Eller hur? Det var henne jag syftade på.
0: Ja, hon har stått till knäna i det här ända sedan det drog igång.
1: Och vi har haft med henne från rättegångsdagar i det oändliga, och hon har berättat mycket om det här.
0: Just det, men det är alltså inte klart än. Hon får komma hit och berätta lite mer om det här också. Det hör de knappt en timme. Tempest City nu, Self-Aware.

0: Temper City som du hör här i P4 Stockholm med en låt som heter Self Aware. Förmiddagsprogrammet är det här. Vi kör på fram till klockan 13, precis som hej. Alltid. Och jaha, där drog de igång. Ja, det tänkte jag inte att de skulle göra. Vi skulle få lite så här istället. Vi ska bland annat titta på en intressant sak. Nu har det kommit forskarrön som gör gällande att vi blir lyckligare av att kyssa varandra. Och då tänker jag att det måste väl bero på vem det är man kysser. Vi ska prata mer om det sen.
1: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och 4 mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
2: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnad.
3: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
4: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökad kostnad, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
3: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
5: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
3: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
5: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
1: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då 3 personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Det är lite växlande molnighet idag i vårt län. Ingen nederbörd hälsar SMHI och milt fortsätter det att vara. Idag precis som igår upp till 18-19 grader på termometern kan ju bland annat bero på att vi har en vind från syd eller sydost. Sanna Richter finns på trafikredaktionen nu, delar med sig av sin kunskap.
6: Och vi tar oss in i Klaratunneln. Precis vid utfarten mot Sveavägen riktning Norrtull står det fortfarande en personbil stilla in till högerkanten. Den har stått där bra länge nu och det är trögt för övriga som ska förbi där. Alldeles strax så är det dags för bussomläggningar i innerstan. Det har att göra med riksmötets öppnande och omläggningarna sätter igång från klockan 12. Och sen är det omlagd trafik ungefär fram till 15.30. Det har att göra med den beridna högvakten som ska ta sig nu då från Hovstallet till slottet för att sedan genomföra en kortege och sen tillbaka. Pendeltågen har haft dubbla fel och båda är faktiskt lagade, men det kvarstår en hel del förseningar och det på alla linjer.

0: Sanna Nilsson. What Love Is, mycket riktigt, så heter låten. Dörren är P4 Stockholm, nu klockan snart 10 minuter över 11. Och idag har vi ju kunnat konstatera att Hemnet ska sparka en massa människor.
1: Ja, bostadssajten meddelar att drygt var tredje anställd kommer få sluta. I praktiken så betyder det här då att cirka 50 personer får gå efter naturliga avgångar och sen ska man fasa ut externa konsulter. Och kvar på företaget blir 115 anställda. Och det här är åtgärder då som ska dra ner kostnader med 80-85 miljoner kronor per år. Och man meddelar då att Hemnets aktie sedan årsskiftet har fallit med 63% på Stockholmsbörsen. Det lär ju vara en orsak.
0: Vissa saker har man ju lätt att föreställa sig, andra lite svårare. Jag försöker just nu i min hjärna bearbeta det här. Hur kommer det se ut när Dramatens skådisar på något sätt ska bli en slags live? De ska lajva konstverk, eller hur, på Liljevalchs?
1: Mm, du får väl ta dig dit då. Det är konstnären Ylva Snöfrid som har engagerat skådespelarna till sitt allkonstverk som ska heta Musernas värld. Och det är totalt 23 stycken skådisar som kommer dyka upp vid olika tillfällen i höst.
0: Olivia Dean dyker upp redan nu med låten So Easy to Fall in Love.

0: Is it to fall in love with me i ödmjukhetens namn då framför Olivia Dean, den här låten. En person som jag alltid bidrar med stor ödmjukhet annars, Anna Franzén. Välkommen Anna.
1: Tackar, tackar. Hej. Oerhört ödmjuk.
0: Mm. Trendspanare, antropolog och har koll på hur vi människor möter det digitala gränssnittet.
1: Ja.
0: Så skulle man kunna sammanfatta det lite grann. Och framförallt, du tittar också på hur det kommer att bli sen.
1: Ja, spanar in i framtiden.
0: Ja, jag läste om AI. Vi ska snacka lite AI, inte så konstigt. Det är ju det som... Jo, men det, nu händer det, höll jag på att säga. Men, och när jag menar händer så menar jag att det förs upp nu, högt upp på agendan. Och man läser om det här överallt. Och tyvärr verkar det ju då som vanligt med oss människor att innan vi bryr oss så ska vi tillräckligt många gånger höra att världen kommer gå under på grund av AI. Och då helt plötsligt blir det intressant. Jag läste Anthropic, var det väl, när de ska börsnotera och släppa sina aktier, att de själva går ut och varnar och säger att ni ska veta att det vi gör kan leda till världens undergång.
1: Ja, alltså om man verkligen vill driva jakten på AI-aktier då så är det väl ett fantastiskt tillfälle. Och lite konstigt att de börjar varna precis då.
0: Absolut, det är ingen som tvingar dem att göra det. Men fler, och det är väl en stor skillnad man har sett, eller jag har sett i alla fall, att flera av högsta hönsen från de här företagen själva går ut och säger så här, det här går inte längre, vi måste dra i bromsen. Jag vet inte om det var Sam Altman som själv liksom sa att vi släpper inte vår senaste version av den här botten, för den är för stark.
1: Ja, och sen så har man ju sett det här när de bryter sig ur sandboxes som man pratar om, när de är i testmiljöer och plötsligt befinner sig någon helt annanstans som kan påverka företag och hela länder,
0: ja, och de kan ägna sig åt utpressning. Och då, det där kände jag för första gången någonsin när jag satt på med min telefon, så kände jag så här. Alltså inte rädd att någon annan ska hitta telefonen och se exakt allt man håller på med. Men att det kan komma in en AI och bara lägga ut mina grejer någonstans.
1: Oof.
0: Det känns ju oerhört obehagligt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi får se. Nu ska vi ta hem det här till Sverige och Stockholm. Så vi ska prata om Internetstiftelsens roll och del i den här sörjan.
1: Precis. Roll och del. Men framförallt då apropå det här du säger att det är väldigt mycket snack just nu om AI. Så ser man det också tydligt i våra användarsiffror eftersom då Internetstiftelsen har kommit ut med sin rapport Svenskarna och internet. Och det visade sig just det här att användandet av AI-tjänster hos oss svenskar, den har ökat radikalt. Alltså från 4 av 10 2025 förra året till att det nu är 6 av 10 i år som använder sig av AI-tjänster.
0: Men hur, för från början var det väl bara så här när de första sa, men vad blir det för väder? Alltså det var ju ofta frågor på AI som man ju faktiskt bara kunde ha googlat om man ville. Men AI kan ju göra så mycket mer än det. Det är väl det som är grejen.
1: Och vad roligt att du säger just det, för det är det som är så intressant. För den här gången så har man kartlagt också hur man använder det. Jag vill bara säga det att också de siffrorna till 6 av 10 nu som använder AI-tjänster, så är det plattformarna. Räknar man in vilka som tar till sig av AI-översikter, då är det 8 av 10 som gör det, och hela 95% av dem födda på 00-talet. Så att det är enorma siffror av oss som använder AI-tjänster i olika form och färg. Men det som det visar sig i den här studien, bland annat så tycker var fjärde av oss AI-användare av AI-tjänster att AI representerar lite grann med humor. Och vi ser tydligt att man pratar om det där med att man humanifierar sin AI, att den blir lite mer och mer som en människa. Jag läste lite grann av vad folk har sagt då, apropå att AI har humor, att man anser att AI har humor. Och då var det en man i 71 års åldern som sa, jag får ofta beröm av AI, och det är ju roligt, en trevlig prick, sa 71-åriga mannen.
0: Psykofantia.
1: En 10-årig flicka sa, vi skojar och skrattar jättemycket ihop, precis som en kompis. Och en kvinna i 26 års åldern sa, alltså, den har ju en liten personlighet, det är jävligt läskigt.
0: Rent då, den kan ju förändra sig lite beroende på hur du använder den. Den lär ju sig lite grann vilken typ av, om du är, som jag är ju oftast en surgubbe när jag pratar med min AI. Jag har den relationen till AI.
1: Ja.
0: Jag skäller mest på den och tycker att den gör fel.
1: Den tjurig tillbaka då, undrar jag.
0: Nej, verkligen inte. Jag tycker att det har faktiskt lett till att den skärper till sig. Och istället för att ge mig 100 exempel och vara 97 helt värdelösa, så skär den ner lite inte från början.
1: Ja. Och det är ju så. Den lär sig av oss. AI är ju som ett barn idag, i tonåren ungefär skulle jag våga påstå. Och där lär den sig av våra beteenden och hur vi agerar och hur vi bemöter den. Och det är därför min kollegas AI är helt annorlunda än vad den är mot mig. Mig uppenbarligen funkar med psykofanti, alltså att den fjäskar något enormt för. Fast, och det fortsätter nu.
0: Och det här är ju lite sött. Det här handlar ju till viss del om självinlärning. Men det är ju samtidigt självinlärningen som är så farlig och som kan gå överstyr.
1: Ja, och det är också en av de saker som det visar sig att förutom då att vi ger smeknamn till vår AI, där det vanligaste är Chattis, men det också finns Chattgudrun är ett annat namn som de presenterar, eller Sir Chattrick och så vidare och så vidare. Så pratar man om det här just med att den lär sig av oss och att vi fortsätter att humanisera den i allt högre takt. Och det är väl då det börjar bli, för att när man då börjar anförtro sig åt sin AI med sina djupaste hemligheter. Så i en amerikansk undersökning till exempel så visade det sig i en studie på 1200 psykologer att 35% av deras patienter, av de här psykologernas patienter, som använde sig av AI som en mental health coach, personal coach, som de beskrev det i den här. Och att man kommer med sina problem. Och det är ju, för då står man ju ganska motsagt. Man har ju inte någon professionell psykolog som lyssnar i andra änden.
0: Nej, och sen har man en psykofant. Och det är ju livsfarligt i sådana här sammanhang.
1: Ja.
0: Man förstår ju lite grann vad du vill höra för någonting. Och om problemet är stort så plockar den bara ut den lilla biten som den tror att du ska höra. Och det är klart att är du dessutom psykiskt labil i det läget, eller åtminstone osäker, så är det. Och det här är ju inte konstigt att man inte ska, och det vet vi ju sedan länge, så här, om du tror att du är sjuk och du känner något någonstans, så här, det sista du ska göra är ju bara googla på det, för då kommer du förmodligen tro att du är dödssjuk. Och det är ju ingen skillnad här egentligen.
1: Ja. Nej, verkligen inte. Och det fanns en studie redan på 60-talet av en MIT-forskare som heter Joseph Weizenbaum, med det fantastiska tyska efternamnet, som byggde en av de första chattbottarna som vi vet om, som heter Eliza. Och Eliza kunde man just, man hade en version av Eliza som var som en psykoterapeut. Och den var ju väldigt, väldigt enkel. Den kunde ta emot då text och sen så kunde den svara väldigt enkelt. Några korta ord som svar tillsammans tillbaka. Typ, jag är ledsen, säger du Alex. Och då svarade Eliza, varför tror du att du är ledsen? Frågar Eliza. Och sen så svarade den, det var på den nivån. Och det visade på den tiden, den här förmågan som Eliza hade var som en parkeringsautomat i sin AI-förmåga ungefär. Men idag har de så enormt mycket större kraft. Och då ställer man sig frågan, vad krävs av en AI för att vi ska förmänskliga dem så mycket och dela med oss av våra djupaste hemligheter? Och att vi faktiskt börjar behandla dem som en människa. Och vad leder det till i framtiden?
0: Ja, men det är ju det som är grejen med det här. Vi står här och varenda gång så slutar det med, inte bara när vi pratar utan när alla pratar om AI så här, vad leder det till i framtiden? Det skulle man ju bra gärna vilja veta. Just nu tycker jag, för första gången faktiskt, att det också känns lite obehagligt. Här är Norli och KKV.

0: Efterspelet från valet för några veckor sedan har ju framförallt innehållit två beståndsdelar, känns det som. Ett, det här att Vänsterpartiet röstade på den moderata talmannen Andreas Norlén med allt vad det innebar. Och så det här valfusket då, eller misstänkta valfusket ska jag väl tillägga för att inte bli av med huvudet. Och då var det ju framförallt uppe i Dalarna från början, men sen så har det också kommit fram att det finns misstänkt valfusk i Järva.
1: Ja, och nu kommer information om att kommunstyrelsen i Stockholms stad ska hålla ett extrainsatt möte angående det här misstänkta valfusket i Järva. Det rapporterar TV4. Stockholmsmoderaterna har ju krävt en oberoende utredning om vad det är som har hänt med anledning då av misstankar om otillbörlig valpåverkan, som det ju heter. Och förra veckan så rapporterade vi P4 Stockholm att polisen hade 5 pågående utredningar kopplade till valet, och en av dem är alltså i Järva. Brottsrubriceringen är för alla de här då otillbörligt verkande vid röstning, som det heter. Om jag förstått det hela rätt så ska kommunstyrelsens extra insatta möte hållas nu på fredag.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Vendela Brask, stockholmare, gör låten Jester.

Fröken Brask, oklart koppling till Pastor Brask, låten heter i alla fall Gäster. Här är Madonna, hon var väl den som, tror jag, rodde hem flest priser på MTV Music Awards häromdagen. Det är imponerande, hon har ju varit igång ett tag minst sagt. Det här är en av hennes tidigare

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Nu är klockan 11:30. Det är dags för lokala nyheter. Här är Katrin Rätt.
2: Kommunstyrelsen i Stockholms stad har beslutat att hålla ett extrainsatt möte på fredag efter det misstänkta valfusket i Järva. Stockholms Moderaterna har tidigare krävt en oberoende utredning om vad det är som har skett med anledning av misstankarna om otillbörlig valpåverkan. Förra veckan så rapporterade P4 Stockholm att polisen hade 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet och en av dem i Järva. Brottsrubriceringen för alla är otillbörligt verkande vid röstning och 2 gäller också tagande av otillbörlig belöning vid röstning, varav en alltså utreds i Järva. Försvarsmakten ville först lösa in en strandremsa i Västerhaninge för 2 500 kronor per fastighet. Men efter protester så höjdes ersättningen till 75 000 kronor. Enligt Lantmäteriet så byggde det första budet på en felaktig bedömning av fastighetsägarnas rätt till stranden. Det här skriver Mitt i. Så ska vi till Frihamnen som nu i år fyller 100 år. Mattias Sandell är utvecklingsstrateg på Stockholms hamnar och ger oss en bild av hur den här hamnen har förändrats sedan invigningen 1926.
3: Kanske den största förändringen på de här 100 åren, det var väl egentligen att containern introducerades som ett sätt att skeppa varor helt enkelt, som gjorde att den här handpåläggningen där man lyfte och lastade och lossade för hand helt enkelt försvann och byttes ut i containerkranar, större containerhamnar. Vi har ju gått härifrån att hantera jättemycket gods, stor del av Sveriges import, till att framförallt vara en hamn för kryssningsfartyg nu här på Frihamnspiren.
2: Och sist i halvtolv-nyheterna, 2 flickor, 16 och 17 år gamla, har dömts för bland annat rånförsök efter att ha knivhotat 2 kvinnor vid Fruängens tunnelbanestation i februari. Flickorna tvingade kvinnorna att lämna ifrån sig sina telefoner och nu döms båda till ungdomsvård.
1: Den här milda septembermånaden som vi har och har haft fortsätter på liknande sätt idag, 18-19 grader på termometern. Däremot inte jättesoligt eftermiddag utan lite växlande molnighet i en sydostlig vind.
4: Fortfarande står det en stillastående bil i slutet av Klaratunneln. Utfarten mot Sveavägen står på högerkanten där. Den är lämnad och varningsblinkers på. Det är strax dags för omläggningar för busstrafiken i innerstan kring slottet och Kungsträdgården. Det är ett gäng linjer som påverkas där. När den berigna högvakten ska ta sig fram mot slottet där det ska bli kvarters senare idag i samband med riksmötets öppnande. Busstrafiken kommer hålla omlagt ungefär fram till klockan 15:30. Vissa förseningar fortsatt på pendeln också, det hör ihop med tidigare fel.

Bruno Mars, I Just Might. Ja, minns 1992. Det är nog många som gör, men minns ni den här också därifrån? Det här är ju Fleetwood Mac från plattan Rumours. Men spelades ju flitigt, man hörde dem på nyhetssändningar och sådär. För det här var ju Bill Clintons kampanjlåt i året. Här är Don't Stop.

0: vatten som har runnit under broarna sedan Bill Clinton körde den här 1992. Nu ska vi prata om att beskedet kom idag. Högsta domstolen kommer inte pröva Think Pink-målet. Och det här betyder att det inte blir någon ny prövning och i sin tur att det blir fängelsestraff för sopdrottningen som hon kallas, Fariba Bankour. Numera Andersson i efternamn. Maud Johansson, reporter här på P4 Stockholm, som har följt rättegången och ja, du har ju bevakat det här målet på insidan och utsidan och upp och ner från alla håll man kan tänka sig från det att det drog igång. Det här beskedet som kom nu då idag, är det en överraskning för dig?
1: Kanske inte en överraskning. Många mål överklagas ju till Högsta domstolen, men de ger ju endast prövningstillstånd till ett fåtal mål varje år. Och efter att ha sett över just det här målet med Think Pink så väljer de alltså, nej, inte pröva det. Det betyder att samtliga domar från hovrätten fastställs. Fariba Andersson dömdes där till 5 års fängelse. Och flera andra personer har också dömts till långa fängelsestraff för grovt miljöbrott. Det här står fast nu alltså.
0: Mm. Och vad man undrar såklart är ju vad Fariba säger själv om detta.
1: Mm. Är det så så är det så, sa hennes advokat Jan Tibbling när jag snabbt fick tag på honom i morse. I övrigt vill han inte kommentera det här nya beskedet idag då. Anders Gustafsson, andra sidan om man säger så, han är åklagare. Han kommenterade de långa fängelsestraffen så här.
2: Ja, för att vara ett miljöbrottsmål så är de ju unikt långa straffen. Men om man tittar på vad det är som de här personerna döms för så tycker jag det är fullkomligt rimliga straff. Definitivt inte i överkant.
0: Men det var ju så här också att två personer friades och då kommer det ju också kvarstå då, man då.
1: Ja, precis. Det stämmer ju. Leif Ivan Karlsson, entreprenören, han friades både i tingsrätt och i hovrätt. Han var ju under en tid vd för Think Pink, men enligt honom själv och enligt de här domarna då så hade han inte den insynen i företaget så att han kunde hållas ansvarig för det här miljöbrottet. Han har naturligtvis inte överklagat sin friandedom såklart, det förstår man ju. Och så hade vi då en miljökonsult. Han dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Han överklagade inte heller såklart, så att två personer frias helt.
0: Mm, men åklagarna då, har de velat överklaga det här?
1: Ja, då funkar det ju så att det är riksåklagaren som fattar beslut om att överklaga. Och det har inte tagits vidare. Så nu med Högsta domstolens beslut idag så är domarna i detta alltså fastslagna. Flera års fängelse för huvudpersonerna och det här kan också bli fler år. Det är nämligen så att en del av de här huvudmisstänkta har åtalats för ekonomisk brottslighet som också rör företaget Think Pink. Alltså, så det är egentligen i stort sett samma gäng. Där har bland annat Fariba Andersson dömts i tingsrätten till 1,5 års fängelse. Så miljöbrottsdelen är klar, men Think Pink-företrädare i rättssalar, den delen är inte klar än kan vi säga.
0: Nej, men frågan någonstans för de flesta är väl hur är det med soporna?
1: Ja, soporna, det är inte heller klart, hör du. Mycket är kvar, Kagghamra, Botkyrka, i Norrtälje och i Västerås bland annat.
0: Maud Johansson, tack så mycket.

0: Sjunger Hasse Kvinnaböske, som han hette en gång i tiden, Andersson. Jag tror han la bort det epitetet när han började köra i Mello.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Till Sienna Spiro och Great Expectations.

0: Tjena Spiro, Great Expectations. Jag har misstänkt valfusk i Järva och Moderaterna krävde en oberoende utredning av det här. Och nu verkar det som att de ska få som de vill, eller?
1: Ja, kommunstyrelsen i Stockholms stad har nämligen bestämt att hålla just ett extra insatt möte efter det här misstänkta valfusket. Och det ska hållas på fredag klockan 15. Förra veckan så rapporterade ju vi i P4 Stockholm att polisen har 5 pågående utredningar som kopplas till valet bara här i Stockholmsområdet. Varav en av dem då gäller Järva. Och brottsrubriceringen för alla dessa utredningar är otillbörligt verkande vid röstning. Men 2 gäller också tagande av otillbörlig belöning vid röstning. Och en av dem utreds alltså då angående Järva. P4 Stockholm söker bland annat Socialdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus, Emilia Bjuggren.
0: Jag tycker det här klockslaget är lite misstänkt. Fredag klockan 15.
1: Ja, du tänker då när alla har loggat ut.
0: Ja, jag hörde att när man ska lära sig bli arbetsledare så får man reda på att om man ska skicka ut lite ovälkomna nyheter och sådär så är det en bra tid att göra det. Vi får väl se vad det här leder någonstans. Här är Whitney Houston i alla fall. How will I know?

Jag läste bara rubriken i tidningen häromdagen. Det stod så här: stora delar av Sverige får sommarvärme kommande veckan. Passa på att bada nu, sen kan det vara slut. Och så kände jag spontant så här, gud vad skönt. För att jag tänker, när det står stora delar av Sverige så måste ju Stockholm ändå innefattas på något sätt. Men och så gick jag in och tittade sen på väderleksrapporten för resten av veckan, och det var ju inte alls. Det var ju, ja, i och för sig, det är ju ganska skönt. Vi landar någonstans på 16-17 grader. Skönt för att vara sista dagarna här i september, men någon sommarvärme är det ju inte. Så då tänkte jag, blaha blaha, varför överdriver de så? Men sen tittar jag igen på resten av Sverige och inser att vi får väl säga så här att Västkust kan väl få lite värme nu inför det som väntar för deras del. Snett regn och nollgradigt 4 månader. Men upp till 22 grader för deras del senare i veckan. She's crazy like

Bonnie M med låten Daddy Cool. Jag har en mugg som det står Daddy Cool på också. Jag förmodligen har fått av någon av mina döttrar genom åren. Här är Post Malone och Morgan Wallen med låten I Had Some Help.

0: Post Malone och Morgan Wallen med låten I Had Some Help. Om det nu är så att du vill ha lite hjälp med att hålla koll på nyhetsläget, så gör det klokt att lyssna nu, för klockan är 12, 10 minuter till Eko kommer här.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Edström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken, och den mest allvarliga kritiken, är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet, om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar, vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
6: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
6: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
1: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
8: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
9: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
8: Det är exakt samma regering.
9: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
8: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
9: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
8: I princip hur länge som helst.
1: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
10: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
11: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sanchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
1: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
2: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
12: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
2: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
12: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
2: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
12: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
2: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
12: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
2: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
1: reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och Lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
0: En dag i Stockholms län bestående av växlande molnighet, ingen nederbörd och tämligen milt. Någonstans upp till 18-19 grader har vi och en sydsydostlig vind.
13: Det är en olycka på E4 Uppsalavägen, precis vid trafikplats Sörentorp eller början av avfarten mot Kista för er som kör mot Uppsala. Lastbil, personbil är det som har krockat och de står i de två högra körfälten. All trafik ska alltså över mot de två vänstra körfälten och hjälp är på väg fram. In till Stockholm City och Klaratunnelns utfart mot Sveavägen, där står fortfarande en stillastående bil riktning mot Norrtull. Och nu är det omlagda bussturer inne i Stockholms innerstad. Det har att göra med riksmötets öppnande och det är en hästkorter som ska ta sig fram mot slottet. Gäller en hel bunt av innerstadslinjer fram till klockan 15.30.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om.

0: Plats Stockholm.
1: En stor varm applåd för Elliot!
2: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Ja, ökar vi tempot lite grann i musikväg, för så blir det oftast när vi spelar Sophie Ellis-Bextor. Här är hon med Music Gets the Best of Me.

0: Så Felix Baxter, Music Gets the Best of Me. Vi har rapporterat sedan det här programmet startade om den här insatsen som polisen håller på med i Skärma Brink, och den drog man igång redan klockan 7 i morse, eller om det var strax för 8. Och det är ett stort område som är avspärrat i Skärma Brink. Det är lite svårt att ta reda på exakt vad det är de gör där egentligen.
1: Ja, vi har haft reporter på plats som egentligen bara har kunnat återrapportera till oss att avspärrningarna är kvar, polisen är kvar där och jobbar. Och nu har vi fått en uppdatering av polisen, för vi undrar ju vad det handlar om. Polisen är väldigt förtegen och man vill fortsatt inte säga någonting om vad det rör sig om, utan helt enkelt bara om att avspärrningarna fortfarande är kvar och att man fortsätter jobba, citat, enligt plan. Men av integritetsskäl då så vill polisen inte redovisa vad det är man gör just nu och vad det är som har hänt. Så det handlar alltså om ett område vid Skärma Brinks tunnelbanestation som har varit avspärrat sedan strax före klockan 7 i morse och fortfarande är det.
0: Och så ska vi återkomma nu till det här med det misstänkta valfusket i Järva och att kommunstyrelsen här i Stockholm nu ska hålla ett extrainsatt möte.
1: Och det ska man göra på fredag eftermiddag. Det är ju så att Moderaterna i Stockholms stadshus har krävt en oberoende utredning av vad det är som har hänt med anledning då om de här misstankarna om otillbörlig valpåverkan. Förra veckan så rapporterade ju vi att polisen hade 5 pågående utredningar kopplat just till valet här i Stockholmsområdet bara. Och en av dem är i Järva.
0: Mm. En nyhet som kanske inte är lika intressant är att mitt gym fyller 20 år. Och då kan man
1: säger
0: tänka
1: sig, vem grattis, grattis.
0: Fasiken bryr sig om det egentligen? Jo, då ska det vara fest. Jag såg planschen igår. Mm. Då ska man fira och då har man tagit hit den här artisten, Vallentunas son. Ja, han är inte, nog inte född i Vallentuna, men han är boende i Bällsta i alla fall. Ska uppträda Robin Bengtsson. Ska bli spännande. Här kommer låten More.

Nej, men precis, det var väl så som man, eller jag i alla fall, jag mindes det någonstans, man har hört Robin Bengtsson i lite intervjuer och sådär, att det klingar snarare västsvenskt, och mycket riktigt så är ju han uppvuxen också i Svenljunga, som ligger i Västra Götalands län. Nu Miley Cyrus med låten Flowers.

0: Miley Cyrus med låten Flowers, låter som hon har gått igenom ett ganska risigt förhållande och konstaterar istället så här på sluttampen då att själv är bäste dräng.
1: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
2: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
1: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
2: tack för att du lyssnar.
0: Ja, precis. Och eftersom du gör det så får du höra The Cure i P4 Stockholms förmiddagsprogram. Med mig, Alexander Hammarlöv, Katrin Reth, Farzad Nouri och Rasmus Almerud och Friday, I'm in love.

0: Om vi säger på internationella pussdagen så kanske det passar bra att spela en låt som heter I'm in love. Sen är de lite tidigt ute här, The Cure, eftersom den heter Friday I'm in love. Idag är det tisdag, klockan är 12:30, här är Katrin med det.
1: Och polisen meddelade strax före klockan 12 att arbetet innanför avspärrningen i Skärmarbrink fortsätter. Området har varit avspärrat sedan före klockan 7 i morse och det handlar om delar av ett skogsparti och en bro över tågspåren. Men polisen är fortfarande förtegen om vad den här insatsen handlar om och man säger att det är av integritetsskäl. En 30-årig kvinna i Stockholmsområdet står åtalad misstänkt för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Utredningen har pågått under en längre tid och i samverkan med flera olika länder, bland annat Serbien, Spanien, Frankrike och Danmark. Anna Arnell är åklagare.
2: Hon har levt tillsammans med en man som greps för ett år sedan i Danmark med 77 kilo kokain. Sen har vi utrett i Sverige då hennes delaktighet. Kommit fram till att vi bedömer att hon är en möjliggörare genom att hon har hjälpt honom då. Bland annat med bokning och betalning av flygbiljett. Det har kommit in pengar som inte har haft någon legal källa. Som man har gjort stora inköp. Man har hämtat pengarna utomlands i kontanter och man har också använt dem vid två olika bilköp.
1: Kommunstyrelsen i Stockholms stad ska hålla ett extrainsatt möte efter det misstänkta valfusket i Järva. Det var Stockholmsmoderaterna som tidigare krävt en oberoende utredning av vad det är som har skett med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Förra veckan så rapporterade P4 Stockholm att polisen hade 5 pågående utredningar kopplat till valet här i Stockholmsområdet och en av dem handlar då om Järva. Brottsrubriceringen för alla är otillbörlig verkan vid röstning och 2 gäller också tagande av otillbörlig belöning vid röstning, varav en alltså handlar om Järva. Och P4 Stockholm söker bland annat Socialdemokraternas gruppledare i Stockholms stad, Emilia Bjuggren.
0: Det är en mild septembermånad och fortsätter vara så idag. Någonstans 18-19 grader på termometern. Inte i strålande sol utan växlande molnet här, och sen ikväll så kan det eventuellt komma någon skur också.
3: På E4-20 Essingeleden, slutet av påfarten vid Aspudden, riktning Uppsala. Där är det en lastbil som har stopp och står till höger. Olyckan som var på E4 Uppsala-vägen vid Sörentorp, riktning Uppsala, där är det klart. Alla körfält är öppna och köerna håller på att lösa upp sig. Det är en väldig massa hästar och högvakter på väg fram till slottet för den korter som ska gå från slotten till riksdagen i med riksmötets öppnande klockan 13.45. Sen ska alla hästarna tillbaka till hovstallet och sammantaget så innebär det att det är omlagd busstrafik inne i city ungefär fram till klockan 15.30.
0: Fin tisdag det här när man får möjlighet att spela Prince i P4 Stockholm här med Raspberry Beret.

Från Prince och norra USA då. Han höll ju till i Minnesota, Minneapolis, till den södra delen Texas. Här är Ella Langley, Tucson, Texas.

0: Come on, baby.
1: Hade jag varit lite mer med i matchen så kanske jag hade kommit på att byta ut den här Prince-låten som vi körde nyss, Raspberry Beret, mot en annan Prince-låt, nämligen låten Kiss, som också är tämligen välkänd. För nu ska det handla om kyssar. En 6 sekunder lång kyss med din partner kan stärka din relation. Det här visar forskning från USA, och så här på internationella pussdagen så tänker jag att det är väl bra att lyfta just sån forskning. Med oss nu Per Karlbring som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

0: Hej Per.
1: Hallå, hallå.
0: Kan man kalla dig för kyssprofessor?
1: Nej, det tror jag inte man kallar för. Nej, det skulle jag nog inte säga. Men däremot så är det lite spännande med kyssar. Och nu tänker vi, eftersom det var den internationella kyssdagen, heter det va? Så är det ju faktiskt inte jätteinternationellt. För det är ungefär hälften av världens kulturer som håller på.
0: Vadå, som kysser varandra?
1: Ja, precis. Och om man går tillbaka så fanns det till och med sådana som tyckte att det var helt obegripligt och direkt äckligt. För det är ju, om man tittar på vad som händer, så är det ju på pappret i alla fall lite äckligt. Så här, att man byter miljontals bakterier med varandra. Men det finns ju ändå en väldigt stor fördel evolutionärt just att man gör den här.
0: Men om man nu är tillsammans så ska man ju dela allt. Då kan man ju dela sina bakterier också.
1: Precis, och det menar vissa att det, man dras till sådana som har lite annan immunförsvar och genom att kyssas då, så om man gör det, minns jag inte hur många gånger man skulle kyssa varandra, om det var upp till 9 gånger om dagen så börjar man då få påtagligt lik bakterieflora, alltså så att man börjar få samma immunförsvar.
0: Mm, det är ändå ganska mycket begärt, alltså 9 sådana här 6 sekunders kyssar. Det undrar jag hur många det är som kostar på sig efter x antal års förhållande. Men jag tänker att det här kanske handlar om något man gör i början av förhållandet mer, och då byter man liksom immunförsvar med varandra.
1: Precis, det tror jag. Vi vill inte mena då att leva så länge som vi gör numera. Men samtidigt så kan man ju se det här med alltså, självklart så är det flera och mera intensiva och längre och mera frekventa kyssar i början av förälskelsen. Och sen så blir det färre och färre. Men man kan också se faktiskt att de som kysser varandra utanför sängkammaren så kan det då relatera till någon slags relationslycka.
0: Men alltså, det intressanta här är att man kan fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget lite grann, för att på ett sätt så står det ju i den här undersökningen att om man kysser varandra så stärks relationen. Samtidigt kan man väl tänka att man har en ganska stark relation när man håller på att kyssa varandra.
1: Precis, skulle man med någon man nästan ska skilja sig från gå och kyssa i 6 sekunder, och det tror jag ju inte, utan det är ju verkligen hönan och ägget som du säger. Men samtidigt så är ju det någonting som, alltså, man är i alla fall i samma rum och inte behöver vara kyssar hela tiden. Däremot så att man ser varandra, och det här med 6 sekunder, man hoppar ju inte på någon och 6 sekunder och sen är det klart, utan att man har ett samtal innan och efter, så det blir lite mer intimt skulle jag gissa.
0: Det finns nog de som gör det med. Men som du var inne på här, så precis, man måste kanske inte kyssas. Hålla handen eller bara fysisk närhet?
1: Ja, men precis. Och det har man gjort mera forskning på faktiskt, att man börjar med att hålla varandra i handen. Kanske upp mot 10 minuter när man också pratar, och sen så har man en 20 sekunders kram. Det har visat sig i en del forskningsstudier vara väldigt bra för blodtrycket till exempel. Men jag tror att take home message här är väl att ge varandra tid och se varandra. Det tror jag är det absolut viktigaste.
0: Just det, för att liksom hålla glöden levande, och glöd, ja, det kan ju vara passion, men det kan ju också vara en djupare form av glöd, en glöd som på något sätt ger kärleken, och då menar du att då kanske man inte absolut måste kyssas, utan det är att man ska se varandra och kanske ta i varandra, eller?
1: Precis, det tror jag. Och lyssna på varandra och försöka förstå en annans perspektiv. Men man kan ju, och särskilt idag då, om det är kyssdagen, prova på att kyssas och då lägga märke till vilket håll lutar man huvudet åt. För där så verkar det vara då att en majoritet, ungefär 2/3 av människorna, lutar automatiskt huvudet åt höger när man ska pussas.
0: Just det. Då är det ju viktigt att man så att säga lutar så att det passar in hos den andra, annars är det ju någon som får ändra sig illa kvickt. Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, tack så mycket för att du var med och utbildade oss angående det här. Här är Mariah Jane Smith, nu Leave My Head.

0: Mariah Jane Smith med låten Leave My Head. Ja, men som ni kunde höra nyss så är det så att en amerikansk undersökning ger vid handen att relationen stärks om man kysser varandra upp till 6 sekunder. Och då kan man ju fråga sig, som sagt, vad är hönan och vad är ägget här? Om man håller på att kyssa varandra till höger och vänster så har man väl en ganska stark relation, kan man tänka sig. Men jag pratade ju med en professor om den här saken och kom fram till att kyssar är väl bra, men alltså, någon annan typ av närhet också, bara visa att man ser varandra och sådär kan stärka relationen. Men nu är det ju ändå internationella pussdagen. Så Farsa, du har varit ute på stan och ja, vad har du gjort egentligen? Har du fått folk att pussas eller vad är grejen?
1: Jag har försökt. Jag ska säga att det har varit väldigt svårt att få folk att vara med och berätta, för jag har frågat om de minns någon särskild kyss och hur de kände och sådär. Det var väldigt svårt att få folk att vara med. Folk tyckte det var en rolig fråga, men ingen ville dela med sig, eller inte ingen. Några ville, ett par ville. David och Annika bland annat, vi kan höra. David, minns du någon särskild kyss i ditt liv?
2: Mitt första med min fru för länge sedan.
1: Hur länge sedan var det?
2: Ja, det är kanske 35 år sedan.
1: Minns du vad du kände då?
2: Ja, jag kände en bra koppling med henne. Och det kände bra från början, kan man säga.
1: När det var den första kyssen med din nuvarande fru, vad hände i din kropp?
2: Bra fråga, jag kommer inte riktigt ihåg, tyvärr.
1: Pussar ni och kysser varandra fortfarande än idag?
2: Ja, precis. Vi gör det fortfarande efter 30 år. Så det händer ibland, men kanske inte så ofta som tidigare. Men det händer fortfarande.
1: Tror du det är viktigt att hålla igång liksom den närheten med pussar och kyssar?
2: Ja, det är jätteviktigt att ha bra kontakt med sin partner.
1: Mm. Mår du bättre av det?
2: Mycket bättre. Man fortfarande har bra kontakt och det är ett bra sätt att kommunicera med henne också.
1: Annika, minns du någon särskild kyss i ditt liv?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Min första kyss kommer jag ihåg. Jag såg våra filmer hur man gör, men sen båda två, vi var så blyga att vi bara tittade och väntade att vem ska ta initiativet först att syssa. Och det var det syss som jag glömmer aldrig.
1: Minns du vad du kände då?
3: Ja, det känns det jättevarmt i hjärtat och magen var fjärilar i magen och jag var jättenervös också. Så var det.
1: Är det viktigt att få pussar och kyssar för att man ska må bra?
3: Ja, jätteviktigt. Ja, min pojkvän dog 2 år sedan och efter det är jättesvårt att ta kontakt överhuvudtaget. Jag har alla känslorna dog då när han dog.
1: Att, beklagar.
3: Ja, det var jättehemskt. Nu vågar man inte ens tro att det kommer någon kille som jag får uppleva en sys.
0: Några röster där. Jag tycker det är imponerande att det finns någon överhuvudtaget som minns sin första kyss.
4: P4 Stockholm.
0: Ja,
4: Sveriges Radio.
0: Jag vet, det var inte jätteromantiskt sagt så här på pussdagen, men ärlighet vara längst, eller hur? Här är Orange Oak, Wild Life.

Bakom bandnamnet Orange Oak så döljer sig en duo från Stockholm, Filippa Frisell och Erik Olsson. Här är Cyndi Lauper med Time After Time.

0: Time After Time, Cyndi Lauper, sist ut i musikväg för idag och vad det anbelangar förmiddagsprogrammet. För nu ska det bli Sveriges Radio Finska och de har listat 5 stycken finska grejer som deras publik inte gillar. Här är Marco Sävle.
1: The Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
2: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fast när det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande Folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande roman i folkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
0: Ja, nu är det slut vad det anbelangar förmiddagsprogrammet då. Men eftermiddagsprogrammet kör igång efter P4 Extra klockan 15. Och då ska vi träffa Lejonkungen, fast ja, en lejonkung som heter Lars.
3: Ja, men precis. Han kallades ju så efter valet 2006. Vi pratar om Täbybördige Lars Leijonborg, idag 76 år, som gör comeback inom politiken, inkryssad för Liberalerna, ja, alltså i Malmö.
0: Just det, jag tror att han ska få ett litet quiz på Malmö och Skånekunskap. Ska bli intressant. Imorgon så sänder vi utifrån i stan någonstans. Vi hörs då, ha det fint.
4: I P4 Extra efter Ekot och Sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
5: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
6: Här har det samlats flera 100 människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset. Och så kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång 14:00. In i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker. Och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
5: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start 14:00. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonyheterna 1:02 med Julia Brynolfsson.
7: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
8: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
7: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher i kvällens sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu handboll.
9: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wannberg.
10: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
7: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgren. Det var allt för sporten.
4: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. Och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Ja, men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, medan försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu i specifikt den här granskningen är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är. Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Ja.

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det har fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter, men Premier League har inte kommenterat fallet än, och vi väntar förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt eller lyckades bygga en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du mig? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har, ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor. Att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man sitter och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart. Det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm i studion utan Sten Möttus. Kommunstyrelsen i Stockholms stad håller ett extrainsatt möte efter det misstänkta valfusket i Järva. Stockholmsmoderaterna har tidigare krävt en oberoende utredning om vad som hänt med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Förra veckan rapporterade P4 Stockholm att polisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet, en av dem i Järva. Mötet hålls klockan 15 på fredag. Det blir ett långt fängelsestraff för Fariba Vancour, numera Andersson, i det uppmärksammade miljöbrottmålet som rör Think Pink. Högsta domstolen meddelar nämligen idag att de inte prövar målet.
2: Hon har kallats för sopdrottningen då hon under många års tid var vd för företaget Think Pink som tog emot avfall på flera platser runt om i Mellansverige. Huvudkontoret och huvuddeponin låg i Botkyrka, Kassmyra och Kagghamra. Och i Kagghamra ligger den stora avfallshögen fortfarande kvar. Flera personer har dömts till långa fängelsestraff som nu fastställs. Fariba fick 5 års fängelse. Anders Gustafsson, kammaråklagare.
3: Ja, för att vara ett miljöbrottsmål så är de ju unikt långa straffen. Men om man tittar på vad det är som de här personerna döms för så tycker jag det är fullkomligt rimliga straff. Definitivt inte i överkant.
2: 2 personer friades helt i hovrätten. Det gäller dels en miljökonsult och entreprenören Leif Ivan Karlsson.
1: Reporter Maud Johansson. Och så är polisen fortfarande på plats in till Skärmabrinks tunnelbanestation. Ett skogsparti och en bro över tunnelbanespåren är avspärrade och man arbetar alltså fortfarande innanför avspärrningarna. Men polisen vill inte säga något om vad insatsen handlar om på grund av integritetsskäl. Vi ska avsluta med vädret. Moln varvas med en del sol, mest blir det uppehåll. Temperatur 15-18 grader och svag vind. Nu får vi trafik av Patrik Larsson.
4: Det ska snart bärgas på E4-20 mellan Salem och Södertälje. Då kommer åtminstone höger körfält att vara påverkat. På E18 vid Hjulsta i riktning mot Enköping personbil med släp i slutet av påfarten. I Stockholms innerstad så är det ganska stor påverkan av riksmötets öppnande. Runt slottet och riksdagshuset, det är en del avspärrningar. Och det är så att SL-bussarna, många av dem får omlagd körväg, men övrig kollektivtrafik är fri från stora störningar.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
6: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
6: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka oftare, säger jag då. Men, ja. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
6: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja, det sinkade. Jag satt i ett av dem från Göteborg här, ja. Om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
6: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
6: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
6: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
6: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
6: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst och sen där slår jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och det har jag gjort då förutom de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
6: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det får man en... absolut, det är inget, inget
0: fel med det. Okej, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållningstekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen?
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så det blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll. Ja, shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Ja. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa. Liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser. Liksom. För att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan. Och klockan liksom tickar ner. Och det är liksom det var du, bilen och sen kartläsaren. Liksom, och nu är jäkla.
0: Mm.
1: Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Nej, men så att man totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man olika etapper eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer liksom.
0: Mm.
1: Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt.
0: Ja.
1: Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter och man tar sådana risker. Så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Mm. Ja, jag har.
0: Ja, det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra.

0: bara för ungefär 10 år sedan, men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally.
0: Mm.
1: Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil. Och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig. Att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag titta på den, och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag, ja, alltså det var sen, ja, sen började denna resan liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han, i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på tvn och så tittar man på rallyklipp liksom. Och han gillade min åkstil liksom, hur jag körde med den där gamla Volvon. Och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en ego-grej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor. Hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man ju alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och ja, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan, vi skiter detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen, och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
0: Härligt, och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
1: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
0: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
1: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av, alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa så är jag nöjd. Så får man ju se hur det räcker. Sen vill man ju givetvis alltid stå längst upp på pallen liksom, men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
0: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
1: Det var att rattstången gick sönder. Så jag var red på ratten, men hjulen svängde inte.
0: Mardröm, vi lyssnar. Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
1: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Så ja, jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe i motorhuven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
0: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
1: Nej, det var jättejobbigt.
0: Mm.
1: Var det?
0: Tänker du mycket på det idag?
1: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter med så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
0: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
1: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara att jag tävlingen innan och sen tävlingen efter så. Ja, omgick en kollega liksom.
0: Mm. Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
1: Ja, Ja, men alltså aldrig ta risker liksom, aldrig chansa. Det är väl, ja, det jag kan säga liksom, att, ja, tänka på, ja, men jag tänker på mamma och min familj och mod och alla innan jag startar sträckan, för att, ja, det är så stora risker liksom.
0: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten, ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti. Pio Bellacosa, det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i Petra Extra.

0: Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite sådär, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand. Och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta. Alltså Mod måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven. Precis. Nej. Som Mauro Scocco sjunger.
0: Lägg off. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Mm. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Mod. Och...
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du om galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då på Schengenvisum har ju varit. Ah, okay. Så 3 månader i stöten som varit här på besök. Mm. Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det och... Ja, så det är en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill. Nej. Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär. Och kan inte bara lämna det liksom. Det vill jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år. Och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom. Liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel. Eller när han åker bil så ska han ha bilbälte på. Och, ja. Mm. Man försöker lära dem lite mer svensk kultur om man får säga så.
0: Ja.
1: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand tyvärr.
0: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område. Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han åkt mer i bilen någon gång?
1: Det har han inte gjort än.
0: Nej.
1: Nej. Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
0: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. Alltså i Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklava och underställ och allting. Mm. I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
0: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Pratar du något thai?
1: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
0: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså, du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt. Mm. Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
1: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså, det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
0: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och... Mm. Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
0: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
1: Mm.
0: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krapau eller kroppkakor?
1: Pad Krapau.
0: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
1: Sjögräschips, 100%.
0: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
1: Då väljer jag värmen.
0: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
1: Ja.
0: Tuk-tuk eller Volvo?
1: Volvo.
0: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
1: Jag väljer 175. Man är värd lite lyx ibland.
0: Sriracha eller ketchup?
1: sriracha har det blivit på senare år.
0: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
1: Ja, thailändskt är ju inte jättevarmt. Det är jättevarmt om man vill sitta på toa hela dagen.
0: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För ja. Att du tänker tillbringa vintern där.
1: Ja, jag har alltid roliga framför mig nu.
0: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
1: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då. Mm. Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
0: Okej, och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
1: Glädjemässigt, ja.
0: Blir du rik på din sport?
1: Ja, jag blir utfattig snarare. Ja. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill. Mm. Men kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
0: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
1: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
0: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
1: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det är, man får passa på när man är.
0: De flesta vill bara med tåget hem.
1: Ja, inte jag.
0: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack.
0: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu ska vi se här. Det är en hel... Men jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på Mera Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén. Och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030 och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, men om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han har levt med, eller ja, han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Kang with me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det så var vänsterpartisterna missnöjda över att det händer för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av det, av den orsaken, Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, och passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot är att Moderaterna visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig när det här uppdraget bildar regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. Därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut, och att ha talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut, och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när det där luftas, så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Mm. Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut, och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval, och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens och alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Men, och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så.
0: Mm. Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågan är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de beskriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier. Men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos. Och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter. Som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den. den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten. Hon doftar salt.

0: Att de var 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm i studion, Ruta Anesten Möttus. En 30-årig kvinna i Stockholmsområdet står åtalad misstänkt för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Utredningen har pågått under en längre tid och i samverkan med flera länder, bland annat Serbien, Spanien, Frankrike och Danmark. Anna Arnell är åklagare.
2: Hon har levt tillsammans med en man som greps för ett år sedan i Danmark med 77 kilo kokain. Sen har vi utrett i Sverige då hennes delaktighet. Kommit fram till att vi bedömer att hon är en möjliggörare genom att hon har hjälpt honom då. Bland annat med bokning och betalning av flygbiljett. Det har kommit in pengar som inte har haft någon legal källa som man har gjort stora inköp. Man har hämtat pengarna utomlands i kontanter och man har också använt dem vid två olika bilköp. Det viktiga med det här målet är väl att vi har försökt utreda just möjliggörare som finns runt de personerna som är huvudpersoner i den här typen av brottslighet. Att det ofta är väldigt välorganiserat och många som är inblandade.
1: Vi ska byta ämne. Försvarsmakten ville först lösa in en strandrems i Västra Haninge för 2 500 kronor per fastighet. Men efter protester höjdes ersättningen till 75 000 kronor, rapporterar Mitt i. Enligt Lantmäteriet byggde det första budet på en felaktig bedömning av fastighetsägarnas rätt till stranden. På bostadssajten Hemnet får drygt var tredje anställd sluta. Ja, i ett pressmeddelande skriver företaget att i praktiken blir ungefär 50 personer som får gå efter naturliga avgångar och utfasning av externa konsulter. Åtgärderna ska dra ner de operativa kostnaderna med 80-85 miljoner kronor per år. Hemnets aktie har sedan årsskiftet fallit med 63% på Stockholmsbörsen. Så väder. Moln varvas med en del sol, mest blir uppehåll. Temperatur 15-18 grader. Trafik, Patrik Larsson.
3: Det finns ett spårfel i Farsta strand. Det ställer till det lite för tunnelbanan som går från Farsta in mot stan och för all del på väg ut till Farsta strand också. Det blir förseningar och i värsta fall spårändringar. Annars ser kollektivtrafiken i förorterna bra ut, men i innerstan omlagd körväg för många bussar. Och det här beror på att riksmötet vid riksdagshuset öppnas idag och det är lite parader och annat som ställer till där. Biltrafiken fri från stora störningar.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
5: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt, och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
5: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur, kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
5: Ja, alltså, jag var ju ganska illa däran innan jag fick göra transplantationen. Det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
5: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ute i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
5: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig. Så
0: att... Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du ju inte riktigt vad du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
5: Ja, alltså, det är ju över all förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det här, vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig, det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har det inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och den är Håkan, är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill, men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
5: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss, vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
5: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag, ja.

Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom, och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda en dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas är ju en det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner en isvak. Alltså det är inte alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
0: Ja, okej. Okay. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?

0: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt. Så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig. Och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller. Och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem. Och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på fem sidor på höger och fem sidor på vänster sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
1: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
0: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är...
2: Lite dumma i huvudet.
1: Tack, Thomas.
0: jag gled lite på orden här.
1: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
1: Ja.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpiller i gruppen som var utstörd sig då.
1: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
1: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
0: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
1: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
0: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA. Och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt. Och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
1: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med P4 Extra.
0: Tack.
1: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen, det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
1: Ha det bra båda. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio, och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Alltså det är ju en kokbok, det är recept och mat i den, men den är också indelad i platser som är viktiga för er. Det är liksom det som är uppdelningen. Berätta.
2: Ja, men det blev så. Det var ju kanske inte riktigt startidén.
1: Nej.
2: Idén var ju att samla alla våra favoritrecept och minnen från barndomen, eftersom vi vuxit upp ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan. Pappas ateljé under hösten. Där vi har lite, ja, men lite murrigare mat. Lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
0: Just det. Och den platsen fick du via din hustru.
1: Ja.
0: Och hennes familj.
1: Ja, men precis. Så det vart verkligen en bonus.
0: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
0: Man får hela klanen. Du,
2: alltså, vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage.
1: Ja, det var kul.
2: Men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det, att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe, där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
1: Köket är hallen.
2: Ja, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell. Alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga. Och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
0: Mm. Och ni nämner ju ateljén. Jag har ju sagt Billgren. Båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar. Det är lite så. Något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
1: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
0: Nej,
1: till
0: nej.
1: Exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00, då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
0: Det var det.
1: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Mm. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här är det, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt, och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost, så hyvlade inte pappa bara 2 ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil, eftersom det gick. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag. Och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns. Mm. Men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
0: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
1: Nej.
0: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
1: Ja, absolut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja,
0: vad skönt.
1: Superkul, va?
0: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är
1: nej,
0: härligt.
1: Nej.
0: Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt, eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Var det du? För det här är lite ditt gebit.
1: Ja, eller menar du formen till boken?
0: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
1: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste
1: det
2: göra
1: måste
2: det man...
1: vara lite mer hjärta i det hela.
2: Vi är ju väldigt så känslomänniskor, både Sigge och jag, och vi är nostalgiker, och jag tycker att det finns folk som är jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara, det är ju liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också, att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet, vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört, det var lite annorlunda, men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på, och ofta rör det just mat och måltid.
0: Det är väldigt härligt att få de här, ja, men glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
2: Vi har ju en favvo.
1: Vi har en favvo.
2: Ja. Frikadellerna.
1: Ja, det är också... Det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
2: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och sådana där saker. Och det funkar med din lilla tvååring, och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
1: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken, så har du hela veckan är ju klar, eller lätt att frysa in också för den delen.
0: Jag säger tack för Billgrens mat.
2: Ja.
0: Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
2: Tack snälla.
0: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Mm, det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jovier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Mm. Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reporter var Vivica Blad och Mina Benaisa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: Om du pussar din mamma, hur pussar du din mamma? Och pussar du din pappa? Internationella pussdagen är dagen då de frågorna ställs. Lars Leijonborg har gjort comeback i riksdagen. Vad vet han om sitt Malmö, staden han numera representerar? Dessutom lite schemalagt sex. Det har ni eftermiddag i P4 Stockholm som ni hör efter nyheterna.
8: Ekot börjar i riksdagen.
9: Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
8: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
8: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
8: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos, och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland med soligt och än på morgonen en del dis eller dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
11: I Stockholm var vass moln med sol och det uppehåll. Temperatur 15-18 grader. I kväll varierande molnighet och under natten rör sig lätt regn in söderifrån. Mycket moln och lätt regn även imorgon. Fram på dagen uppehåll 15-17 grader. Och programmet heter Eftermiddag i P4. Ni ska känna er varmt välkomna eftersom solen skiner på oss just nu. Och då undrar jag också om solen skiner på trafiken i Stockholm, Patrik Larsson.
12: När det gäller biltrafiken så får jag ge dig rätt. Det stämmer. Där lyser solen. Inga stora störningar. I det kollektiva så är det dels riksmötets öppnande som stökar till det för bussarna i innerstan, där det är många omlagda körvägar. Och sen ett spårfel i Farsta, vilket gör att det blir förseningar för ett pendeltåg mellan Bålsta och Nynäshamn i båda riktningarna. Man ställer dessutom in insatstågen som i rusning kör Älvsjöhandeln i båda riktningarna. Inga sådana idag.
11: 29 september är det när Patrik Larsson säger det där. Och det känns som att det är temadagarnas dag. Alla soffpotatisars dag, kaffets dag, internationella pussdagen och återvinningens dag. Vi har lagt fokus på pussandet. Och tänker ta det vidare under det här programmet som pågår fram till 17.35. Det här är Klara Hammarström.

0: Gravity har ni hört i eftermiddag i P4 Stockholm, där ni ska få höra Sara Haddad under hela eftermiddagen på olika sätt och på olika ställen. Min första fråga till dig, Sara, är självklar på internationella pussdagen. Har du fått någon sådan ännu idag?
1: Ja, men det har jag. Jag firar ju 3-årsdag med min sambo idag, så att vi är lite extra kära som man kan vara en sån här dag. Och det är 3 dagar sedan vi träffades, inte själva dagen vi blev ihop. Vi firar lite olika datum, han och jag. Hur har du haft det? Har du fått en blöt kyss från frugan?
0: Jag är inte från frugan, men från en annan tjej som heter Bella. Jaha. Och hon är hund, och hon kan inte det där med att pussas, men hon är grym på att släta av sin matte och sin husse och sina kompisar i barnaskaran.
1: Men hundar, brukar inte de hångla lite mer? Det är mer tunga än en diskret liten puss på kinden, det är inte så.
0: Ja, men så är det. De borde lyssna mer till Bo Kaspers orkester och även förstå, Sara, vilken dag det är idag. Det är inte kyss- eller hångeldagen, utan det är pussdagen. Och finns det en låt som är skön att lyssna till en sån här dag, så är det ju den som heter just det. Puss!

0: Ett tacksamt ämne att ställa frågor om är ämnet puss och pussa. För de flesta verkar uppskatta både ordet och känslan av en puss. Asta Jawara, vår reporter, har varit ute och jobbat under hela dagen och träffat stockholmare, så haft en åsikt om det här med pussar.
1: Härligt att vi har blivit så att vi pussas fortfarande.
2: Rolf, när pussades du sist?
1: För en timma sen. Jag pussade min fru innan jag gick hemifrån och konstaterade att det var mysigt att vi kan pussas fortfarande. Hon heter Lisa.
2: Åh, vi får en puss live. Vad fint. Vad heter ni då?
3: Lo.
4: Walter.
2: Vill ni skicka några pussar?
4: Jag kan skicka en puss.
2: Ja, vad heter du?
4: Jag heter Nike.
5: Nike.
3: Jag kan skicka en puss till min pojkvän Mattias.
2: Oh. Är det någon som du vill ge en puss till idag?
6: Mina barnbarn. Ingrid och Frank är de yngsta.
2: Gudrun, vem vill du ge en puss till?
7: Till Totti förstås. För att jag ska ta till hunden.
2: Ja, men det är klart Totti ska ha en puss. Jättefin. Och Totti, vem vill du ge en puss till?
0: Den internationella pussdagen skapades ursprungligen för att uppmärksamma värdet av närhet och ömhet mellan människor, oavsett relation. Dagen ska lyfta fram hur viktiga små gester som en puss kan vara för hälsa och välmående. Sara, förutom din pojkvän och blivande man, vilka pussar du?
5: Nej, men jag pussar familj och vänner, men det är alltid en sån här fransk puss, vänster, höger, vänster. Men det är väl bara det, de närmsta vännerna när man hälsar och familjen är så klart. Jag har tyvärr ingen hund som jag kan hångla med, annars hade jag väl gjort det också.
0: Hur pussar du din mamma?
5: Det är alltid på kind, eller panna, eller huvud, aldrig på mun. Men jag vet att en del gör det. Hur gör du?
0: Men jag pussar min mamma på munnen. Jag tänker jag håller hennes käke i mina händer och sen så ger jag henne en liten nätt puss på munnen. Det har jag inte alltid gjort, utan nu känner jag mig så gammal, och även min mamma är ju ännu äldre, så att det känns lite fint att visa kärlek och uppskattningen på det. Hur pussar du din pappa?
5: Likadant. Absolut inte på munnen. Det händer inte, det är för intimt för mig. Men det är också vänster, höger, vänster. Det är så man hälsar, det är så man säger hej då. Skulle det vara en riktig, förtjänar han en riktig puss, men då får han en blöt kyss på pannan på sin höjd. Det är liksom, det är så långt jag kan sträcka mig faktiskt.
0: Ja, för så gör jag också, jag pussar pappa på pannan. Jag vet inte riktigt varför. Men du, om du hade träffat min Bella, som alltså är en hund, hur hade du gjort då pussmässigt? För det där vet jag är en vattendelare.
5: Nej, alltså jag älskar djur över allt annat. Men nej, jag vill helst inte bli slickad eller pussad på då, i ansiktet eller någonstans överallt. Det känns bara nej, det känns för blött och fuktigt. Så nej, och man vet aldrig vart den där tungan har varit. Det är liksom ena sekunden så slickar de på pungen och andra sekunden så har de något annat i munnen. Så att, nej, jag klappar och jag gosar gärna, men hånglet behåller jag till min sambo.
0: Som avslutning då, Sara, på det här samtalet, och du kommer inte få någon replik, så kan jag tala om att Bella är en hund som är av kvinnligt kön, om nu hundar kan vara kvinnligt. Så om hon skulle slicka sig på pungen, då hade jag blivit väldigt, väldigt förvånad. Tack, Sara!
5: Tack, Peter!

0: I've had the time of my life. Jennifer Warnes och Bill Medley.
1: På Södertäljevägen efter Liljeholmsbron i riktning mot Västberga ligger en stor sten i vänster i körfält. Dit är Trafikverket på väg för att rensa. I tågtrafiken finns ett spårfel vid Första Strand. Det ger förseningar för Bålsta-Nynäs-linjen. Och så ställer man in insatstågen Älvsjö-Handen i båda riktningarna. Och sen är det just nu folk på eller vid spåret inne vid Stockholm City. Jag är lite osäker på om man ändå kör med långsam hastighet eller om det står still en stund. Jag återkommer om det blir stopp i pendeltågtrafiken.
0: Tack för det, Patrik Larsson. Han kallades för Lejonkungen efter valet 2006 och avgick som partiledare och utbildningsminister året efter. 2009 så lämnade han riksdagen, men nu har 76-årige Lars Leijonborg gjort comeback. Inkryssad för Liberalerna i Malmö. Sara, hur ser han ut nu för tiden?
2: Ja, men han är så stilig. Bara för att beskriva för de som inte ser vart jag är. Jag står alltså precis vid Kungliga slottet. Jag har Sveriges riksdag framför mig. Det är fina bilar, folk i kostym. Ulf Kristersson gick precis förbi mig. Och så har jag såklart Lars Leijonborg framför mig i en stilig kostym, och här står jag i en hoodie. Som vanligt så är jag missplacerad. Vad fin du är idag.
3: Det var snällt sagt, hej hej.
2: Det var så lyxigt att få se dig gå emot mig bland alla människor som fått. Jag känner mig väldigt speciell.
3: Ja, till och med livgardet och soldater här var ju här, så att det är väldigt stiligt, och svenska flaggor, och så det har ju just varit det så kallade högtidliga öppnandet.
2: Ja, jag märker det. Men du klev in i riksdagen igår. Hur kändes det?
3: Lite konstigt, jag har ju suttit här i typ över 20 år förut, men sen har det varit ett uppehåll på 17 år. Så jag är ju nästan äldst här, men det är spännande. Jag vet inte om du har hört det, men det är väldigt dramatik i svensk politik just nu, så att det är ju roligt att få vara mitt i.
2: Men vad fick du göra din första dag? Var det som första dagen i skolan igen?
3: Lite grann. Dels är det sådana här praktiska saker. Man ska få ett rum, och man har till och med fått en ny dator och sådana där grejer. Men sen igår försökte vi ju välja talman, och vi lyckades också. Både en talman och tre vice talmän. Men vi fick ju gå fram och lägga våra röstsedlar 3 gånger. Men det gick bra till sist.
2: Mm. Och du är ju här. Kungen skulle precis komma ut från riksdagen, och massa andra viktiga människor har fått kliva ut och in här. Vad har du fått göra idag?
3: Ja, det har ju varit ett, som man säger, högtidliga öppnandet. Det börjar i Storkyrkan, och sen är det då inne i plenissalen där kungen kommer in. Och idag, i år var det ju dock ovanligt kort. Normalt är det ju en så kallad regeringsförklaring som läses upp. Men i och med att det inte finns någon fungerande regering, ja, ingen riktig regering, det är en så kallad övergångsregering, så blev det ingen sån. Så därmed kunde vi komma ut till en mottagning här och äta lite köttbullar eller vad det var.
2: Trevligt,
3: ja, absolut.
2: Men du, jag måste också fråga, du ska ju representera Malmö i riksdagen. Vad vet du, vad kan du om Malmö?
3: Jo, men jag har ju varit i Skåne en hel del naturligtvis. Men, och jag vill ju säga det direkt, att det är inte jätteovanligt att ledamöter blir invalda i en annan valkrets än där de bor. Jimmy Åkesson till exempel representerar Örebro. Vad vet han om Örebro, kan man fråga sig. Men nej, men jag har sagt nu att jag ska ju verkligen resa till Malmö och träffa både föreningen där och hela länsförbundet i Skåne och hålla bra kontakt med dem.
2: Men du, jag tänkte så här, nu när jag har det framför mig så ska jag testa dina Malmökunskaper. Nu skrattar du lite nervös. Tror du att du kommer klara det? Du får 3 frågor, men du har svarsalternativ. Jag har faktiskt varit schysst.
3: Ja okej, okay. Ja, det. Jag hävdar ju att det inte är för att jag vet mycket om Skåne som jag har blivit invald där, men vi försöker.
2: Vi testar. Som du kanske vet då, så är ju Malmö falafelns stad. Visste du det?
3: Ja, det är så mycket vet jag. Ja.
2: Vad kostar en falafel i Malmö? Nu ska jag få 3 alternativ här. Första är runt 40-60 kronor. Är det mellan 60 och 80 kronor eller mellan 80 och 100 kronor?
3: Ja, jag kan svara att man kan få i alla prislägen, men jag tror du anser att ettan är rätt. En vanlig falafel tror jag kostar 40-60.
2: Ja, snyggt! Bra, då har du 1 poäng i alla fall. Vi går till nästa. Hur hög är Turning Torso? Är det 150 meter? Är det 190 meter? Eller 220?
3: Ja, bra fråga. Ja, det får ju bli en gissning. Då, Då tar man väl i mitten, va? Jag tar ditt kryss, jag tar mitt alternativet.
2: 190?
3: Ja.
2: Snyggt, det var rätt.
3: Det var det jag kände. Ja.
2: Men då ska du få sista frågan här. Hur många bor i Malmö? Är det cirka 370 000, cirka 450 000 eller 300 000? Ja. Taktiskt svar eller kan du det?
3: Ja, jag har supertur nu för att du har en kollega på ett annat medium som...
2: Nej!
3: Och då sa jag 500, men då sa hon att det var 370.
2: Nej!
3: Så jag klarade den frågan också faktiskt.
2: Ja, det var rätt. Ja. Ovänt, vad hette min kollega? Vet du det?
3: Ja, det var Skånes Folkblad heter tidningen.
2: Åh, vad typiskt. Men du, en bonusfråga då? Då får du en liten extra fråga. Vad heter Malmös stora centrala torg? Den här borde du kunna. Klarar du den utan svarsalternativ, tror du?
3: Jag vet inte, men kan man hugga till med Gustav Adolfs torg?
2: Nej, är det Stortorget, Minitorget eller Sergels torg?
3: Ja, Stortorget säger
2: jag. Ja, det är det. Bra, du klarar det. Jag är jättestolt över dig. Du, jag ska släppa iväg dig. Lycka till. Tack för att jag fick prata med dig. Och så hoppas jag att Malmö är nöjd med att du tar över.
3: Tack för att jag fick vara med. Och jag kommer ju att bo kvar i Stockholm. Så.
2: Ja, det får du gärna göra.
3: Det är bra. Hej då. Hej, hej.
2: Får jag ta en bild på dig?
0: Ja, visst får man ta en bild på Lars Leijonborg om man står i närheten. I möte med Sara Haddad och 3 av 3 rätt i Malmökunskap. Det är en bra början i hans comeback.

0: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
1: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
0: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
1: tack för att du lyssnar.
2: Och tack för att ni talar, Mia och Lasse.
3: Minns du din första puss?
4: Vad hjälper mig, min första puss. Ja, det var nämligen sån jag skulle gifta mig. Jag var 3 år gammal. Och då var det det var en jente som bodde för sig av oss. Debbie Stachelhausen. Och jag fick pussa henne, ja.
3: Ja,
4: det var 3 år gammal.
3: Ja, det var inte vackraste ögonblicket jag upplevt kanske.
5: Nej.
3: Det är väl sällan det. Om det är något jävla skoldiska någonstans.
6: Första kyss minns jag. Och efter kriget.
7: Visst gör vi det, Peter. Då var vi 18 år.
6: Ja.
7: Tror jag.
8: Lite tre. Nej, hon var lite svårflörtad. Ja. Jag var ju en stilig ung man på den tiden. Jag tror det var på en studentskiva.
3: Ja. Så ni har varit tillsammans, hur länge är det? För då var 18.
7: Ja, nästan 60 år sedan.
8: Ja, kan man säga.
7: Det är väl fantastiskt.
5: Ja, det är så roligt.
2: Med anledning av den internationella pussdagen den 29 september så håller vi hårt i det temat och lyssnar till folks egna åsikter, känslor och erfarenheter. Nu, Knut Mossberg med lokala nyheter.
9: Rederiet Paul Ferries är i en akut ekonomisk kris och kan inte betala ut löner till de anställda i Polen. Det skriver Nynäshamnsposten. Rederiets färjor går nästan dagligen mellan Nynäshamn och Gdansk, men nu kan framtiden för rederiet som ägs av polska staten vara osäker. För några veckor sedan ska Paul Ferries ha meddelat att man inte kommer kunna betala ut fullständiga löner. Två flickor, 16 och 17 år, döms för bland annat rånförsök efter att ha knivhotat två kvinnor vid Fruängens tunnelbanestation i februari. Flickorna tvingade dem att lämna ifrån sig sina telefoner. Båda döms till ungdomsvård. Och det blir ett långt fängelsestraff för Fariba Vancour, numera Andersson, i det uppmärksammade miljöbrottsmålet som rör Fink Pink. Högsta domstolen meddelar idag att de inte prövar målet.
10: Hon har kallats för sopdrottningen då hon under många års tid var vd för företaget Think Pink som tog emot avfall på flera platser runt om i Mellansverige. Huvudkontoret och huvuddeponin låg i Botkyrka, Kassmyra och Kagghamra. Och i Kagghamra ligger den stora avfallshögen fortfarande kvar. Flera personer har dömts till långa fängelsestraff som nu fastställs. Fariba fick 5 års fängelse. Anders Gustafsson, kammaråklagare.
11: Ja, för att vara ett miljöbrottsmål så är de ju unikt långa straffen. Men om man tittar på vad det är som de här personerna döms för så tycker jag det är fullkomligt rimliga straff. Definitivt inte i överkant.
10: Två personer friades helt i hovrätten. Det gäller dels en miljökonsult och entreprenören Leif Ivan Karlsson.
9: Och reporter där var Maud Johansson. Bostadsrättspriserna i Stockholms län har ökat med 11% på 5 år. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik som Fastighetsbyrån sammanställt. Danderyd har haft den största procentuella ökningen på 17% och störst nedgång syns i Salem med 16%. Det var dina lokala nyheter. Tillbaka till dig, Peter.
2: Tack för det, Knut. Ni ska få lite väder på köpet alldeles gratis. Temperatur idag 15-18 grader. Imorgon samma temperatur. I natt så rör sig ett lätt regn in söderifrån, men imorgon också molnigt och lätt regn. Framåt dagen uppehåll, men fortsatt mycket moln. Här får ni lite kärlekssånger.

Ska vi säga allsång med Agnes i låten Love Songs? En låt som framkallar det som Per Gessle sjunger om, känslor. Och här kommer de på en och samma gång.

0: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
1: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
2: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här samma med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
1: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
2: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
1: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
0: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
1: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
0: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällens Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
3: En ny NHL-säsong står för dörren. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the... Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
4: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
3: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
4: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
5: Räknar du med att han får mycket speltid?
4: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
6: Jacob Markström! No, you did it!
0: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien. Sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
7: Det känns bara som vi hittar varandra bra och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland, men spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
0: Så säger Bergvall själv om samarbete till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bormgren.
8: Och säger vi tack så mycket, Nike Bormgren, och så konstaterar vi att det är aldrig kul när någonting går sönder, men går det sönder?

0: händer inne i en tunnel så är det ännu mindre roligt.
1: Dessbättre är tunneln i fråga ganska bred och hög och hyfsat ljus, och det är precis vid utfarten ur tunneln. Och jag pratar om en SL-buss som gått sönder i slutet av Söderledstunneln, där Johanneshovsbron börjar. Både bärgare och skyddsbil är på väg dit. Men trots att tunneln är bred är den bara tvåfilig och därför ganska lång kö bakom. Annars är biltrafiken tämligen gott läge. I innerstan pågår riksmötet och eller öppnandet av det, och det är omlagd körväg för en del SL-bussar. Pendeltågen mellan Bålsta och Nynäshamn lider av ett spårfel i Farsta strand. Det blir förseningar, och dessutom har man ställt in insatstågen mellan Älvsjö och Handen i båda riktningarna.
0: Om ni undrar vad ni lyssnar till så kan jag svara att det där, det var Patrik Larsson. Hon som pratade tidigare med Lars Leijonborg utanför riksdagen, det var Sara Haddad. Själv heter jag Peter Gide och programmet är Eftermiddag i P4 Stockholm. Och den här artisten, han kan ni. Och han kan både dansa och sjunga. Don't stop till you get enough. Michael Jackson.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: En liten godisbit i den stora godispåsen som SR-appen erbjuder.

0: framförd av Lova Drevstam från Tyresö.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Den 1 oktober så stoppas de så kallade tonårsutvisningarna tillfälligt. Men alla unga som bott i Sverige sedan de var barn omfattas inte. Vår reporter Anna Langseth, du har träffat Shaddad Sherbabaki som riskerar utvisning.
3: Ja, men precis. Han kom ju hit som 14-åring med sin mamma från Iran. Och de sökte asyl då, men nekades. Och då ansökte hon om så kallat spårbyte, för hon hade fått jobb. Och hon fick då permanent uppehållstillstånd. Men han fick bara tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till henne. Så sen när han blev vuxen så blev det då problem för honom. Och han nekades att få permanent uppehållstillstånd här.
0: Har det alltid varit så här?
3: Nej, alltså tidigare var det vanligare med permanent uppehållstillstånd. Men efter 2015 så var det många människor som flyttade från bland annat kriget i Syrien och Afghanistan. Och då införde den socialdemokratiska ledda regeringen en regel om att främst bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Och det här var då 2016, och sen 2021 så blev den här regeln liksom fastställd. Först var det som ett tillfälligt lag bara, men i varje fall. Men då kunde ändå barn som hade växt upp i Sverige och hade sina familjer här, de kunde ändå få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Liksom en speciallag kan man säga. Men det som hände då 2023 är att tidigare regeringen tog bort den regeln, och det är då som det har varit de här uppmärksammade fallen under våren här med unga som utvisas.
0: Och hur har det gått för Shaddad då?
3: Jo, han har överklagat flera gånger, och till slut så fick han ett utvisningsbeslut som nu inte längre går att överklaga. Men det här var precis i i början av året i 2025, och det var ju samtidigt som då Donald Trump började hota Iran med att bomba, och sen började man bomba. Så han hade liksom köpt biljetter redan och var på väg att åka. Men så stoppade Migrationsverket. De sa liksom att alla, man behövde inte längre åka till Iran längre på grund av kriget. Tillfälligt då. Framtids, alltså så fort, ja.
0: Vi lyssnar till Shaddad.
4: Det känns fortfarande lite overkligt, för jag hade ju packat väskorna och mina 12 år i Sverige fick ju inte plats i 2 resväskor så att säga. De står ju fortfarande där vid hörnet i rummet ifall jag behöver lämna.
5: Och om det skulle bli fred, hur skulle det vara att komma tillbaka till Iran?
4: Ja, jag kan inte riktigt föreställa mig, såklart. Liksom, jag delar inte samma värderingar, åsikter, och man delar inte samma normer. Jag är ju svensk i sättet jag lever, i sättet jag är.
0: Så fort det blir fred, vad händer då?
3: Ja, men det är ju lite oklart. Han har ju fattat det som att han behöver åka tillbaka. Och det är ju så som forskare och anställda på Migrationsverket tolkat lagen. Men regeringskansliet har nu sagt att de har tolkat lagen på ett annat sätt. Så de säger nu att ett undantag i lagen kan tolkas som att eventuellt skulle kunna finnas en möjlighet för honom att stanna kvar.
0: Vad handlar det här undantaget om då?
3: Jo, men den här ventilen i tonårsutvisningarna, den berör i huvudsak unga mellan 18 och till och med att man är 20 år, fram tills att man fyller 21 då. Och de kan då stanna några år längre och inte utvisas fort om fyller 18. Men sen finns det också dessutom ett undantag, specialregel kan man säga, för vissa som är 21 år eller äldre och som har fått ett, där finns en särskilt undantag om att de skulle kunna ansöka uppehållstillstånd på nytt då, även om de har fått avslag tidigare. Men då söker man för arbete eller studier, och då är det ändå under vissa förutsättningar att man ska uppfylla vissa kriterier. Så det kan eventuellt vara så att han skulle kunna slippa åka tillbaka till Iran och då kunna ansöka om ett sånt tillstånd ifrån Sverige. Men det är inte helt säkert ändå att han skulle beviljas ett sånt. uppehållstillstånd, för det finns vissa andra kriterier som man behöver uppfylla. Till exempel en viss lön eller att man bekostar sina studier då, om man ska plugga här när man inte har medborgarskap.
0: Den här tonårsventilen där den där specialregeln ingår, den är också tidsbegränsad om jag nu har fattat det här rätt.
3: Ja, men precis. Den gäller från och med nu på torsdag då, fram till 31 december 2027.
0: Tack för den här rapporten, Anna Langset.
6: Det pågår någon typ av polisinsats på Lidingöbron i riktning in mot stan, och i praktiken är det tvärstopp. Både bilister och framförallt bussar från Lidingö mot Ropsten blir stående, och förseningar och lång kö.
0: Patrik Larsson sa det, och den som ska ta ton nu, det är de här. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
1: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
0: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
1: tack för att du lyssnar.
2: Nu, Ekonyheter.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
4: Jag kommer framföra till talmannen imorgon att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
5: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
3: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
6: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när.
7: Hur skulle du uppfatta det om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom vecka kanske?
6: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
3: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
2: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Varmt välkomna. Väder. Moln varvas med en del sol och mest uppehåll idag. Temperatur 15-18 grader. Under natten rör sig lätt regn in söderifrån. Imorgon lätt regn och mycket moln. Fram på dagen uppehåll 15-17 grader. Och mest svag vind. Vi tar oss med hjälp av Patrik Larsson till Lidingö.
8: Det blir inte svag vind utan svag fart. Det går väldigt långsamt över Lidingöbron i riktning in mot stan och det beror på en pågående polisinsats. Ibland är det helt stopp, ibland släpper man förbi ett eller annat fordon. Oklart hur länge det här ska hålla på. Riktigt segt också inne i Söderledstunneln och ute på Centralbron, allt i riktning mot Farsta Nynäshamn, beror på bussbärgning i slutet av Söderledstunneln, början av Johanneshovsbron. Pendeltågen mellan Bålsta och Nynäshamn har förseningar, allt beror på ett spårfel i Farsta strand. Man ställer in insatstågen Älvsjöhandeln i båda riktningarna och så här lär det bli resten av trafikdygnet, som det så vackert heter.
2: Patrik, den 29 september är alltså bland annat internationella pussdagen. Sara och jag pratade ju tidigare om det där med att pussa hundar. Mm. Och vi hade lite olika uppfattning om det. Jag tänkte jag ta med dig in i diskussionen, du skrattar lite. Och ja, vad säger du?
8: Jag har hånglat med många hundar i mina dagar. Senast i morse faktiskt, när vi ute gick med en grannbove, Lilo. Va? En fin labradoodle. Och jag fick väldigt fina välkomstpussar när jag gick upp och hämtade henne hemma hos hennes matte.
2: Du säger fina välkomstpussar. Vad tänker du och känner du kring den här hundpussen?
8: Att jag har läst, sen om det är rätt eller fel, men att de byter liksom bakterieflora typ varje hundradel sekund eller något sånt här. Jag går på det som en sanning. Och någon i alla fall hade varit hemma och bara käkat frukost, då var det väl inte så dirty. Annars kan jag förstå vad Sara sa förut, att man vet ju inte vad tungan har varit.
2: Nej, det har du rätt i och det är ett spännande uttryck också. Man vet inte vad tungan har varit. Sara ska till KTH i ett annat ärende senare. Hon kanske kan prata med kunnigt folk om det där med vad tungan har varit.
8: Eller träffa min syra, hon jobbar där.
2: Jaha, titta där.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Social kompetens, har du det? Om du inte har det så kan du gå till universitetet och lära dig det, bland mycket annat. Och lär du dig mycket annat så måste du också lära dig social kompetens. Låter det invecklat? Vi ska förklara om en liten stund. Efter Liamo

0: På Linköpings universitet ska datastudenter inte bara lära sig teknik, de ska också lära sig social kompetens. Universitetet säger att kursen ska förbereda studenterna för arbetslivet. Men bland elever så har den fått smeknamnet duschkursen. Och kritiken från dem är att den förstärker fördomar om just datastudenter. Hur ser det då ut på andra universitet? Marcus Hidell är grundutbildningsansvarig för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Och jag undrar, hur arbetar ni med så kallade mjuka färdigheter inom utbildningarna hos er?
1: Ja, tack så mycket. Det jag skulle vilja säga när det gäller datateknikprogrammet och hur man arbetar med rent tekniska färdigheter och de kompletterande färdigheterna som vi brukar kalla det för. Det kan vara till exempel empatiska och kommunikativa förmågor. Man studerar till exempel teknisk kommunikation, företagsorganisation och ledarskap. Och utöver det så har vi under flera år arbetat med att integrera etik, hållbarhet och JML i utbildningarna på olika sätt. Så vi jobbar på flera olika fronter.
0: Vad är social kompetens?
1: Ja, jag tror att man kan tänka så här. Nu använder inte vi begreppet social kompetens så mycket, men man kan väl säga som så att om man lär sig teknisk kommunikation, kommunikativa förmågor, gruppdynamik i samarbete, så kan man väl säga att det tangerar till olika former av social kompetens. För jag tror inte att vi har våra programmål uttryckta i termer av social kompetens, utan snarare som andra typer av kompletterande färdigheter.
0: Varifrån kommer önskemålen om träning på kommunikation och samarbete och det som då andra kallar för social kompetens från?
1: Jag skulle säga att det kommer från flera olika håll. Dels så finns det i grund och botten reglerat i högskoleförordningen att vi ska se till att studenterna skaffar sig färdigheter och förmågor utöver de rent tekniska sen, oavsett vad man kallar det. Utöver det så har vi en kontinuerlig dialog med externa partners, branschorganisationer om utbildningsutveckling på KTH. Och i de sammanhangen så kan det absolut lyftas behov av kompletterande färdigheter utöver de rent tekniska. Och då pratar vi ofta om kommunikativa förmågor, förmågor att arbeta i grupp, ledarskap.
0: Det här kallas ju, Marcus, för duschkurs, vilket är väldigt svårt för en smålänning att säga. Så jag kämpar stenhårt och försöker vara kommunikativ. I Linköping gör de så här. Vad tänker du om det uttrycket som eleverna använder?
1: Jag tänker att det är... Jag har lite svårt att relatera exakt till det begreppet som de använder där. Jag kan bara föreställa mig att de har stora grupper av studenter. Alla studenter tycker inte likadant. En del, jag spekulerar, de kanske hade velat se mer teknikfokus i utbildningen och reagerar på den typen av kompletterande färdigheter som vi pratar om här. Det är bara spekulation. Jag känner inte igen begreppet härifrån i alla fall.
0: Det riktas kritik från elever mot att detta då förstärker stereotyper om datastudenter. Vad säger du om det?
1: Vi har inte specifika kurser eller inslag av kompletterande färdigheter för en specifik studentgrupp eller ett visst ämne. Ett sätt att arbeta mot att undvika och förstärka stereotyper rent allmänt, det kan ju vara till exempel att jobba med studentkåren och studentsektionerna. Hos oss så jobbar vi mycket med studentsektionerna. De får en viss ersättning varje år för att ha mottagningsaktiviteter för nya studenter. Där arbetar vi med återrapportering, beskrivning av aktiviteterna, se till att det verkas för att de ska vara inkluderande och utformande på ett sådant sätt som gör att alla kan och vill delta. Det är en typ av mångfaldsarbete. Så kan man ju jobba för att undvika att förstärka stereotypbilder.
0: Tusen tack för klargörande och noggranna svar. Marcus Hidell, grundutbildningsansvarig för elektroteknik och datavetenskap på KTH. Och jag har koncentrerat mig så enormt under den här intervjun för att den låg på en nivå ovanför min, så att jag kommer att behöva deodorant nu. Eventuellt så måste jag ta en dusch.

0: Låten och så låter refrängen i en av många stora hitlåtar av supergruppen ABBA.
1: Det är i stort sett tvärstopp i Söderledstunneln på Centralbron och ner på Klara strand. Det beror på en buss som står i slutet av Söderledstunneln framåt Johanneshovsbron. Och den är ju inte bärgad, den har stått där bra länge. Dessutom polisinsats på Lidingöbron i riktning in mot stan, vilket gör att både bilar och bussar står i en lång kö som sträcker sig en bra bit ut på ön. I innerstan så är det fortsatt omlagd körväg för en del bussar beroende på riksmötets öppnande. Och i Solna asfalterar man på Solnavägen mitt i eftermiddagsrusningen och även där lång kö för bussarna, framförallt i riktning mot Stockholm. Kollektivtrafiken alltså ingen riktig höjdare den här eftermiddagen.
0: Asfalt på eftermiddagen. Bra. Ja, timing, Patrik.
1: Kanske någon som tänkte lite fel.
0: Eller hur? Behöver de lite lugn musik för att ta det lugnt. Sara Zacharias och Jens Hult kan leverera sådan. Det här är låten Lev.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: En kurs i social kompetens på Linköpings universitet har alltså fått öknamnet Duschkursen och förstärker fördomar om dataingenjörer, menar några elever. Enligt en elev så har studenterna bland annat diskuterat hur man hanterar en kollega som luktar illa. Vi har precis haft en utbildningsansvarig på KTH i det här ärendet. Dags att lyssna till eleverna, Sara.
3: Ja, men precis. Så här är det, Peter. Jag är inte på KTH. Jag vet att du tror det för att jag ska prata med studenter. Men jag har tagit mig an... Jag kallar det för överraskning. Vi får se vad du kallar det för. Du kanske blir jättekränkt och funderar. Vi får se hur du landar. Men jag har tagit mig till Östermalm. Bredvid mig har jag Mona Hultkrantz. Kan du gissa vad jag ska göra, Peter?
2: Pussa henne.
3: Nej, det ska jag faktiskt inte. Du har ju suttit på redaktionen hela morgonen och sagt duskuss. Och de här R:en, jag orkar inte höra dina R. Så nu har jag satt mig bredvid en talpedagog och en logoped sedan 20 år tillbaka. Så jag kommer lämna över hörlurarna, jag kommer lämna över micken. Du behöver inte betala.
2: Ah, vad snällt, jag gillar när det är gratis. Men du kan inte ha hört mina R, Sara. Det är en lögn, för jag har inga R.
3: Nej, just
2: det. Vet du.
3: Just det. Det är det som är problemet. Och vi sänder i P4 Stockholm. Nu räcker det. Nu är det dags för dig, Peter.
2: Basta!
3: Att bli riktigt.
2: Vad heter hon?
3: Mona. Så vässa öronen.
2: Bring
3: her
2: on.
3: Hämta papper och penna. Nu kommer det. Här, Mona, ska du få ta över.
4: Ja, men härligt.
2: Hej, Mona.
4: Tack så mycket. Hej, Peter. Hej. Du låter ju riktigt bra idag.
2: Jag sänker tonläget och tar det lugnt när jag talar eftersom du vet hur man ska göra.
4: Mm, precis.
2: Tack.
4: Och jag, ja, just det. Och du är ju programledare.
2: Ja.
4: Och jag sitter ju här med Sara och hon tycker att vi ska träna lite grann på talet.
2: Ja, och hur vill du börja då med en smålänning?
4: Ja, det är smålänning. Just det. Och du jobbar ju på P4 Stockholm.
2: Ja. Och enligt mina barn kan jag aldrig bli stockholmare eftersom jag låter som jag låter. Men jag kämpar och jag kämpar. Men vad kan jag addera eller göra som gör att det blir lite lättare för huvudstaden att förstå mig?
4: Ja, det finns ju vissa ord som till exempel... Är det något speciella ljud? Du kanske tycker skeljud. Det kanske kan vara svårt, har jag hört lite. De pratar om dusch och jag vet inte.
3: Duschkurs.
4: Pratar om duschkurs.
2: Ja, duschkurs heter det ju ifrån där jag bor, eller där jag bodde tidigare. Jag har också, precis som Annie Lööf, problem att säga dagen som kommer efter onsdag och före fredag.
4: Mm-hmm. Okej, okay. Just det. Det är också det där. Okej, hur går det att säga i morse?
2: I morse? Mm. Ja, man älskar ju Sara Haddads skratt, allt som oftast.
4: Precis. I morse, precis, det är det där. Men om vi testar, prova jag så här, om du tänker det där. Ja, snyggt. Det där lite franska, je m'appelle, typ. Jag pratar inte franska, men det kanske du gör.
2: Men lyssna på det här.
4: Om du gör je, fast om du tonar av det så gör det lite... tonlöst.
2: Jag tyckte att jag lyckades med duschkurs.
4: Ja, men fantastiskt. Det låter ju så bra. Jag tror att det här blir en snabb kurs. Precis vad vi tänkte. Det blir ju, du kan ju redan. Alltså, jag är så imponerad. Säg tusch.
2: Tusch.
4: Dusch.
2: Dusch.
4: Pistage.
2: Pistage. Ska jag säga den där snabba bilen också, så ska du få de två sista sakerna här nu. Porsche. Men jag vet
4: precis,
2: ju att det...
4: Nu.
2: Ja, säger du det?
4: Ja, lite längre fram bara. Porsche.
2: Porsche, ja. Snyggt. Jag kan tycker ju att jag är lite bonnigare och lite mer mig själv när jag låter som jag alltid har låtit. Men jag kommer, Mona, ta till mig det här och jag kommer utnyttja min makt över både dig och Sara och säga tack för hjälpen, dra ner eran regel och sen så kommer jag gå vidare i programmet. För jag tror att ni har hört nog av en smålänning som inte kan prata ent. Och vill hellre lyssna till Adele och Neil Cowley. To make you feel my love. Jag behöver den här En av mina favoritlåtar efter den överraskningen av Sara Haddad. Tänk på Stefan Holm.

0: Ja, den är fin. Adele's To Make You Feel My Love. Dags för lokala nyheter. Klockan är 16.30 i eftermiddag i P4 Stockholm.
1: En 55-årig kvinna har dömts till fängelse för att ha stulit kräftor för 2000 kronor från en livsmedelsbutik på Södermalm. En väktare såg henne gå in i butiken med en tom väska och gå direkt till kräftorna. Hon la först ner dem i korgen, gick sedan till frysdisken där hon stoppade ner dem i väskan. Stockholms tingsrätt dömer henne till en månads fängelse. En 30-årig kvinna i Stockholmsområdet står åtalad misstänkt för bland annat medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Utredningen har pågått under en längre tid och i samverkan med flera länder. Bland annat Serbien, Spanien, Frankrike och Danmark. Anna Nell är åklagare.
2: Hon har levt tillsammans med en man som greps för ett år sedan i Danmark med 77 kilo kokain. Sen har vi utrett i Sverige då hennes delaktighet. Kommit fram till att vi bedömer att hon är en möjliggörare genom att hon har hjälpt honom då. Bland annat med bokning och betalning av flygbiljett. Men det har kommit in pengar som inte har haft någon legal källa, som man har gjort stora inköp. Man har hämtat pengarna utomlands i kontanter och man har också använt dem vid två olika bilköp. Det viktiga med det här målet är väl att vi har försökt utreda just möjliggörare som finns runt de personerna som är huvudpersoner i den här typen av brottslighet. Att det ofta är väldigt välorganiserat och många som är inblandade.
1: Vi byter ämne. Rederiet Paul Ferries är i en akut ekonomisk kris och kan inte betala ut löner till de anställda i Polen. Det skriver Nynäshamnsposten. Rederiets färjor går nästan dagligen mellan Nynäshamn och Gdansk. Men nu kan framtiden för rederiet, som ägs av polska staten, vara osäker. För några veckor sedan ska Paul Ferries ha meddelat att man inte kommer kunna betala ut fullständiga löner. Enligt uppgifter till Nynäshamnsposten var även i augusti problem med företagets löneutbetalningar. Det var allt för dina lokala nyheter här i P4 Stockholm.
0: Sa Knut Mossberg. Jag säger att moln vabbas med en del sol idag och det är mest uppehåll. Och ikväll då, varierande molnighet och under natten rör sig lätt regn in söderifrån. Ni har hört ordet moln två gånger, ni kommer att få höra det igen. När vi kör ett väder Jeopardy med Erik på SMHI. Du får välja kategori, Erik. Vad väljer du?
3: Då väljer jag moln 200.
0: Moln 200 kronor och rubriken är Vad vill du säga?
3: Ja, tack. Vad är molnigt över mellersta Stockholm län just nu då? Det är ju så att vi har en frontzon faktiskt, ett stråk med moln som just nu sträcker sig över länets centrala delar. Håller på att klarna upp faktiskt både norr och söder ifrån, men det blir nog ganska så tillfälligt som det klarar upp, för att annars är det ju det här som du var inne på i din intro där tidigare, lite varierande molnighet av och till de närmsta timmarna, och sen imorgon då är det desto tätare mellan molnen, eventuellt också någon lättare skur, men annars mestadels uppehåll.
0: Jag har ju läst, Erik, att varmt väder ska attackera Sverige ifrån Afrikahållet och har redan intagit södra delarna, men jag står fortfarande och väntar. Vad händer?
3: Ja, vet du vad? Stockholm kanske faktiskt får vänta ett tag. Det är ändå tyngdpunkt på västkusten i samband med den här värmen. Det är inte så att det inte når upp till Stockholm, men i Stockholm får man nog nästan vänta fram till torsdag. Och så får vi unna göteborgarna värme redan imorgon.
0: Det gör vi så gärna, Erik. Vi har ju så mycket som de inte har. Just nu har de dock Rickard Olsson som är på nöjesresa dit. Och så är han tillbaks i eftermiddag i P4 Stockholm imorgon.

0: Trygghet. Det är en kampanj som egentligen pågår hela tiden, men just den här veckan så sätter vi extra fokus på den här kampanjen i programmet P4 för världens barn. Och det är våran egen Lasse Persson som är programledare för det.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning, om ungefär en timme, så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlandsderbyt mot Luleå börjar. Och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.
0: Men vilken resonans du hade fått med de bihålorna, Lasse, om du hade tagit den där tonen. Jag tror på dig alltid. Patrik Larsson, ska vi börja med plus eller minus?
2: Sa du puss? Som dagen, eller?
0: Ja, ja, om du vill.
2: Nej, inte nu. Vi börjar med plus. Det är nämligen så att polisen har avslutat sin insats på Lidingöbron och därmed så kan alla köra över den in mot Ropsten igen. Det var ganska lång kö medan de höll på där på bron. Tyvärr inte klart i Söderledstunneln där det är en buss som ska bärgas. Det är slutet av tunneln framåt Johanneshovsbron och kön sträcker sig över Centralbron, ner över Tegelbacken och bort mot Klara strand. Det går riktigt segt. Pendeltågen mellan Bålsta och Nynäshamn, spårfel i Farsta. Det gör att man får förseningar och dessutom måste SL ställa in insatstågen Älvsjöhandeln i båda riktningarna.
0: Nu får du välja, Patrik. Håkan Hellström eller Lars Winnerbäck?
2: Är det Winnerbäcks nya? Har inte jag hört den, så kör den i så fall.
0: Ja, men om du bara väljer generellt mellan de två, vad säger du då?
2: Då säger jag liten fördel Winnerbäck, men gillar båda.
0: Ja, det var ju politiskt, så nästa gång så ser vi dig kanske i riksdagen om du lämnar din plats som trafikrapportör. Men Winnerbäck gillar du, Winnerbäck ska du få. Det här är hälsningar.

0: Schemalagd sex, är det sexigt eller osexigt? Är det bra eller är det dåligt? Svaret kommer efter klockan 17 i eftermiddag i P4 Stockholm. Som nu gör plats för vännerna på Ekoredaktionerna med riksnyheterna och de internationella, så kommer vi alltså tillbaks med lite sex efter 5, om ni förstår vad jag menar. Inte illa.
1: Det här är Ekot kvart i 5. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de 4 partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså, för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
3: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
1: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
10: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger.
1: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
10: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på tidigare sidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
10: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
1: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-åriga Fredrik Gylisch Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kom fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
12: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylisch Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
13: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
12: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
1: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
14: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
1: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
14: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt land om vilken väg man ska ta. Hur den här konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
1: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
14: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet, och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
1: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen, som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
15: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
16: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
15: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
16: Vi kan inte sova längre när flyglar med ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
15: Yes, we are afraid.
16: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår göd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen, när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
17: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
18: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
19: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
20: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
19: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
18: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgard på hög nivå, och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
21: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
18: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
17: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder. På morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: Vi adderar lite väder där det blir varierande molnighet och under natten så rör sig lätt regn in söderifrån över Stockholm. Imorgon mycket moln och även då lätt regn. Fram på dagen uppehåll men fortsatt mycket moln. 15 till 17 grader. Patrik Larsson har ett vakande öga över Stockholmstrafiken. Nu kommer nästa rapport.
2: Och då kan jag till slut säga att det är fritt fram i Söderledstunneln där en SL-buss stått och täppt till utfarten mot Johanneshovsbron i över en timme. Den försvann alldeles nyss och nu är det fritt fram alltså. Men jättekö i nästan hela innerstan. Alla som ska söderut har hamnat på gator där det står helt stilla. På E4 Uppsalavägen vid Haga Norra mot Uppsala står två personbilar stilla ute till höger. Pendeltågen kommer att ha problem ända till imorgon bitti, tror SL. Det handlar om Bålsta i Nynäshamn, där ett spårfel i Farsta spökar. Insatstågen mellan Älvsjö och Handen är inställda i båda riktningarna.
0: Tack så mycket Patrik. Välkomna om ni är nya lyssnare till eftermiddag i P4 Stockholm med Sara Haddad, Peter Gide och så Patrik med all trafik. Dessutom musik. Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love.

0: somebody else. 29 september är det idag, det är den internationella pussdagen som ursprungligen skapades för att uppmärksamma värdet av närhet och ömhet mellan människor oavsett relation. Och den här dagen ska lyfta fram hur viktiga små gester som en puss kan vara för hälsa och välmående.
1: Vem hade du velat ge en puss till idag?
2: Min fru såklart, hon som står bredvid.
1: Vad heter du frun?
3: Yvonne.
4: Ja, absolut.
1: Så, och hunden då, får den en puss?
2: Bosse, ja, han, det är klart han också får en puss.
5: Peter.
1: Peter och Lena. Åh, nu fick jag det på ljud. Det är fantastiskt.
6: Jag vill gissa till min dotter Cecilia och mitt barnbarn Adela och Lena.
1: Och Ninni, vem vill du skicka en puss till?
7: Till min man Peter som sitter här.
1: Och Peter?
8: Jag skickar en puss tillbaka.
1: Elin och Leo, då, vem vill ni skicka en puss till?
9: Jag vill skicka en puss till Kalle, min man, och Leos pappa.
1: Och Leo, vill du skicka en puss till någon?
10: Vill du skicka en puss till mormor?
1: Ja. Mm. Laura, and who do you want to send a kiss to?
11: I want to send a kiss to my friend Linda. She's currently in Germany.
1: Mm. Martin, vem vill du skicka en puss till?
12: Camilla Hallström. Ja, det är min kvinna i livet.
13: Jag kan skicka en puss till alla mina kamrater, men inte till mina polare.
1: Ni har inte pussat varandra idag?
14: Inte han som kommer heller kanske. Pelle heter jag.
1: Pelle heter du. Vill du skicka en puss till någon?
14: Ja, min dotter vill
13: ha. Ja, hon får en puss.
1: Ja, ja, men det är
13: fint. Hon heter Evelina.
1: Vem vill du ge en puss till?
15: Jag har ingen tillgänglig just nu.
1: Nej, det måste inte vara någon här på plats.
15: Ah, ja, okej. Jag kommer till att pussa i vet för mina tre barn idag. Kona, hon är i Ukraina just nu. Ju goda gärningar där, så hon blir nog inte pussas idag.
1: Eva, har du någon som du vill skicka en puss till?
16: Jaha. Nej, inte. Ja, min sambo då.
1: Ja.
17: Mm, kära vän kanske. Ja. Inte träffat henne på jättelänge.
1: Ja.
17: Hon heter Kajsa.
18: Min mamma. Belgien. Ja, hon får den.
0: Ett ämne som alla vill prata om. Vad tycker du om ordet puss, Sara?
19: Men jag tycker det är gulligt. Jag tycker också att Sara Larsson har gjort det till en liten trend. Hennes låt Puss Puss är ju världskänd. Så att det är liksom flera i världen som vet till och med vad det betyder. Och det tycker jag, det är coolt. Nu säger man det oftare, tack vare henne.
0: Mm-hmm. Men hur ofta får du en puss varje dag?
19: Alltså, jag får det.
0: Typ. Är det så?
19: 10, utan att överdriva. Jag och min kille är så himla sådana som man spyr på, man skulle liksom se offentligt. Du vet, när de är så här för kära och vi ändå varit med, tycker jag rådnar när jag pratar om det. Men vi är så vidriga. Jag hade spytt på mig själv om jag såg mig som tredje person. Sådana är vi.
0: Nu är du ju väldigt tydlig med kroppsvätskor, det vet vi ju sedan gammalt. Usch. Så bara behåll tankarna, ja, okay, njut av din fantastiska kille. Och så ska du bara tänka, åh, vad snabb Peter var som tog fram den där Robin-låten.
19: Ja, Robin.
0: Med Sara.
19: Snyggt!
0: Tack!

0: Puss puss med Sara Larsson och Robin. Och apropå det, i en artikel i Svenska Dagbladet idag så berättar 5 terapeuter hur du kan hålla kärleken vid liv under småbarnsåren. En 6 sekunders kyss och en 20 sekunders kram om dagen. 2 ostörda minuter vid diskbänken. Kritisera en gång av 3. Där har ni några utav tipsen. Ett annat är schemalägg 6. Kalle Norvald som är psykoterapeut och sexolog finns med oss. Hur tänker du kring det där sista tipset, Kalle?
1: Jag tycker det låter briljant. Jag tänker att det här med att planera har lite oförtjänt dåligt rykte. Planering kan ju faktiskt skapa hur mycket sexig tid som helst.
0: Hur ska man gå tillväga då? Eftersom själva strukturen på det här låter ganska osexigt. Och så kan det bli väldigt sexigt.
1: Jag tänker att vi är ju otroligt fasta vid hur saker och ting ska gå till. Och sex är ju inget undantag. Och då har vi liksom någon form av tanke av att spontant sex, det är liksom bättre än det som är inplanerat. Och det vänder jag mig ju starkt emot med tanke på att vi också lever i ett samhälle generellt sett, inte bara för småbarnsföräldrar. Men där liksom allt ska gå så fort och samtidigt ska allt vara så spontant, och det går inte alltid.
2: Kalle, hej. Jag har ju så många frågor. Jag måste fråga, hur går man tillväga för att schemalägga, rent praktiskt, hur schemalägger man ett sex?
1: Ja, men typ lite hur man, alltså jag brukar tänka, jag har jobbat länge med samtal och jobbat mycket med par. Och jag tänker ju att delvis behöver man ju förstå varför man ska göra det, och det är ju för att komma varandra närmre. Och om det är så att man är överens om i relationen att sex är någonting vi vill prioritera, ja, men då behöver man prioritera det. För om man tänker att det bara ska väntas och att det ska komma just det här spontana, och har man småbarn, ja vet ni, då kommer man få vänta jättelänge. Så då behöver man ju prioritera det, och då skulle det kunna vara att på onsdagar, eller varför idag? Idag är tisdag, vi tar idag för det är ju nära inpå. Det kanske är svårt att planera in spontant om igen. Att på tisdagar klockan 20.30, då ska vi ha intimitetstid. Jag brukar inte säga då ska ni planera ett ligg, utan planera intimitet först. Och då kan det vara att göra de här som exemplen som Peter exemplifierade med här inledningsvis, att ha 2 ostörda minuter i köket och bara hålla om varandra. Det kan vara att smeka varandras överarmar för att liksom komma igång med någonting. Mm. Då har man liksom sett på jättemycket forskning. Om man gör de här små intimitetsbeteendena så ökar sannolikheten att de sexuella beteendena sen också kommer med på sikt.
0: Det är den internationella pussdagen idag. Vad betyder pussen och sen kyssen för själva relationen, tänker du?
1: Jag tänker att den faktiskt är väldigt betydelsefull. Alltså för många är ju att kyssa varandra en otrolig intimitetshandling. Vilket det ju är. Man har ju faktiskt bokstavligen en annans människas tunga i sin egen mun stundtals. Och då är ju också det någonting som utsöndrar de här må bra-hormonerna i våra kroppar. Men det skapar ju också en kontakt som väldigt många vill ha med sin partner. Vi kysser ju inte vem som helst på gatan, utan det är någonting som många i 2 samma relationer faktiskt vill ägna tid åt tillsammans med sin partner. Så det är verkligen ett fint sätt att skapa kontakt.
2: Men slutligen, vad gör det för relationen då när man släpper det här spontana och börjar planera?
1: Alltså min erfarenhet med de paren jag har mött genom åren, det är att det först är lite stappligt och lite konstigt. Och då brukar jag säga, vet ni, vi dör inte av konstig stämning, det ska vi vara glada för. Utan det här är någonting som man faktiskt kan öva på. Och då har jag sett, i alla fall genom mina år som sagt, att många faktiskt hittar tillbaka till en, kanske inte 100% spontanitet, men att den i alla fall kommer på besök lite då och då. Men att man också tillsammans ser det här som ett, liksom, sexigt projekt, eller vad du ska kalla det för, som liksom förenar dem också, att det här ska vi göra tillsammans, det är du och jag som gör det här ihop.
2: Ja, Peter, du vet vad vi ska göra idag. Få ihop det.
0: Kalle Norvald, jag tycker att det är ett bra slutord från dig, sexigt projekt. Tack så mycket för att du var med i eftermiddag i P4 Stockholm. Du sa någonting där, Sara.
2: Ja, nu är det bara att gå hem och lägga schema, du och jag, Peter.
0: På varsitt håll.
2: Ja, såklart.
0: Självklart. Tack så mycket, Sara.
2: Bra att du klargjorde det.
0: Eller hur? Elliot heter han. På fredag så står han på Musikplats Stockholms scen. Och det är ju hos oss här på Sveriges Radio. Vill du ha biljetter så finns de kvar. Det här är någonting för nu och för framtiden.

0: It's an ugly game, but damn you look pretty.
1: Det finns hinder på länsväg 275 Drottningholmsvägen. Det är efter avfarten Essingleden mot Fridhemsplan som en bil med släp står stilla, delvis i höger körfält. Stilla står också en bil inne i Norra länken. Den stör er som kommer från Lidingöhållet och närmar er utfarten mot Essingleden, en bil som står stilla i det mittersta körfältet. Bråte och skräp på vägen på två ställen, dels på E18 efter Kallhäll i riktning mot Enköping och på 274 vid rondellen Åkersberga centrum där det ligger både grus och sten och stör rejält. Pendeltågen Bålsta-Nynäshamn, förseningar, spårfel Farsta strand och inställd delsträcka Hanhandeln Älvsjö för extra tågen.
0: Sara, när du sitter i en bilkö, vilken typ av människa är du då?
2: Jag liksom accepterar läget. Jag känner att jag går liksom igenom livet. Hur många minuter lägger jag i livet på att sitta i kö? Hur hade jag kunnat nyttja livet? Jag går igenom livet på de vis. Jag hinner liksom tänka efter för en gångs skull. Men jag blir inte aggressiv, utan jag känner bara fy fan vad tråkigt. Tur att jag inte äger en bil. Lite så. Mm. Du då?
0: De som sitter i de andra bilarna och utstrålar ilska och det kanske blir något finger som kommer upp i rutan eller så försöker de smita in. Vad tänker du då?
2: Nej, men pekar man finger mot mig? Jag är väldigt laglig när jag kör. Men pekar du finger, då får du ett finger tillbaka. Kanske två. Det är liksom hårt mot hårt. Men jag är snäll och respekterar tills man inte förtjänar.
0: Är det så att du hoppar ut ur bilen och går fram
2: och börjar jaga dem?
0: Nej. Det är det inte.
2: Nej. Jag vet att jag är 1,64 tjej och ganska så här, inte tränat på några år. Så jag är ändå medveten om min fysiska kapacitet. Så kaxig är jag inte.
0: Tror aldrig att du är chanslös i någon form av kamp om någonting. Oavsett om den är verbal eller fysisk.
2: Verbalt är vass, tror
0: jag. Ja, jag vet att du är det. Hur är du som sångerska då?
2: Fruktansvärt.
0: Ja, då får du vara tyst nu, för nu ska vi lyssna på Walter. Som heter Nilsson i efternamn. Kan du vad låten heter?
2: Åh, nej!
0: Rickard gillar den som attan.
2: Nej, men om han...
0: Tre förnamn.
2: Ja, men det är en annan generation.
0: Ja,
2: han är
0: jag
2: gubbe
0: vet
2: och
0: det.
2: Grå, vet
0: men sätt dig och fundera i din bil då, så säger jag att det är Lukas, det är Dennis och så är det pappan. Fast i den här låten så heter han Farsan, om man säger det på stockholmska. Fassan, om man säger det på småländska.

0: Plats Stockholm.
1: En stor varm applåd för Elliot!
2: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
4: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
3: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.
5: Sara, vad ska du göra ikväll?
6: Ja, men det är klart jag måste pussas. Och om jag orkar gå och träna, vad ska du göra?
5: Jag ska träna efter att jag har lagat mat åt 3 hungriga barn. En hund och en fru.
6: En hund och en fru, och så du.

0: om ni undrade. Vem är det som sjunger? Och låten, ja men den är lätt. 9 to 5, Morning Train.
1: Det är tågstopp vid Årstaberg sedan några minuter tillbaka och det beror på att det är folk på eller vid spåret. Det gäller både pendeltåg och fjärr- och regionaltåg. Årstaberg alltså. Och man vet inte när trafiken kan komma igång igen. Än så länge inga bussar ut och ersätter pendeltågen. På länsväg 276 i Åkersberga finns en stor rondell och i den så ligger det stora stenar och det stör trafiken som är på väg mot Norrtälje. Eller ut mot skärgården. Och på Drottningholmsvägen efter avfarten Fredhäll i riktning in mot stan. Där står en bil med släp stilla.
0: Ni har lyssnat till Patrik Larsson med en trafikrapport. Nu ska ni få ut Arne Sten Möttes. Och då handlar det om lokala nyheter.
2: Ja, först om att polisens arbete innanför avspärrningen i Skärmarbrink fortsätter. Området har varit avspärrat sedan klockan 7 i morse. Det handlar om delar av ett skogsparti och en bro över tågspåren där. Men polisen är fortfarande förtegen om vad insatsen handlar om. Man säger att det är av integritetsskäl. Rederiet Paul Ferries är i en akut ekonomisk kris och kan inte betala ut löner till de anställda i Polen. Det skriver Nynäshamnsposten. Rederiets färjor går nästan dagligen mellan Nynäshamn och Gdansk. Men nu kan framtiden för rederiet som ägs av polska staten vara osäker. För några veckor sedan ska Paul Ferries ha meddelat att man inte kommer kunna betala ut fullständiga löner. Och enligt uppgifter till Nynäshamnsposten var det även i augusti problem med företagets löneutbetalningar. I år fyller Frihamnen 100 år. Mattias Sandell är utvecklingsstrateg på Stockholms hamnar och ger oss en bild av hur hamnen har förändrats sedan invigningen 1926.
3: Kanske den största förändringen på de här 100 åren, det var väl egentligen att containern introducerades som ett sätt att skeppa varor helt enkelt, som gjorde att den här handpåläggningen där man lyfte och lastade och lossade för hand helt enkelt försvann och byttes ut i containerkranar, större containerhamnar. Vi har ju gått härifrån att hantera jättemycket gods, en stor del av Sveriges import, till att framförallt vara en hamn för kryssningsfartyg nu här på Frihamnspiren.
2: Så ska kommunstyrelsen i Stockholms stad hålla ett extrainsatt möte efter det misstänkta valfusket i Järva. Stockholmsmoderaterna har tidigare krävt en oberoende utredning om vad som har skett med anledning av misstankar om otillbörlig valpåverkan. Förra veckan rapporterade P4 Stockholm att polisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet, en av dem i Järva, och mötet hålls klockan 15 på fredag.

0: Ni har lyssnat till Eftermiddag i P4 Stockholm. Vi är tillbaka imorgon igen. Rickard, Sara och jag. Efter oss så brukar det vara ett kvällspass, men icke idag. Idag är det P4 Världens barn med Lasse Persson. Varsågod, Lasse.
1: Lasse Persson här i P4 för Världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras, så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för Världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår, så gör vi det här tillsammans. Du och jag, hand i hand för Världens barn. Och här i arenan så ska jag precis skriva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se vad den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
2: Det blir vinst för Skellefteå.
1: Är det så?
2: Jajamän. Okay. Jag är övertygad om det.
1: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå. Till insamlingen till förmån för Världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: Det är stopp för all biltrafik på Årstabergsvägen, både upp mot Västberga och ner mot Åbyrondellen, beroende på en pågående polisinsats. Dessutom stopp i tågtrafiken vid station Årstaberg. Det gäller såväl pendeltåg som fjärr- och regionaltåg. Pendeltåg i både mot Södertälje och Nynäshamn och fjärrtåg som är på väg till eller från exempelvis Göteborg och Malmö. Ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen. På 276an i Åkersberga i rondellen i höjd med centrum ut mot skärgården. Stora stenar ligger i rondellen. Hjälp på väg fram för att rensa undan.
1: Ja,
2: är det kul med match ikväll också.
1: Eller hur? Vilka vinner?
3: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
1: Är det givet?
3: Ja.
1: Alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
4: Yes, absolut.
1: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Och lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
2: Det var faktiskt helt korrekt, det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bara överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
1: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt, nu är det ju tynningar på gång.
4: Ja, nej, det känns det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
1: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien, är det så?
4: Det stämmer bra.
1: Ja.
4: Det stämmer bra.
1: Jag hittar på det nu.
4: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi säga.
1: Kan vi inte ha det då?
4: Ja, det var ett bra förslag faktiskt.
5: Eller? Det var det bästa förslaget hittills.
4: Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men det är lite svårare.
1: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
1: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén, nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien, men ni fyllde på, det var fler nationer.
4: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
2: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
1: Ja. Kommer ni bara spela i Skellefteå?
2: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
1: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
2: Det är officiellt.
1: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
2: Från Hamburg.
1: Hur var det?
2: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
1: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
2: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon, det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människor.
1: Ja.
2: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack, så att man fattar inte. Ja.
1: Och nu har jag blivit er officiella, sån där, vad heter någon som bär grejerna?
2: Roddare.
1: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här, vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer. Då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här. Vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nått nästan alla.

0: råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder, och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer, tror vi att det är det för många eller för få, eller ska vi vara nöjda?
1: Oj, oj, oj, svår fråga.
2: 100 personer.
0: 100 fixar.
1: Ja, det fixar. Det är bra att du har självförtroende, Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt, och alla vill höra Boppers, men vi tar något annat, ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart, men det blir inte den. Vad blir det?
3: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder, för sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506. 90 19 506. Valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

Då tittar trafikredaktionen in igen och berättar om tågstoppet vid Årstaberg som nu också omfattar tvärbanan. Det går alltså inga pendeltåg mellan Älvsjö och Stockholm City för tillfället för att man inte kan köra förbi Årstaberg. Tvärbanan kör inte mellan Årstafältet och Årstadal och dessutom så är det ingen biltrafik på tillåten på Årstabergsvägen, tänkt då från Västberga ner mot Åbyrondellen, och det gäller båda riktningarna. Det finns ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen. Ni får fortsätta lyssna på oss och också med fördel följa SLs webbsida.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
2: 22 stycken tror jag.
0: 22?
2: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja.
0: Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten. Men när man är i Västerbotten, då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
3: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
4: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
3: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
4: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Oliden.
3: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
4: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
3: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som är extra vassa som ni måste hålla undan från.
4: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
3: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
4: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är bara det.
3: Men har ni något S i rockärmen då?
4: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rockar.
3: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
5: Ja, vi har tre lokala musiker med band som ska spela och sjunga och bara byta av varann den 8 november. Och samtidigt som de spelar, då har vi, ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den här fina AIK-tröjan som ju är signerad.
3: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
5: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för det som vi ska också ha skyltsöndag. i Pingstkyrkan.
3: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
4: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi. En av våra volontärer som du kan komma och få att se.
3: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
4: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agneta Skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
3: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
3: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dad Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
2: Ja, men Thomas är duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då, det är ju 90 19 506. Och det här, är det här er nya singel, eller?
3: Ja, inte den nya, men ja, men halv kan man väl säga.
0: Ja, den är en singel.
3: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
3: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu.
0: Nej,
3: men
0: här,
3: kanske
0: vidare om det.
3: Kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my
6: life without you near me. Ja, vi måste tyvärr störa skönsången med att återigen informera om 276an i Åkersberga, de stora stenar som ligger i rondellen i Åkersberga centrum. Det är folk som kör på de där stenarna så att det kan bli bilar stillastående. Slutar med goda nyheter och då är det att tågtrafiken i Stockholm är igång igen, så även tvärbanan och Årstabergsvägen öppen för biltrafik nu in i a cappella-sången. Mm.

0: ni, P4 till förmån för världens barn. Vilka lirare alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så, man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå, då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Du kommer föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så har jag träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kompis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dad Harmon här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:06. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från Norge i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Han har, jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det stannar Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna. Och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena.
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar. Ja,
0: du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja, detsamma.
0: Underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på. Så att, ja, de
0: tycker det är kul. Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu ni kör?
4: Fields of Gold, tänker jag fråga.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte det. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
6: Kan jag få grundtonen? Det är lite sorgligt här. Så det är,
0: ja,
6: lite,
0: det är väldigt sorgligt.
6: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort i hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort i den där lugnare hörnet?
6: Ja,
0: ja, vi, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.
4: En, två, tre.

0: when we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysning, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika sådana här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaka härifrån, och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga bara ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här? Hur barn har det runt om i världen?
3: Ja, jag vet inte, alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej, är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja, kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Abodi.
0: Abodi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helene.
0: Helene, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
6: Lule.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Så är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen, jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer han? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är låten, eller här är låten, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt där, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt Gunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem i hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik. Och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens Barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens Barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha, så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden, den är väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag. Och det här är bara 2 timmar från Delhi. Och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden. Där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter. Och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. De tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader. Och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger sig självt att det är rätt så svåra omständigheter. Och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt med om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på hemma i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det beroende på om man har det hemma så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om man pratar om de här barnen på den här skolan så är deras vardag ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns de ju alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga, vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare och sen så framförde de då Bollywood-sånger eller dansar helt enkelt och mimade till och var helt inne i det, och det var liksom som helt andra barn, det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid där mina barn går. Och det var liksom en annan bild, och då levde dem upp. Det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för världens barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas, vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Spelar hockey.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå AIK? Ja. Okej, vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför tror du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar, va? Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
0: Ja. Och ni har öppnat upp, vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här ju.
3: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Och Dead Harmony, så helt
0: ja, vad roligt. Tyckte du om dem?
3: Otroliga. De spelade ju här också våran finalmatch.
0: Ja, och sjöng nationalsången då.
3: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens ja. Barn.
0: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
3: Ja, men jag tror

0: torget igen då i Skellefteå, som ni var sist, Guldtorget.
1: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack. Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå, och vi laddar nu alltså för hockeyderby, och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med Prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad alltså. Det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret sista gången för ikväll. Det är 90 19 506, 90 19 506, och beloppet ni swishar, ja, det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
2: Hej, jag heter Otto och är 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
3: Ja, vad säger du?
4: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier, där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
6: We got a lot to get through here, so let's get started.
7: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
8: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
7: What color is it?
6: Purple. Okay, okay.
8: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
9: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
8: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
9: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
8: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
5: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
8: Vad är squishy dumplings för något?
4: En squishy säger ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
8: Det har också kommit liksom nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
4: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja, då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
5: Det här var ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar.

Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. Två stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle känner igen dem direkt. De finns också med i boken om Kråkbergets alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle. Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss. Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst.
Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här, så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. Då harklar sig någon bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna. Får jag ta en bild? Frågar journalisten. De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: Du har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan. En bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
4: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
3: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
5: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
6: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
5: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
6: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
7: Det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
6: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
8: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
3: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna. Det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
9: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym. Äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
10: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
9: Ja, det är för att träna lårmusklerna. Genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
10: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
9: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
11: Men så säger jag, så det är aldrig för sent att börja träna?
9: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja idag.
3: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten, och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer ett sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Mattias Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske tabelljumbon Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
0: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
4: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det då. Men nu kommer alltså en bekräftelse från Premier League. Ingen dom har dock meddelats ännu från Premier League. Och vi fortsätter på ämnet fotboll och VM-kval som väntar.
5: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
6: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
5: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
6: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Egnarsson, reporter och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft, men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
7: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lär sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
8: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
9: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräcklig säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
10: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
7: Reporter var Karin Kåljock Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som dömts för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
11: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten. Och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven Robin Kovac. I powerplay-spelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå, Björklöven har fått helt.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier. Den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser. Förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar basen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget, backen för Skellefteå. Räddning utav målvakten Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig, det som Robin Kovac alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovac alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen, och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
2: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den med dragningen. Den klarade Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som står även idag. Erik Källgren står för Brynäs. Han har tappat klubban, för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far, och det är kamp om den precis i nätet där bakom Källgren som fortfarande inte har någon målvaktsklubba, för nu ligger den ute i hörnet. Där kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna, dock utan större ordning och kontroll på pucken, samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget i Brynäs. Och hemmalaget kan också byta. Är det någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Källgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba? Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker och hämtar den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen, men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Källgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
0: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå. I isdansen där ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
4: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
0: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
4: Jag fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
5: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslani borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
6: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flugit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
5: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
6: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över. Och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
5: Men är du till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
6: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julia Segotte-Ull med flera, med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är våran givna lagkapten och kommer att leda det här laget, och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
4: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
0: Mm.
4: Ja, nu har jag sagt det.
0: Nu sa du det, ja. Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
1: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen Malte Gustafsson sköt. Rosek framför kassen petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv, eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1 målet alltså för HV71, som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för HV71-supportrar just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
2: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0. Målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Lindell, han åkte inte med kontringen, han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Lindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
7: Radiosporten med ishockey.
3: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Poda, som får pucken vid sin backplats, drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet: jag skjuter själv. Och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära ska bli ytterligare mål när Luleå slarvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitter kanske max 10 sekunder ut i spåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Normi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fersing, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det, och så kommer ett byta från höger till vänster, så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin, lägger den till vad då framåt mål där Strausman släpper, tycker jag, en liten onödig retur som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta, skott kommer av Oskar Engsund i frisikt hela vägen från blålinjen fram till målvakten, men nu får Luleå ett längre anfall, ett skott kommer, Strausman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
0: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71-1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård, som kan lägga in pucken i en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de, Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71, eftersom att det är Tåpen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sitt på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Tåpi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare. Och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans, med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu. För Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minuter kvar att spela. Gävle, Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satt 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde de att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivinemäki som kom igenom. Och Mikael Gart, nytränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johanne Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget? Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minuter kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Det läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigt spelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Mm. Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen ser det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskapten. De pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9 och 13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemmalaget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa illa för Luleå, och med stort stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10 minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, 4 lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och 2 matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina. Och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden är den matchen?
4: Det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

0: där.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportsextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig kan vi konstatera på sociala medier noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel. Sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, är att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledband i ett finger och det sägs att han ska vara bort ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft. Och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut skröp sändningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
2: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland

0: annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett ettårskontrakt, och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, powerforwarden Brady Tkachuk.
1: And now Brady Tkachuk, another breakaway, and Brady Tkachuk won't make any mistake here as he slots it home on the backhand.
0: Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
2: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
3: Räknar med att han får mycket speltid?
2: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
4: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soarén till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
5: Patrik Wålemark.
6: Vem fan är det?
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
3: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
6: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
3: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
6: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
5: Uppsnacket
6: i Sveriges Radios app.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL i socken så börjar de andra perioderna glida igång. Till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundskapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
2: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
3: Men jag tror ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
2: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
3: Men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Och sa, vad menar du? Jag tror man hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskap och sånt där. Och tänkte, måste vi titta på hur det ser ut för oss? Och, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt. Utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasin Jaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra. Där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position, rätt mindset. Och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
1: Kapten Tony Gustafsson där och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
0: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med en poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax före halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48, tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34, alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterat till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleå, så reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1 pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå-mål, ja då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Luleå, Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
0: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här. Senast på hemma is, i och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle jag säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i numerärt underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0-mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de når fram till målvakten. Silverberg till Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen. Lägger den via runden, men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader här i andra perioden för att bara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde ju 2 mål senast, och även Kiefer Bellows. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Jävlar.
0: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven HV71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Djup. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersöktes efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran, som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen, och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do, Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det spelar i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå och Luleå står 3-1. Brynäs Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är nummer ett överläge för gästerna Timrå, och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reed Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han ju bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng, och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs, som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna. Då har ju Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blev seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende, och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i nummer ett överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen. 5-4 när Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar ner pucken via runden, och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I nummer ett underläge, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera, eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås, eftersom de väntar på att bli fulltaligt, och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt, och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett nummer ett överläge sedan att vänta för hemmalaget Brynäs, som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden igen.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då, eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
0: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå och Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsänd reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
3: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken, krymper ytorna, och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg, ner pucken djupt bakom förlängd mållinje i Luleå zon där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, kommer med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Strausman styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Mattias Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är ju två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt, ligger under, Skellefteå leder 3-1.
1: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära att Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Man har inte skapat någonting i det här numerära överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer det upp en möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minut kvar och spela av den andra perioden, där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste, tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte i matchen i lördags. Enligt lokala Blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen, eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering. Men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
2: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå, där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen, och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över, och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan, då stod båda lagen precis framför, och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Didomenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden, för de hörde inte en tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning, när teckningsvinsten är för Björklöven också i en offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln, och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget, där bland annat då just Didomenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Extra Jonsson, och så kommer en ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Di Domenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med en, två, tre byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden. Inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemele som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste. Att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemele som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den Niemele uppe på blå linjen. Och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är sådär trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga, också ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 47 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
0: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
1: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu och precis i detta då så bröt Timrå, skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Widin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han? Gör han sådär som Timrå gjorde? Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far i isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rudin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peppa loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna. Numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok. Ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken. Han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen. Och Timrå skickar iväg den här pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi. Men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
0: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna. Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. Det är... De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
4: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Svete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt, gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland är lika där, 0-0. Finland har inte förlorat, 0-0 de två inledande matcherna kan vi konstatera. Och Moldavien Färöarna slutade 1-1.
0: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
4: se som en seger, men det är ju ingen förlust.
0: Imponerande.
4: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktas mot klubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
5: Radiosporten med ishockey.
2: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de två som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
0: 3 matcher igång i SHL ishockeyn. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå. 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Swede, var ju det där låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3 till Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken i Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte, lägger. Åh, vilken fin pass till Pontus Johansson, han gör mål. Ja, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna, såklart. När man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå sammanlägger matchen 1-0 Brynäs och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2, Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig, och då är svaret: det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien. Det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta och ge några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbo seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den här matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följa oss ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det tre stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini i San Jose som gjorde under 15 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linnentzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Där är Shakira Burnaboy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och en härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga, ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en jämn kvartsfinal serie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det. Att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof. Två cupmatcher och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen. Kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet, och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med

0: Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det minirykt de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal för Umeå, satte precis en 2, 60 mot 56. Från basketen nu till hockeyn, vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna under hållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
2: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Ja. Jag är inte någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå. Det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge. Och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då? Det är det här skedet av matchen. Snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för det hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora teckningen direkt. Och Per Svensson, backen i Timrå, tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är sådär otroligt dåliga numerärt överläge igen och friläge för Timrå får kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Verin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg, en av de rutinerade spelarna i Brynäs. Tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaplacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så jättebra. Nu kommer de över offensiv blålinje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0-mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
3: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för

0: Är Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som täcks på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga tre av de perioder som vi nu har fått se en inledning av, att HV71 kommer ut väldigt starkt och pickt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut. Ny räddning. Tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför. Men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som vill tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också. En ganska så lurig, fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen. Men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning. Men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe. När man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. 4 minuter spel och det har varit 4 minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju 2 mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst 1 poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. 2-målsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag va?
2: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå, spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just i Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft det tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in sex mål på åtta skott. Och nu ska vi säga att de här, något av de här målen kanske han skulle ha tagit också. Så att Mattias Svard behöver ju kliva upp i nivå, precis som hela Luleå, om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen. Och nu har man ytterligare två borta matcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag. Så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
3: Ja, fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo, som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal, 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det essar till sig i baskethallarna. 83-77 är detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö-Norrköping, där essar det inte till sig. Där är det allt jämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägespel så här långt.
4: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen, får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
2: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Svard. Han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt sjätte mål. Det står nämligen 6-1 i Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
4: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona, nyförvärvet den här säsongen. Har ju stått 2 raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge är det första han får uppleva. Ändå kommer han bli väldigt uppvärmd, eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Och då avisen fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället, och Brynäs vinner tekningen, får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och som en klubba upp i ansiktet kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1.05 kvar på den första utvisningen, så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Barkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansikte, och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren, vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3, utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå, då spel 4-4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ju helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden, Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4-4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat, vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4-4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter. Då kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med det på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där, utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8.20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltaligt in med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande kanske när det är 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen, men pucken studsar och far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel, vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7.5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar, och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den, och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6.5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
0: I Umeå är det 2 mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer...
5: Vi bryter fort och tar er till Dalarövägen i Stockholm i höjd med Haninge. Där har räddningstjänsten stängt av vägen i båda riktningarna efter att en singelolycka inträffat. Alltså då Dalarövägen i Stockholm i höjd med Haninge. Där är vägen avstängd efter en singelolycka, väntas pågå i ungefär 15 minuter.
0: Utvisning på en HV-spelare från början, en bentackling den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut och kvittar det där, och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad också till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll, så får du gärna ta oss dit.
1: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
4: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall, men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för 2 dagar sedan när Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in rekryteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle, 1-0 Brynäs, Timrå.
1: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen högst på Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för högst på och det är spel i sista minuten. Jämtland-Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö-Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
6: Hej.
1: Karlavagnen, ja.
6: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
1: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
6: Nej, utan det är
1: eller hundar.
6: Nej. Inga levande saker, tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
3: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
6: Jag hoppas det.
3: Ja, jag är helt säker.
6: 020 22 10 30 är telefonen.
1: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
6: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
1: ja,
6: det?
1: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett svar.
6: Då vill jag jättegärna veta.
3: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utan att slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att oj, de böckerna...
1: Ja, de får du ju inte göra
3: de, med. De finns nej, ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som 5-åring?
6: Wow.
3: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
6: Oh, jag fick lite gåshud
3: av det här nu. Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
6: 020 22 10 30. Tack Patrik.
1: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
4: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen. Och ser man inte att, oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu. Och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara 1 mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1:15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minut kvar att spela tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet, och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå, som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där. Får pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in ganska så oförberedd när Erik Källgren leva av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkimo spelar och så pucken in framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ut att klara av det här numerära underläget, och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5, samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå, och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger, i sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig, 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå, som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning, har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävle-laget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså, när det återstår en minut, och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte med ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen, men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs-målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet. Öppen kasse, tar på Timrås skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå, och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av 3 SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå, 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
4: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå, där Mikael Gat har tagit timeout. Men den är alldeles strax slut, och då är det de sista sekunderna som ska avverkas. Den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering. Men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon. Och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern? Den här inte lika övertygande i sådana fall som de 2 senaste. Nu blev 9-2 mot Linköping. på bortaplan. Och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare. Timrå vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig, för nu är det 17 sekunder kvar. Och så tar man pucken hela vägen. Hela vägen, skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar. För det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken. Kommer ett skott där. Tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu. Och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. Två raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir det numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen, som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
0: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4-spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt. Och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp. För att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blålinjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äng. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71. Där Jonathan Äng med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar den hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Äng. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng. Men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är en fint spel. Här är Jonathan Äng med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Äng med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
7: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
8: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
9: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
8: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
9: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
7: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högsbo Basket bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelade två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet. Men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner. Division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå, Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan, att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Flondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Flondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. När han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde. Och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0, Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period och en bra tredje period. Däremot där i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men är det så det hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå ställer till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekund, jag visste inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Backhandavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en backhandspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Han har bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom mål, det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sådana här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är ju klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra. Och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera. Och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken. Så de kommer på oss gång på gång. Och det är klart, då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något, som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra, Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi faktiskt får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just nu. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag finna sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.

0: just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Men... Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här, 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor, som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig, så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så fick du en sån?
1: Ja, jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande, för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju få bort, frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden,
1: ja,
0: och sådär.
1: Ja, och sen så, det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig.
0: Mm.
1: När jag var liten.
0: Så fint. Mm. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen.
1: Mm.
0: Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4, och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna hur många gånger du än rensar? En massa annat åker ut, men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något. Vet gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den utav sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extra val. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Säll. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under 30-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
14: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
15: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
16: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
15: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
16: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
1: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
17: Här gör det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga den här utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson som bland annat vunnit VM-silver i singel har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
18: Ja, men besvikelse och ja, frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som vi har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
17: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå och Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Då den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon ja, dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, så man känner ju hennes doft, man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans, hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig då.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Alltså jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur hon brukade lukta typ när man ja, kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro och kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Mm.
1: Så.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man var just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så... Ja. Slutar det med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spillo.
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för det känns så bra liksom. Men just allra sista kläderna som hon hade. Jag tror det var sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt, för det är liksom... Det är hennes sockar, alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint, och jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det alltså det.
0: Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö, det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra det av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första så slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utan mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade det ju jämnt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som den var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på,
0: ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet, alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här, kan jag skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte? Men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen, både alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är ju lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar av det. Så att jag kommer ihåg också minne av att den liksom blir trasat sig sönder och blir hålig i kanterna och så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så här, tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt. Alltså,
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte. Alltså, den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet nere på Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, ja. Vad säger, alltså, får du komplimanger för det när du har,
1: ja,
0: på det?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja. Har du, alltså, folk...
0: Jag måste bara fråga dig, Elisabeth, har du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann, för det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så ja. Det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på dig den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att... den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att, alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill... Jag klär mig ofta i mycket färger så, men den här kan jag ha liksom, ja, orange, grönt, och rosa är ju också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju med färger alltså också.
0: Mm.
1: Ja, den är, ja, den betyder jättemycket för mig, och jag liksom flera gånger, nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag
0: sitter där och funderar på: vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja, som en drottning. Så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna... bära kläder. Liksom, jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi ju inte så vågade att ta på sig kläder med mycket färg och mycket form och så. Liksom, det är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden. Så här, jag bor i ett gult jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som...
0: Mm.
1: Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill, och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ju ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor. Och, och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begrava för det.
0: Det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ha det gott.
0: Hej,
1: hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Jo,
1: är det Åbo kanske, jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal. Och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag inte skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sedan dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna att få.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja,
0: ah.
1: Eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensar så, när jag har rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker att nej, de här kan inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem och vi har ofta så här pratat om det i familjen att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske? Eller någon tröja? Eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte. Kanske...
0: Det kanske
1: en tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som det var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
0: ja.
1: Den var väldigt fint minne.
0: Ja, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo.

0: Och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack mycket.
0: Tack. Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Saritmonastyrisk heter jag, som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger där.
0: Mm. Tommy, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna och det är liksom, ja, varit alltid. Jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ta väg sängar och kasta sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, ja, det är en, ja, något speciellt.
0: Och den har följt med dig under så många år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att, att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska.
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon heter Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skambig, men det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Var du liten då så kände du... Ah.
1: Ja, det var väl jag kanske 4-5 år eller 3-4, ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart, ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du vill ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du, tar hand om dig och krama nalle lite från oss här.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: Strömstedt, Inga Änglar gråter. Du har den här i Karla Wagner. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali. För det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1 000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emelie Verja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp utav någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja. Hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Mm, ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Så. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan.
11: Mm.
0: Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu, som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april, tror jag det var, va?
12: Ja, det stämmer. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren, och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något för mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första.
1: Så hon hamnade ju på ett boende och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal. Sen jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju född då 93 och 95 kom min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte, de hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så mitt i den röran, när hon gick bort, så hade jag ju 2 små barn. Ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig, så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting. Men den här känslan bär du ändå med dig. Vad du kände då, eller hur?
1: Ja. Jo, precis. Det gör man ju.
2: Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Ja, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan, för det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det. Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart, men han jobbar ju och som lastbilschaufför, var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem. Det var jag.
2: Så en stor belastning, och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Ja, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn. Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete. Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn, och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor? Och
1: ja. Det har jag inget bra svar på.
2: Nej,
1: men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet, och det har jag ju fortfarande.
2: Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju, och jag har ju kanske inte vågat tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker, man säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det de ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är ju där, lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. Så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
2: Mm.
1: Det är det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Mm. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att, om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet, först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att, ja, men oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär, för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu, när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu, om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort. Du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv? Som jag tror skulle hjälpa dig. Skulle det gå att få fram lite empati för henne? I varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna, så att säga, att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, jo, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Ja, en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag försöker ställa upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hörde strax här i P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali som är vår psykolog har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här. För att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då, om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg, att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att, att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för.
1: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör. Att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt. Och då kanske man försämrar relationen. Eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga. Och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det och du kan berätta för dem hur det var för dig och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig. Och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld, hur man tittar igenom. Ja. Mm.

0: Philips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan. Eller göra det tyngre för dem utan att... Snarare genom, när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig. Över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig. För att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke tycker jag.
0: Men jag tänker så här, nu... så kommer vi alldeles strax säga tack till dig Camilla och lägga på och sådär. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om, som just minnet och den här linsen, lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
0: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
2: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja.
1: Verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland som så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
0: Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen och skriva lite när vi har pratat. Mm. Kanske ta sig en god kopp kaffe eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in, ju mer man gör det, desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv, att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet. Men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite. Hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
2: Ja.

0: Precis.
1: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
0: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
1: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig, så är sannolikheten att du helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla. Att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
0: Ja.
1: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
0: Ja.
2: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
1: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv. Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar, då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna? Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
0: Ja.
2: Camilla? Jag kramar dig så här lite på distans, för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
1: till verkligen dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
0: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
2: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
0: Ja, det gör det.
2: Vad bra. Ja. Du, tar hand om dig, Camilla.
0: Ja, tack. Det ska jag göra.
2: Ha det bra.
0: Tack tillsammans.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli.

0: bli.
1: Och jag känner mig, jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
2: Det gör hon verkligen.
1: Det, jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan utav det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
2: Mm.
1: Alltså förklara, när du säger, alltså när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
2: Ja.
1: Punkt.
2: Ja.
1: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
2: Ja. Med måtta.
1: Ja.
2: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan ju vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
1: Ja.
2: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den liksom uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
1: Mm-hmm.
2: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, liksom, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet, liksom. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det ju vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
1: Mm. Mm.
2: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
1: Mm.
2: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
1: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
2: Ja.
1: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man liksom ner lite på kanten. Det är liksom skulden då.
2: Mm.
1: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
2: Mm.
1: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och vad du...
2: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning. Det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med liksom, om vi är nyfikna på informationen, faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
1: Mm. Så för mycket, då behöver man liksom säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
2: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
1: Ja.
2: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
1: Uh-huh.
2: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse, att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
1: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i P4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
0: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
2: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrations sida att försöka komma med några former av regleringar, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själva.
0: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenters och ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.
8: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej, Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på morgonen.
0: Nej, jag missade det tyvärr.
1: Men jag kommer ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans. Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är en logisk följd.
1: Dancing on my own.
0: Mm. Mm. Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i och för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling.
1: Mm.
0: Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig innan jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, det var den här på tyska.
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det är liksom, det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså...
0: Men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och, där kan
0: och det är samma, det finns ju andra exempel, att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm, du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den,
1: ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Det är bara tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då, att de bara sitter framför sin dator och inte duschar, eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som, alltså jag är ju en gammal gamer, så jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en rolig schablonbild. Så här, ja. Men och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: som
1: finns.
0: Nej, men det är så, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja,
0: liksom...
1: men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering, utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andedräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen.
0: Mm.
1: Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat.
0: Mm.
1: En annan person som går den här utbildningen är, jag tror hon heter Hanna, vi ska lyssna på henne.
3: Den förkortas oftast inproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju, man kan ha många känslor kring den.
0: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen, inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon
0: miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som
0: dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkursen då? Alltså, ingen rök utan eld, som man säger. Vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan inte veta.
0: Nej.
1: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni dataungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen.
0: Mm.
1: Och det håller Hanna med om.
3: Fan, alla fördomar är sanna. Nu måste jag gå en kurs i social kompetens också.
1: Hon tar ju lite med en klackspark.
0: Ja, men alltså, lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio. Om det anställs en gammal gamer, anställ den och placera den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså, de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För ni som kommer och lyssnar kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.
1: Ja.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift som igår sågades av den här superproducenten Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på VMA?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning och det gillade inte han. Och då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen, och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. I'm gonna let you finish, säger han ju. Och sen så, han bara, but this award should go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där har ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream-artister som, ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa, utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker. Det spelar ingen roll vad han...
0: har publikrekord.
1: Om han står där och liksom gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ...
1: skott.
0: Insläppet i jagar liksom världen är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20 sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
0: Men
2: jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken
0: den här,
1: bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han i världen och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: inte
1: något?
0: Ja, det är lagligt. Det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Och det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom far in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat.
1: Och det,
0: men det gav ju blod, alltså det gav ju blod och tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder, det är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Vi brukar skjuta djur.
4: Nej.
3: Rävar och hasa och rådjur.
0: Det är hans liksom. Han är fem och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
1: Men sluta.
0: Så man kan ju liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Jag vet inte att jag... Och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens... gränser i Sverige. Men nej, inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där, och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året, och de såg den blev dödad av en hund. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag skulle kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
5: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån, och att det inte är något otäckt.
1: Det är lite otäckt, är ju. Men det är liksom, det är ju det jag borde lärt mig då, kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ändå så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
6: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
3: Jo.
6: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De är godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och sen tyst. Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis falla. Heller. De får inte äta
0: falla.
1: De får inte skjuta djur och de får ingen socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag är vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta Nationerna då pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan, just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. Och i somras såg vi hur unga marockaner strömmade in i den här spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Mm, det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt.
0: Mm.
1: Och det var, jag var inne här i vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej,
1: men
0: det var inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en internutredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan kör hon den. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen. Där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil om man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åström från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 1.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson Lennart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där är ju, det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken har ju, är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.

0: bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
0: Eller upp, ja, istället, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, att den här personen kan skriva boken. Mm.
2: Men den här omledningen då?
1: Ja, man har ju inte fått upp skylt här. Och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp varefter som. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån, Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
2: Mm. Okej, Caroline. Mm. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om, så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Lule mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
1: Oj, oj, oj, oj, det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså, de är så glada. Alltså, det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
2: Ja, det tycker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså, jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
2: Får de göra det?
0: Det får de.
2: Okay.
0: Det är bara ganska svårt. Du vet
2: just
0: ju,
2: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
2: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
2: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
2: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
2: Enligt dig.
0: Det är så lätt att och liksom greppa också allt som händer i, på planen.
2: För
0: mig och många andra.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Men ändå matchen sina mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
2: Nej.
4: Jag siktar på våran anfallare där och så... Fick det väl lite extra för att det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
2: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen
2: in i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
2: Långa bollar på bänk, verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det? Vad var det som gjorde
0: den? Ja, men den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
2: Att kul.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
2: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
2: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
2: Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
2: Jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft 4 uppflyttningar på 4 år.
2: Okay.
0: Nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
2: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra, alltså vilken nivå man spelar i, om det alls, alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
2: Kanske inte?
0: Nej.
2: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut. Absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
2: i det här. Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
2: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
2: Ja, det undrar jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
2: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar i.
2: Division 2 är det.
0: Ja.
2: De har gått
0: båda
2: från 6
0: till 2. Båda de här lagen spelade då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Halleluja. Klockan är 13 minuter i ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll.

0: Kreosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Nej, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader. Alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så de är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: Där hon av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så
1: då
0: var de Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå.
0: Ja.
1: Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om hon inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså, förstår du? Man kan också bara säga, jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, det är såklart allvarligt.
0: Nej, men det är
1: med
0: jättejobbigt.
1: Fobier.
0: Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså, det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med KBT behandla bort
0: såna
1: grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
5: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Morning Temptation med Jalen Mungunda där vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
1: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellquist.
1: Hanna Hellquist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version, vi två. Alltså tjejen på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
1: Att jag sitter
0: vi
1: så verkligen... och negativ. Och
0: vi är verkligen gratisversionen.
1: Ja, den som går nattversionen, Temu. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du...
0: 1990-versionen.
1: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
1: du sa innan,
0: att...
1: det du sa innan, ja. Om jag får prata... punkt, så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Du sa det till mig.
0: Ja,
1: så men, du vet ju visst vad det är för
0: jag
1: ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
1: Ja, okay, jag kan hålla
0: det.
1: Det
0: jag sa.
1: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
1: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag...
1: Jag har pratat om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
1: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
1: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och
1: ens.
0: Han åker ju omkring med sin påvemobil.
1: Ja.
0: Och har ju, det är så glas, men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
1: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
1: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt.
1: Mm,
0: nej, men det var ju sanslöst många som träffade, eller som åkte för att försöka få se honom i alla fall. Mm. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
1: Ja,
0: något sånt där, i runda slängar.
1: Och det fick mig, de här två grejerna tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
1: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
1: Och då
0: men hade du stått...
1: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
1: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Okej, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja. Är det sant?
1: Ja, henne...
0: Hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
1: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans.
0: Gwyneth Paltrow var i Stockholm förra veckan.
1: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Jag vet om det, men jag hade inte stått i...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
1: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
1: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för att testa vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
1: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, ja, Gwyneth åt det här.
1: Får de det?
0: Det är klart att de får.
1: Nej, jag tror inte
0: då.
1: Det
0: är väl klart om du har en restaurang och...
1: Alltså får, jag menar, det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar att...
0: Och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är klart att de säger att han åt den här trerättersmiddagen.
1: Jag tror inte det. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Men ska inte få det?
1: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka...
0: Jo, men då kanske du inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så kanske
1: de säger...
0: Hur vet
1: de att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
1: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer att svara... Då ska jag testa.
1: Ja, då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio och hon åt.
1: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
1: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
1: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
1: Ja, alltså,
0: så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
1: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag är... Det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lil Babs.
1: Jag har inte träffat någon privat, tror jag.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske var när jag träffade Lil Babs då.
1: Jättegärna vill du veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92.
1: Mm.
0: Vi var där hela familjen, tillsammans med bland annat min mormor.
1: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Jag gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon, så jag gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet, kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
1: Vilka är de, alltså så här, ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där.
1: Mm.
0: Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet. På Plädel Ingles.
1: Jag har aldrig träffat någon privat. Någon
0: hon var
1: gång.
0: Precis som på
1: men alltså, för
0: TV.
1: Det är också för att jag inte märker. Jag ser ju inte folk när jag är. Alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
1: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då. För här träffar vi ju inga.
0: Mm. Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
1: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Det här var ju det här var ju typ året innan han lämnade oss.
1: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
1: Mm.
0: Men det tycker jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
1: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat.
1: Mm.
0: Just för att hon var så dissig mot mig.
1: Uh-huh.
0: Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation, hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter, hon svarar inte bara på en fråga utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig. Det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
1: Det var kul att du frågade mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
1: Men vem jag har träffat? Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
1: Alltså kändaste det?
0: Ja.
1: Skulle jag säga Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
1: Jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej, okay. Men jag kommer inte på dem mer. Men de är ju de internationella.
0: Någon mer då?
1: Alltså, sen finns det en massa
0: varför
1: svenska.
0: Varför träffade du Kjell i Buff? Vad han har i Sverige
1: gjorde
0: någonting?
1: De gjorde ju Björn Borg tillsammans med Stellan. Och nu kommer jag bara på den enda intervju. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan.
0: Mm-hmm.
1: Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså, Lil Babs och Svullo är ju ikonen på ett annat... Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist.
0: Mm.
1: Det är som... Och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan, att det är mer jobb. Men när jag träffade tjejer så kom jag ihåg att jag var... Att jag tyckte att det var lite... Att jag fick lite puls, typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag har träffat dem i Game of Thrones, har intervjuat, men jag vet inte vilka. För jag
0: kan,
1: kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
1: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Cool.
1: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, trycker mellanslag. Och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer att glömma.
1: Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Peter och P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike. Ronaldo på besök i Malmö. Många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Mickey Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej Thomas, är du också engagerad för djurens rätt. Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter.

Beckham 74 med Jungle i vaken med Peter P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är det mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanna: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev ju känd efter att han hade upptäckts av Jill Johnson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från PFR Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vakenstudion från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt var det, ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet som ju är, som namnet antyder, då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: ja, precis. Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss som vi ska ta land.
4: Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Man bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Ja, det var Camilla och Bosse som jag hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reporten Sanna Lyning och Johanna Jackson som sagt från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktis då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med damen med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma och hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer, så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen och det gjorde jag med.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i vaken P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Det saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Aaron Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag äntligen får ni träffa varann. Det här är Allan och det här är min man Andy. Skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar vem det är och så visar sig vara en helt normal människa. Så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren. Så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån 3 musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy och Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inledde talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs

0: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr, regional insatsledare.
1: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
0: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2 i studion Katja Magnusson.